اجازه بدید من از خانم لیلا فروهر، واقعا از هنرمندای خیلی خوب مملکت ما اینا، به افتخارشون دست بزنید. ما را هم شرمنده کرد خانم لیلا فروهر، چند تا شامپاین فرستاد. من که نمیخورم، ولی زنده باشی عزیزم. خیلی ممنون از لطف و محبتت، بازم به افتخارش دست بزنید. این دست فایده نداره، دست محکمتر. به افتخار اندی پسرخونده خودم هم یه دست بزنید. جان شهره کجا نشسته؟ من نمیبینم. شهره سلام جانم، به افتخارش دست بزنید. امشب اینا لطف کردن، همطور که شما همگی به من محبت کردید، این هنرمندا هم امشب به من یاری دادن. به افتخار هر چی هنرمند ایرانیه، دست. بذار من سه تا گل درست، یکی دیگه از اینا به من بدید، من برای این سه نفر برخوسم. یه دونه دیگه از این گلا. دلم پی دلتم

cadde. برم از حسرت و خواهش واسه یک لحظه.

تو قامت سیاه شب وقتی ستاره میمیره انگار میخواد به هم بگه

بیقرارم نکنی، طاقت عاشقی و عشق ندارم به خدا. تو یه وقت عاشق زارم نکنی، من یه بوته گلم که رو به پرپر و خزونم. تو منو خشکیده و خارم نکنی،

0: میدونم که راه تو از من جداست، میدونم که چشم تو خون خرابم میکنه، ذره ذره قطره قطره میدونم میکشه آبم میکنه.
1: در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تأمین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقده وقتی در کنار شرکای همفکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
2: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند بر فرصت‌های مشترک بنا شدند، چه چیزی واقعا آنها را کنار هم نگه می‌دارد؟ و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
1: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت‌ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیف‌تر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت‌ها کمک میکنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور میکنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
2: از آنجا که این مجموعه به جای ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل می کند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می کند؟
1: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحد آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه‌ای از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
2: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
1: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اون چه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هر چند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما میدونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص داره. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه‌هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری‌های مرتبط با زیردریایی‌های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی‌هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو هم‌اکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
2: با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
1: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه میداره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف میکنه و توجه رو از اوکراین منحرف میسازه. حتی اگر درگیری های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely focus
3: on Ukraine and confronting Russia. شنیدید صحبت‌های آندریا کندال تیلور، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرادلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا رو درباره آن چیزی که این روزها ازش به عنوان محور آشوب نام می‌برند، تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی. یک توقفی می‌کنیم، برمیگردیم و میریم سراغ یک موضوعی در ارتباط با ایران.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
3: اما بپردازیم به موضوع عفو بین الملل و گزارش تازه‌ای که منتشر کرد. البته این گزارش واکنشی بود به اعدامی که صورت گرفت، اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری، دو تن از معترضان دی ماه 1404 که با امداد سه‌شنبه و در ملأ عام در برابر دیدگان شهروندان صورت گرفت. در گفتگویی که با رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین الملل در بخش ایرانش داشتم، او توضیح میده که این بیانیه در چه شرایطی صادر شده و اینکه به هر حال ما برای اولین بار بعد از آغاز دور تازه‌ای از اعدام‌ها شاهد این هستیم که این بار نه در داخل زندان‌ها بلکه اعدام معترضان به
5: داخل شهر آورده میشه، در برابر دیدگان شهروندان قرار داده میشه. بشنویم از رها بحرینی و پس از اون هم اگر فرصتی باشه من نظراتی رو که در این باره بوده براتون بازگو خواهم کرد.
6: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم. این اعدام های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و شد رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین‌الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه‌های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
3: این نکته رو خانم بحرینی کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
6: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودند و به همین خاطر عفو بین‌الملل گفته که همه این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
3: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنید؟
5: شنیده، چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
6: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثنا صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصص سیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
5: از رها بحرینی شنیدید در لندن از عفو بین الملل و واکنشی که عفو بین الملل داشته به ادامه اعدام معترضان در ایران که این بار در ملأ عام اتفاق افتاد در اصفهان. حسین سناپور نویسنده هم با اعدام ها مخالفت کرده و در نوشته‌ای گفته که با اعدام ها میخواهند جامعه خشمگین و ناراضی را شوکه و منفعل کنند. نوشته آقای سناپور رو میتونید در وبسایت رادیو فردا در قسمت پوشش زنده همکاران من در بخش برخط یا آنلاین رادیو فردا شنونده خواننده باشید. اما جدایی از اون افرادی بودن که در زندان بودن و از نزدیک با کسانی که در معرض خطر اعدام قرار داشتند دیدار کردند، ملاقات داشتند. یکی از اونها کامران قادری است. کامران قادری یکی از زندانیان دو تابعیتی بود، ایرانی اتریشی، که مدتی رو در ایران در زندان سپری کرد و اکنون که بیرون از ایران هست و در اتریش زندگی میکنه تجربه خودش رو در میون گذاشته درباره آنچه که از دیدار با این افراد احساس کرده بود. با هم بشنویم احساس کامران قادری رو.
7: مثلا از هم اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور، و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا دو روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم با هم صحبت میکنیم گپ میزنیم، دو روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان. بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این دو سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود با همه خوبی و بدیای خودش. وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت اعدام میشی. خیلی هم با چیز بسیار با غرور و مثل اینکه مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت، کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانی که آمریکا انجام میده در چه لایه نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارن. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدزدید و حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنه. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن این که آقا اعدام نباشد. برای دیگران هم همینطور، برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه چه با من چه با دیگران، خیلی سخته بگی یه نفر بیاد بگه من طلباتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، مثلا مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت های کوچیک، حرکت هایی که در خارج از کشور هست میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه های نه به اعدام داریم، به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه شنبه ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نه به اعدام این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم. بله من متوجه هستم که در ایران، من اتفاقا چند روز پیش دیدم 5 نفر رو که متجاوز بودن به یک خانومی اعدام میکردن. این جامعه مریضه، وقتی من میدیدم پلیسا قبل از اعدام اینا رو میزدن، یعنی اصلا کرامت انسانی رو میبرن زیر سوال. من نمیگم اون کار خوبه، عرض کردم من صحبت از بیگناهی یا گناهکار بودن کسی صحبت نمیکنم، من از نفس اعدام صحبت میکنم. ابدم یک مجازاته، 20 سالم هست، 10 سالم هست و خیلی اتفاقا بدتر از اعدامه. شما باور نمیکنید که ما بارها، نه فقط من، تمام کسانی که به خصوص تو اوایل زندان 6 ماه اولن چقدر دعا میکردن که خدایا جور ما رو بگیر که ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. یعنی اینطوری نیست که فکر کنه آدم آها زندانی مثلا خیلی راحته، نه اتفاقا بسیار شکنجه تر و بدتره از اعدام. اعدام یک لحظه است. واسه همین من آرزو میکنم که صدای کسانی که در قزل حصار هستن تا میشه به گوش دیگران شنیده بشه، بلکه قوه قضاییه ایران در این مورد تجدید نظر بکنه.
3: کامران قادری بود. کامران قادری مدتی رو در زندان گذرانده بود، یک ایرانی دو تابعیتی که به واسطه فعالیت‌های اقتصادیش در زندان افتاد و پس از اون هم آزاد شد، اما تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود در ارتباط با افرادی که او ملاقات کرده بود در زندان و اونها محکومان به اعدام بودند. با ما همراه باشید.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
3: و در ادامه، جام جهانی فوتبال و تبدیل شدنش به معامله بزرگ تجاری از بنیامین صدر.
9: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشال تایمز منتشر شد. گزارش هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو رئیس 56 ساله فیفا پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه‌گذاران بالقوه خبر می‌دهد. از جمله نام‌های مطرح شده یکی متعلق به یک شرکت سرمایه‌گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است، و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تامین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر، کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح میتواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاریش با چالش روبرو شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود، رد کرد. با وجود آن، فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا، طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه.
3: شنیدید از بنیامین صدر. و در پایان نگاهی به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت و تلفن‌های هوشمند شده، با هم بشنوید.
10: در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدی پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دست‌اندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
3: الهی روانشاد گزارش میداد که نگاهی داشت به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از رایانک یا همون تبلت ها، تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های دیجیتالی شده که میتونید این پژوهش رو اگر مایل بودید بار دیگه از طریق رادیو فردا شنوندش باشید. اما صحبت از اعدام هم شد، بد نیست اشاره بکنم که به هر حال درباره اعدام پژوهش‌های بسیاری شده، کتاب‌های بسیاری نوشته شده که من تلاش می‌کنم که در ساعات بعدی که با هم بودیم به این پژوهش‌ها و کتاب‌ها هم یک اشاره‌ای داشته باشم برای اون دسته از شنونده‌هایی که علاقه‌مند هستند مطالعه کنند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
11: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران حملات آمریکا و عربستان به مواضع 8 شبی در عراق را محکوم کرد. چین خواستار تنه‌زدایی در دریای سرخ شد. و مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در تیر ماه را 66% اعلام کرد. وزارت خارجه ایران حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مواضع 8 شبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران، آمریکا و آنچه همدستان منطقه آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. عملیات مشترک آمریکا و عربستان به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به حملات پهپادی 8 شبی به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد. در این عملیات که چندین مرکز تدارکاتی و انبارهای سلاح 8 شبی در چندین شهر عراق هدف قرار گرفتند، دست کم 50 تن از اعضای این گروه کشته و زخمی شدند. دولت عراق حملات شب گذشته به خاک خود را محکوم کرده و همچنین میگوید نباید از خاک آن کشور برای حمله به همسایگان استفاده شود. مقتدی سعد، چهره با نفوذ شیعه عراقی، هم در واکنش به حملات عربستان سعودی و آمریکا با خودسر خواندن شبه نظامیان 8 شبی از این گروه مورد حمایت ایران خواست تا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهانه‌ای برای هدف قرار دادن عراق ندهد. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار تنه‌زدایی در دریای سرخ و حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. چین بخشی از نفت خریداری شده از عربستان سعودی را از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب دریافت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع از جمله یک مقام ایرانی گزارش داده که چین در مذاکرات مستقیم با حوثی‌های یمن از آنها خواسته است از حمله به تانکرهای آن کشور در دریای سرخ خودداری کنند. به گزارش کپلر، مؤسسه رادیویی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آب را در 10 روز اخیر است. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنتکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن هم اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسید. در هفته‌های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% میتواند نشانه ای از پیدایش ابر تورم باشد. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 193 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 257 هزار تومان رسیده که بیانگر کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی تقریبا ثابت مانده و قدرت خود در مقابل ارزهای بین‌المللی مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن را حفظ کرده است. سکه طرح امامی هم در روز چهارشنبه در محدوده 187 میلیون تومان معامله می شود. و تعداد قربانیان زمین لرزه 7.1 درجه‌ای ژاپن در روز چهارشنبه به 13 نفر رسید و ده ها نفر همچنان مفقود هستند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و منطقه با ما بمانید.
12: پاراگراف اول.
13: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرفانی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 90 و 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده. ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند، بحران‌هایی که همزمانی آنها با رفت و آمد‌های سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جبهه‌های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما را همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتند. مهمان دیگر من علی خورسندفرد، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و هم‌اکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام می‌کنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. صدای شما با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش‌ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر موازه و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش ها همونو میگه، اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازدهی موثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه، که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تأکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در واقع در کشورهای منطقه نیستش. خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت ها و پایگاه های هسته جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساساً امکان دستیابی به سلاح هسته ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تأثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باش شروع شده بود.
0: آقای فرهمند، شما تا چند روز موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگوش میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران روبرو هستیم.
2: با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با آنچه خانم خرسنفر گفتند، ضمن این که اون نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای چندش بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم در این مدت، ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده، شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شده کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون حساب شده بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعدن در واقع صرفا به یه سری تصمیم گیری های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان میکنم که
0: یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راه کنشی میبینید تا راه بردی برای ایالات متحده آمریکا.
2: دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته‌ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که میشنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فوردو رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته‌ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفا داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
0: خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره ی تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم بواسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
2: ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکاری در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به اینکه کنترل ایران کنترل تنگه هرمز رو در دست داره یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه، به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه اتفاقی که در خصوص تفاهم‌نامه افتاد، وقتی در این تفاهم‌نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این به واقع کال بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های ضد و نقیضی میگیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست؟ آیا همچنان آقای نتانیاهو روی تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره؟ چقدر این اهرام‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه؟ اینا ها ما دقیقاً نمی‌دونیم،
0: ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه بدید من از آقای از خانم خورسندفرم یک سوالی بکنم در همین It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.

0: رستم و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای.

0: مهمونی های کوچیک خونگی تا مهمونی ها و جشن های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737 136 471 و یا 08 649 30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: بامداد چهارشنبه هفتم مرداد به وقت تهران، تصاویر شلیک موشک از شهرهای خمین، نهاوند و بروجرد و رهگیری آنها در آسمان اردن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بعد هم خبرهایش آمد که بله، سپاه پس از یک هفته نیش روی جگر گذاشتن سرانجام به اقتضای طبیعت خود بازگشته و موشک پرانی‌هایش را آغاز کرده است. دقایقی پس از انتشار گزارش‌ها از شلیک موشک‌ها، سنتکام با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید خبر اعلام کرد که همه موشک‌ها را رهگیری و منهدم کرده است. و امروز صبح چهارشنبه سپاه بیانیه داد که پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده و همزمان نیروی دریایی سپاه هم 3 نفتکش را زده. این یعنی مذاکرات عمان که ترامپ منتظر نتیجهش بود بی نتیجه به پایان رسیده. قبل از آن هم البته کاظم غریب‌آبادی که نامش با یک دزدی سخیف گره خورده تقریبا این را اعلام کرده بود. غریب‌آبادی غروب سه‌شنبه از غروب مذاکرات عمان خبر داد و گفت ما حتی یک ساعت هم مسیر جنوبی تنگه، یعنی مسیر عمان را به رسمیت نمی شناسیم و گفت برای از سرگیری جنگ آماده ایم.
3: حالا یه 20 تا کشتی هم در روز از مسیر جنوب برن، چه اتفاقی نمیفته؟ الان دارم خدمتتون میگم. اما ما مذاکره کردیم، ما تفاهم نامه ای داریم. اگر ما پیوستیم به یادداشت تفاهم اسلام آباد، به خاطر این عبارات در واقع بند 5 بود. حالا من دارم میگم خدمت بینندگان محترم چه اتفاقی میافتاد اگر این ادامه میافت، در واقع عبور کشتی های تجاری از مسیر جنوب. دیگه صحبت کردن از اعمال حاکمیت مؤثر جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز یک خیالی بیش نبود. به هیچ وجه ما نمیتونستیم این حاکمیت رو اونجا تثبیت بکنیم. آمریکایی ها الان به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران برای اینکه حاکمیت خودش رو به تنگه هرمز تثبیت بکنه نگران هیچ اقدامی نیست، حتی سرگیری جنگ. اینو ندن بقیا تفسیر بکنن که آقا شما دنبال جنگ طلبی و جنگ افروزی هستین. نه، ببینید،
2: تایید جنگ طلبی و جنگ افروزی، حمله به پایگاه آمریکا در اردن و حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بود. کاظم غریب‌آبادی در پاسخ به پرسش مجری‌های ارزشی گفت می‌توانیم در یک بازه 90 روزه از NPT، یعنی پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای، خارج شویم.
3: هیچ ابزاری رو از روی میز بر نمی‌داریم. یعنی فکر نکنن طرف‌های مقابل ما که ما مادام العمر داریم تعهداتمون رو به شما خواهیم داد و خواهیم مون داریم موافقتمون. نه، این واقعا تصور غلطی است که اگر دارن. ما همه ابزارها روی میز هست، یعنی هر وقت لازم باشه میشه از این استفاده کرد. ببینید این سوال دقیقی است. عرض کردم این سوال دقیقی است. ببینید این سوال مطرح شده، از ما مطرح شده، حتی خود ما هم این رو گاهی اوقات مطرح می‌کنیم جهت اطلاع
4: شما از
3: بله، این قضیه نداره، چون ما که تصمیم گیری نیستیم. گاهی اوقات ما هم در مقام سوال کننده هم هستیم در برخی از نشست ها. ببینید ما دو بار تحت حمله قرار گرفتیم دیگه.
4: درسته.
3: خب اگر مثلا قرار یک تجدید نظری در تعهدات ما بکنیم، خب موقعی است که امنیت ملی، چون خود متن NPT هم همین رو میگه دیگه، که در واقع اگر کشوری مساله عالی و منافع عالی امنیتیش به خطر بیفته، میتونه در واقع با یک نوتیس و اعلام 90 روزه از NPT خارج
4: بشه. اگه اشتباه
3: بله از NPT خارج شه 90 روزه. خب این دیگه بعد از جنگ و تجهیزات هسته‌ای زدن یک فرصت مناسبی بود دیگه. ببینید، من به نظرم این نکته درستی است. بحثش باید در درون کشور باز بشه. یعنی این گونه نیست که اگر بحث باز بشه ما مخالفت خواهیم کرد. نه، ما این گونه نیست ما مخالفت بکنیم. ما
2: این هم تهدیدی است مبارک ترامپ که همچنان امید دارد با این جماعت به توافق برسد و از دل آنها یک دلسی رودریگز برای خود بیرون بیاورد. اتفاقات بامداد عجیب امروز اما نشان نمی‌دهد که او توفیق چندانی در این امر به دست بیاورد. علاوه بر حملات سپاه به اردن و به کشتی‌ها در تنگه هرمز، عربستان به همراه آمریکا به عراق حمله کرد، به پایگاه نیروهای هشت و شبی، و هشت و شبی هم بیانیه داد که مقرهای ما مورد حمله آمریکا و عربستان قرار گرفته و ما در حال بررسی میزان خسارت‌ها هستیم. حالا خیلی ها میپرسند آیا هشت و شبی در پاسخ آرامکو را هدف قرار میدهد یا سر جایش مینشیند؟ این که عربستان دست به چنین حملات بی سابقه ای هم زده عجیب است. عربستان معمولا خیشتندارانه عمل میکند و پرسش اینجاست که حال چه شده که این گونه بی پروا مست از پرده برون تاخته است. مراکز هشت و شبی در بصره از سویره، کرکوک، صلاح الدین، واسط، نینوا و کربلا هدف قرار گرفته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حملات آمریکا و عربستان هشت و شبی را به خاک و خون کشیده است.
4: یا رب سترک تضرب کتاب حزب الله مغرفت حمبین. یا رب سترک
2: شدت حملات باعث شد که تعداد زیادی آمبولانس برای جابجایی کشته‌ها و مجروح‌های این حملات در سراسر عراق و محل‌های اصابت بمب‌ها و موشک‌های آمریکا و عربستان آژیرکشان به راه بیفتند.

0: از نظر زمانی حمله به مقرها و پایگاه‌های هشت و شعبی نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق پس از حملات سپاه به اردن و کشتی‌ها در تنگه انجام شده است. آیا این یک پاسخ به آن حملات است و آیا جمهوری اسلامی پیشبینی این حملات را کرده و برای پاسخ دادن به آنها آمادگی دارد؟ حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن برای اولین بار یک حمله تهاجمی از سوی جمهوری اسلامی بود و آنها قصد داشتند به جای عملیات تدافعی همیشگی این بار حملات تهاجمی را امتحان کنند، به خصوص در زمانی که نتانیاهو در واشنگتن با ترامپ دیدار داشت در آن سوی کره زمین. این پیام به آن معنا بود که جمهوری اسلامی ترسی از جنگ ندارد، همانطور که غریب آبادی گفت، و فقط به بستن تنگه هرمز اکتفا نمی کند و هر جایی را که بخواهد می زند. گفته می شود عربستان به جمهوری اسلامی خبر داده که قصد حمله به هشت و شعبی را دارد، ولی سپاه حمله اش را به اردن و کشتی ها لغو نکرده. حالا بسیاری از حامیان رژیم نگرانند که باز کردن جبهه یمن و حمله انصارالله به عربستان منجر به نابودی هشت و شعبی شود و همچنین آغاز حملات مجدد به جمهوری اسلامی، به خصوص که اسرائیل مانند گرگی در کمین نشسته آماده حمله است. نتانیاهو با ترامپ دیدار کرده و گویا یک سینه سخن داشته که با او بگوید و کاتس وزیر جنگ اسرائیل مبارز طلبیده و به جمهوری اسلامی گفته جنگنده های آمریکایی از فرودگاه های ما میپرند و شما را میزنند، چرا کشورهای عربی را میزنید و ما را نمیزنید؟
1: به این وضعیت، واقعیت این است که در حال حاضر، البته ممکن است یک ساعت دیگر تغییر کند، ایرانی ها به هر چیزی که در منطقه هست شلیک می کنند، جز یک کشور، اسرائیل. آنها می دانند که جنگنده های آمریکایی از اینجا بلند می شوند و سوختگیری می کنند و برای حمله بر می خیزند. بازدارندگی وجود دارد. این نمی گوید فردا چه می شود، بلکه می گوید واکنش ما چه خواهد بود. من اعلام کردم، نخست وزیر اعلام کرد و به روشن ترین شکل اعلام کردیم. اگر به اسرائیل شلیک شود، با تمام قدرت حمله خواهیم کرد. ما دو بار به ایران ضربه زدیم و آماده ایم برای بار سوم ضربه بزنیم.
0: رئیس کاتس هم در آمریکا به نرمی کار خود را از پیش می برد. نتانیاهو پس از پایان نشستش با ترامپ گفت همین الان یک جلسه خیلی عالی با رئیس جمهور ترامپ داشتم. وقتی می گویم عالی، این فقط یک تعارف ساده دیپلماتیک نیست. یک گفتگوی صمیمی و کامل داشتیم با حمایت متقابل و درک مشترک درباره اینکه مطمئن شویم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به اهداف دیگر هم برسیم.
1: همین الان یک جلسه عالی با رئیس جمهور ترامپ به پایان رساندم. وقتی میگویم عالی، این تعارف نیست. گفتگویی با همکاری کامل، با حمایت متقابل، با درک هدف مشترکمان برای اطمینان از اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و همچنین اهداف دیگر. یکی از بهترین گفتگوهایی که با رئیس جمهور ایالات متحده دوستمان دونالد ترامپ داشتم. تمام تیم ارشد او و تیم ارشد ما هم آنجا بودند و اینجا فرصتی بود برای تبادل ایده‌ها و همچنین هماهنگی‌هایی که برای امنیت و آینده کشور اسرائیل مهم هستند.
0: رسانه‌ها هم گزارشی که از دیدار فوق‌العاده مهم ترامپ و نتانیاهو دادند این بود که همه چیز عالی بوده. اکسیوس گزارش داد که ترامپ و نتانیاهو جلسه 90 دقیقه‌ای داشتند که یک نشست سازنده توصیف شده و تمرکز آن بر روی ایران بوده بدون اینکه هیچ نشانه‌ای از اختلاف نظر میان آنها دیده شود. دفتر نتانیاهو تأکید کرده که اسرائیل آمریکا را درباره ایران زیر فشار نمی‌گذارد و هر دو طرف در هدف مشترک جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شریکند. از دیگر خبرهای مهم ساعت‌های اخیر، مراسم بزرگداشت لینزی گراهام بود در واشنگتن که به بهانه آن اکثر رجال سیاسی جهان به آمریکا رفتند و دو تن از آنها که در مرکز جنگ‌های جاری قرار دارند با ترامپ دیدار کردند و بعد هم با یکدیگر حرف زدند، نتانیاهو و زلنسکی، که همه رسانه‌ها و ناظران و تحلیلگران گمانه‌زنی‌ها کردند درباره نقشه‌هایی که در سر این سه نفر می‌گذرد. در همین ارتباط خبر رسید که عباس عراقچی با وزیر خارجه اوکراین حرف زده و ظاهراً بقایای جمهوری اسلامی بیخیال تلافی حمله اوکراین به کشتیشان در خزر شدند. شاید به خاطر اینکه کارهای مهم دیگری دارند. عراقچی در توییتی نوشت که وزیر خارجه اوکراین خیالش را راحت کرده و گفته عمدن و از قصد کشتی شما را نزدیم. اتفاقی بوده. ناراحت نباشید. در حالی که زلنسکی بلافاصله پس از زدن کشتی مسئولیت را قبول کرد و گفت شناورهای مرتبط با محموله‌های نظامی جمهوری اسلامی را در دریای خزر هدف گرفته است. عراقچی نوشت طرف اوکراینی به من اطمینان داده که حمله به شناور ایرانی غیر عمدی بوده و خب ما هم خواهان تشدید تنش نیستیم. این موضع عراقچی نه تنها از دید مخالفان که از نگاه خودی ها هم از موضع ضعف تلقی شد. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت عراقچی به جای اخراج کاردار سفارت اوکراین به تلفن وزیر خارجه اوکراین جواب داد. عراقچی در دفاع از متجاوز مدعی شد که حمله به کشتی ایرانی عمدی نبوده. او گفت این در حالی است که زلنسکی رسماً مسئولیت حمله آگاهانه را پذیرفته. ابراهیم رضایی ضربه آخر را هم زد و گفت تمیزتر از این نمی شود جمهوری اسلامی را تحقیر کرد. جمهوری اسلامی گرچه بر مواضع خود پافشاری می کند و حالا با حمله به اردن و نفتکش ها سعی کرده به ترامپ بگوید که کوتاه نمی آید، اما در دل می داند که خواهد خورد و بعد هم خواهد خورد. رسانه ها از بی سابقه ترین تحرکات نظامی آمریکا خبر می دهند. رویترز گزارش داده همزمان با اظهارات مکرر ترامپ درباره مذاکره با ایران طی روزهای اخیر گسترده ترین تحرکات نظامی و لوجستیکی آمریکا در منطقه ثبت شده است. به گفته منابع نظامی واشنگتن خود را برای جنگی تمام عیار آماده می کند.

0: پس از حمله بامدادی بقایای جمهوری اسلامی به اردن، کاخ سفید پست جدیدی از ترامپ منتشر کرده با این متن که کار این جنگ را یکسره کن.
1: People are asking me, please, please, please, Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning.

0: آیا ترامپ می تواند یا می خواهد کار این جنگ را یکسره کند؟ در مراسم لینسی گراهام او یک ملاقات دیگر هم داشت. شاهزاده رضا پهلوی در جمع مهمانان بود و آن دو به شکلی گذرا با یکدیگر برخورد کردند. هیچ کدام تلاشی برای نزدیک شدن به یکدیگر نکردند. ترامپ عبور کرد و حالت شاهزاده رضا پهلوی هم طوری بود که گویا از رویارویی با او پرهیز می کند. این شاید اولین دیدار آنها باشد، در حالی که شب قبل مارک لوین و ویکتور هنسن ایده تشکیل دولت در تبعید به رهبری شاهزاده پهلوی را مطرح کرده بودند. این ایده اگر توجه ترامپ را جلب کند و او آن را تایید کند، ضربه سهمگین خواهد بود بر پیکر رژیمی که حالا برای ماندگاری از موضع دفاعی به موضع تهاجمی روی آورده و بدون حمله آمریکا به پایگاه‌های آن حمله می‌کند. گناهی نابخشودنی در چشم آمریکایی‌ها. بقایای جمهوری اسلامی خوب می دانند که کارشان به جاهای باریک کشیده و قصه سیاه 47 ساله دارد به پایان خود نزدیک می شود. در میان خبرهای مهم سه‌شنبه و چهارشنبه، خبر یک ملاقات و یک حضور مهر تایید دیگری زد بر خوردن کفگیر جمهوری اسلامی به ته دیگ. رابطه ژیلا صادقی مجری حکومتی و دعوت او از شرکت کننده برنامه عشق ابدی و آوردنش به صدا و سیما برای اعتبار دادن به جمهوری اسلامی. در یک حرکت باور نکردنی، پژمان بهروزی، دکتر پژمان عشق ابدی، مقابل دوربین صدا و سیما نشست تا ژیلا صادقی با او دل بدهد و قلبه بگیرد و بگوید که او طرف ماست.
1: خیلی هوشمندانه بود. انقدری که من رسانه‌ای فکر کردم که شما از پیش تعیین شدید که برید تخریب کنید.
2: خیلی ممنون که این دیدگاه رو داشتید.
0: کاربری با حیرت نوشت: پسر، آخون برداشته اون یارو دکتر قلابیه تو عشق ابدی رو آورده تلویزیون. این نقطه حزیز فلاکت در تاریخ بشریته. به خدا اگه ذره ای اغراق کنم. خیلی ها در حالی که چشمشان به اخبار و گوششان به صدای اذان اعدام ها بود، از این حضور تعجب کردند و با انتشار تصاویرش نوشتند: حضور پژمان دکتر قلابی عشق ابدی در صدا و سیما. آنها که ماجرای برنامه عشق ابدی ساخته شده در ترکیه را دنبال کرده بودند، می گفتند این فرد دکتر نیست و به دروغ خود را دکتر معرفی کرده. آنها حالا به او لقب پرستو می دهند. البته پرستوی نر، و میگویند دیدید عشق ابدی پروژه جمهوری اسلامی بود و موضوع دکتر قلابی را تعمیم میدهند و میگویند همه شرکت کننده های این برنامه پرستو هستند. پرستو به معنای مأمور، جاسوس و نفوذی جمهوری اسلامی. و شاهد میآورند از یکی دیگر از شرکت کننده ها به نام ماهرخ که درباره اعدام های اصفهان در ملأ عام که یک ایران را لرزاند گفت: اعتراض کنید که شما هم اعدامی چهارم باشید. با بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی دردناکی برای مردمی که زیر دشوارترین فشارها قرار دارند.
3: نه، من میکنم که دلسا رو باید میوت کنم. برو حالت خوب شد بیا، چون میدونستم چه وضعیتی رو میخواد بگه. واقعیت
4: خب برو جلوشون رو بگیر، اگه میتونی برو جلوشون رو بگیر،
3: اگه میتونی برو تا تو هم بکنن جز اونا.
4: اگه میتونی برو. این
3: چهارمی قلب آتش خوش اومدی.
4: چهتش هم پاک کن، بذار اصلا چیزی نمیدن.
3: پاک کردم، میوت کردم.
0: این که شرکت کننده شوی عشق ابدی که در جمهوری اسلامی ساخت و شرکت در آن از گناهان کبیره به شمار می رفته در صدا و سیما حاضر شود و این طور یکی دیگرشان با فاجعه خونبار اعدام ها و اعتراضات مردم شجاع برخورد کند، یک دمل چرکین را نیشتر زده و باعث شده مبارزان، مخالفان و براندازان به جریان سرگرمی حمله کنند و به مردمی که با اینها سرگرم می شوند. آنها میگویند دنبال کننده های این افراد، آن قشر خاموش خاکستری که به جای اعتراض به اینها سرگرم می شود، بنده هجویات و بزرگ کردن لومپن هایی است که از اول هم قرار بوده این روزها روی زخم ما نمک بپاشند و برای قاتل بچه های ایران خوشرخصی کنند. تفاوت دکتر قلابی عشق ابدی با سایر پرستوها شاید در جنسیت باشد. تا به حال ذهن جامعه ایرانی نفوذی های جمهوری اسلامی را بیشتر به شکل پرستوهای ماده می شناخت و شاید بتوان گفت که این مرد اولین پرستوی تمام عیار نریست که در صدا و سیمای رژیم از او پرده برداری می شود و مأموریتش توسط ژیلا صادقی لو داده می شود که نفوذ و تخریب بوده در آن برنامه. جمهوری اسلامی در این چند ماهی که زیر ضرب حملات نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، به سیم آخر زده و به عنوان آخرین راه نجات همه پرستوهای خود را به صحنه آورده است. اما آنها اکثرا زن بودند، زنانی که تا پیش از معرفی در صدا و سیمای رژیم به کار بلاگری یا بدن نمایی در فضای مجازی اشتغال داشتند که این برهنگی ظاهرا مخالف با ارزش‌های جمهوری اسلامی بود، اما در واقع پوششی بود بر همکاری آنها با رژیم. وقتی آنها در صدا و سیما ظاهر شدند، مردم در وصفشان نوشتند ارادت مخلصانه این پرستوها به رهبر، و بعضی دیگر اعتراض کردند و گفتند لطفاً واژه زیبای پرستو را برای مشتی هرزه هر جایی به کار نبرید. این رژیم به عمد دارد واژه‌های پارسی را توسط کثافتکاری‌های خودش به لجن می‌کشد. این پتیاره‌های هرزه هر جایی مخبر و خبرچین اسمشان پرستو نیست. اسمشان مخبرهای پولکی و سلیطه هرزه است. بسیاری از این پرستوها در خارج از کشور ظاهراً به یک زندگی عادی اشتغال داشتند، اما مردم با آنها مشکوک بودند وقتی می‌دیدند در بزنگاه‌ها از رژیم دفاع می‌کنند.
5: خانم ایرانی نیست. افغانه داره از جمهوری اسلامی پول می‌گیره و
6: یعنی اون ایرانی‌های مقیم آلمان شما رو اذیت می‌کنن.
5: خیلی اذیت کردن، خیلی تهدید کردن، فحاشی بهم کردن، میگن از جمهوری اسلامی پول میگن، و حتی ایرانیایی که توی آلمان زندگی می‌کنن میگفتن هر کی طرفدار حالا جمهوری اسلامی باشه ایرانی نیست. به من میگفتن تو یا افغانی یا عربی داری از جمهوری اسلامی پول می‌گیری، و یعنی توی اینستاگرام حالا هر کسی سری منو دست به دست می‌کردن که این خانم ایرانی نیست.
0: در پرانتز باید گفت که گرچه از دید بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، جماعت کثیری از حامیان نظام در داخل و خارج از میان افاغنه عضوگیری می شوند، اما بسیاری از افغانها در کنار مردم ایران و براندازان هستند. در ماجرای تلخ اعدام‌های اصفهان، یکی از اعدامی‌ها که چند روز پیش سربدار شد، اسمش گل محمد محمدی بود. یک تبعی افغانستان که به معترضان ایرانی کمک کرده بود. در ماجرای او و پرستوهای ایرانی رژیم، تضادی تلخ و غم‌آور دیده می‌شود. تایید این که شرافت به شناسنامه نیست.
7: فرزند افغانستان و جان فدای ایران، گل محمد محمدی، جوان 24 ساله، تبعی افغانستان، ساکن اصفهان، که در دی ماه 1404 با پناه دادن به معترضین ایرانی که از دست نیروهای امنیتی فرار می کردند دستگیر شد و به جرم افساد فی الارض و محاربه اعدام شد. برای تمام ارزشی هایی که فکر میکنن با خطاب کردن ماها به عنوان افغانی میتونن ما رو از مسیر خودمون باز دارن، باید بگم که برای حمایت از حق، برای ایستادن کنار مردم ایران و آزادی خواهان نیازی به شناسنامه نیست، نیاز به شرافت است.
0: دکتر قلابی شوی عشق ابدی اما در کنار قاتلان مردم شریف ایران و حامیانشان ایستاده و به هیچ شرمی به پروپاگاندای رژیم با اجرای ژیلا صادقی معلوم الحال میگوید برنامه قشنگتان.
8: من خودم همیشه میگم یه آقای سلاسی مایی ما بتونه این موضوع رو حل بکنه، یعنی بتونه برنامه هایی بسازه، یه برنامه شما کسایی بیارن مثل من هیچ وقت علاقه به دیده شدن نداشتم. واقعیت ماجرا اینه که همین برنامه هم فکر میکردیم اینقدر وایرال بشه یا بخواد دیده بشه، و کما اینکه من هفته اصلا تو تیزرش که در اومده بود اونجا اون کارگردان و تهیه کننده تو یه جشن گرفتن که اصلا اولین بار بعد از این همه سالی که ما برنامه میسازیم همچین ویو میخورد و اینا، و خب متاسفانه میگم دیگه یه اتفاقی داره میفته روش کار نمیشه، یعنی باید بیایم مثل برنامه قشنگ شما که آدمایی میان که با تجربه من نعل ادواتفارم حقیقتا چون برنامه شما من دنبال میکنم.
0: و این هزیان ها در ساعت های گذشته همه بر بستر کابوسی بزرگتر میگذشت. خبر رسید که یکی از سه اعدامی بامداد سه‌شنبه در راه انتقال از زندان به میدان علیخانی و محل جرثقیل‌هایی که اهریمنان برپا کرده بودند سکته کرده، یعنی قلب جوانش ترس و اضطراب این لحظات را طاقت نیاورده است. ایلیا هاشمی خبرنگار مستقل در کانال خود نوشته علیرضا سپاهی یک تن از زندانیان سیاسی که قرار بود سحرگاه دیروز همزمان با پسر عموی خود ابوالفضل سپاهی و همچنین امیر حسین صفری در میدان علی خانی اعدام شود، اکنون در بیمارستان الزهراء اصفهان تحت تدابیر امنیتی بستری است. او در جریان فرایند انتقال به محل اعدام دچار سکته قلبی شده بود. برخی به اشتباه ویدیوی لحظه اعدام قاتل پزشک قلب در یاسوج را به جای اعدام جوانان اصفهان بازنشر می کنند و به تب بسیاری در وصف صحنه‌ای که اعدامی طناب دار را می بوسد و برای مردم قلب می فرستد متن‌ها نوشتند. اما این صحنه متعلق به جوانان اصفهان نیست، هرچند که از ارزش آنها هیچ کم نمی کند. جوان بودند و عاشق زندگی، اما به اعتراض برخاستند و این بزرگترین سند شجاعت آنهاست. مردم اصفهان هم که به خیابان آمدند برای نجات آنها، به شجاعت معنای تازه‌ای دادند. آنها در حالی که کمتر از 7 ماه از قتل عام خونین دیماه گذشته، رو در روی ماموران ایستادند و این یعنی جامعه آماده انفجار است. خیلی ها با دیدن شجاعت مردم اصفهان به وجد آمدند و گفتند آماده جانفشانی برای آزادی هستند و حتی پس از کشتار دی مصممتر هم شدند. آنها بخش خاموش جامعه را هم فرا خواندند.
9: روی صحبتم با نیروهای سیستم، به خصوص کسایی که دستشون به خون سیاوشان این سرزمین آغشته است، دیشب فکر میکنم بزرگترین پیام رو ما رسوندیم به گوش این جلادان و قاتلین بچه های اهورایی سرزمینمون و اینکه ما از تهران دلمون با اصفهان بود. واقعا قلبا خوشحالم که همین که به خیابان رفتیم دوباره و اینها دیدند که نه دیگه هیچ، ما هیچ چیزی کامیز جان واسه از دست دادن دیگه نداریم. یعنی من به شخصه میام نگاه میکنم میبینم میگم جون من فدای تک تک بچه هایی که الان بدون پدر و مادرشون دارن زندگی میکنن. از همین تریبون میخوام به مردممون بگم خواهش میکنم قوی باشید. ما داریم از یک دیکتاتوری اسلامی 1405 ساله گذر میکنیم، ما داریم از زیر تیغ تازی بیرون میاییم. خواهش میکنم قوی باشید، خواهش میکنم که نذارید توی دلتون رو هیچ کدوم از این جلادان خالی کنن. میدونم ما خون دادیم، ما بهاشو دادیم، ما سیاوش ها رو، خونهای بیگناه بر روی زمین ریخته شده و بی جواب نخواهد بود. مردم ایران بیدار شید، خواهش میکنم. یک شعار، یک لیدر و یک هدف، اون هم جاوید شاه و آزادی کشورمونه. کم نیارید، ما جنگجویان نوریم، ایران معبد خدایانش.
0: بسیاری از این مردم منتظرند ببینند کار ترامپ و نتانیاهو و شاید زلنسکی و بن سلمان و دیگران با جمهوری اسلامی به کجا میرسد. این صحنه گفتگوی نتانیاهو و زلنسکی را در حاشیه مراسم یادبود لینزی گراهام نشان میدهد. صحنه هشدار دهنده برای بقایای جمهوری اسلامی. و این هم صحنه حرف زدن نتانیاهو با پیت هکست و مارکو روبیو که نشان می‌دهد نتانیاهو چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند بر سیاست‌ها در آمریکا تاثیرگذار باشد. بقایای جمهوری اسلامی برای ایستادن در مقابل او و ترامپ با حمله پیشدستانه به اردن دست به ریسک بزرگی زدند. دلیل آن هم این است که تقریباً اطمینان دارند آمریکای ترامپ نه تمایل و نه حتی ظرفیت لازم را برای ورود به یک جنگ طولانی مدت و گسترده با آنها دارد. آنها خیال می‌کنند ترامپ مانند دفعات قبل به شدت آنها را بمباران خواهد کرد، اما اقدام به حمله تمام عیار که شامل ورود نیروهای زمینی می‌شود نخواهد کرد. همه اینها را رفتار صبورانه ترامپ به آنها القا کرده. اما برخی از ناظران این صحنه غریب به آنها هشدار می‌دهند که صبر یک ابرقدرت را نباید امتحان کنند.
10: با یک ابرقدرت صبرش رو نمیتونید خیلی زیاد تست بکنید، چون وقتی تموم میشه کاری که میتونه بکنه یه دفعه بسیار سیگنیفیکانت و اساسی و شدیده. مثال بخوام بزنم، مثلا چکش مثلا میناکاری نداره که یه ضربه کوچیک بزنه، یه دفعه پتک مجبوره بزنه، چون طبیعت یه ابر قدرتینه. و دیدیم در طول تاریخ هم اتفاق افتاده دیگه، از ژاپن دیدیم اتفاق افتاده، جاهای دیگه دیدیم اتفاق افتاده. و صبر یه ابر قدرت نباید خیلی تراین رول کرد، چون خیلی ابعاد مختلف داره و این ابعاد تغییر میکنه. یه جایی همین ترامپی که کوتاه اومد و آتش بس رو اعلام کرد، در یه سناریوی دیگه داخلی و خارجی ممکنه یک تصمیم کلا متفاوت بگیره و ابزارهایی که در اختیار ابر قدرت، ابزارهای واقعا نابود کننده ای به اصطلاح حالا بهش میگن امید ریاضی دیگه، احتمال ضرب در واقع شدت وقوعش انقدر بالاست، حتی اگه احتمالش پایین باشه شدت اتفاق ناگواری که ممکن بیفته انقدر بالاست که نباید رفت سراغش. پس یه چیز امید ریاضیش بالاست.
0: برای اهالی جمهوری اسلامی اما آن ضربه شدید و ویرانگر هم چندان اهمیتی ندارد. روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از خسارت‌ها و از نابودی کامل فرودگاه بوشهر گفت.
11: چای صیادی که واقعا تنها راه در شغلشون بوده، شغل در واقع مردم صیاد، بعضی هاشون آسیب دیده، کسب و کارهای گردشگری به شدت آسیب دیدن، تأسیسات غیر نظامی مثل مرکز هواشناسی بوشهر تقریبا میشه گفت که چیزی ازش باقی نمانده. یعنی مرکز هواشناسی بوشهر با اینکه فقط کارش کار هواشناسی بوده ولی واقعا چیزی ازش باقی نمانده. ایزن فرودگاه بوشهر که عملا واقعا دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و حتما باید از اول ساخته بشه. برج مراقبت دریایی چابهار، عرض کردم چشم دریاست برای دریا نوردانی که دچار مسئله میشن، او هست که باید ببینه، دریافت بکنه پیام ها رو و گروه های امداد و نجات بفرسته. طبیعتا برج رو که دیدید در واقع فرو ریخت.
0: بقایای جمهوری اسلامی در برابر احتمال زدن زیرساخت‌ها هم اینطور می‌گویند که ما هم زیرساخت‌های کشورهای منطقه را می‌زنیم، اما اولاً معلوم نیست که بتوانند و حتی اگر بتوانند هم ایران ویران می‌شود هم آن کشورها. محسن ریحانی تحلیلگر مسائل نظامی می‌گوید ببینید جمهوری اسلامی هم می‌تواند زیرساخت‌های منطقه را بزند، اصلاً تا مدتی تولید بخوابد آنها هم بیچاره شوند، اما میزان حجم بمب و مواد انفجاری که آنها می‌توانند بر سر زیرساخت‌ها بریزند با اینکه چند تا موشک بخورد فرق دارد. بمباران گسترده کاری می‌کند که بحث تعمیر دیگر نیست، از صفر باید بسازی. حالا چقدر ذخایر ارزی کشور دارد برای بازسازی، چقدر خارجی ها حاضر باشند پول بدهند تا بازسازی کنی هم بماند، اساسا مشخص نیست. این دفعه صنایع ماشین سازی و صنایع سنگین کشور که از عوامل تعمیر و ساخت این تأسیسات هستند هم گسترده تر زده نشود. برخی از ناظران به جدیت مردم را برای شرایطی که در پیش است آماده می کنند.
12: من چه چیزی می دونم از پشت پرده؟ هر دو طرف رسیدن به یه نقطه که میگن point of no return و جنگ فقط شدید و شدیدتر خواهد شد. حالا اگر شما در ایران هستید و روی کامپیوترتون برای قطعی اینترنت هیچ نرم افزاری ندارید، بهتون پیشنهاد می کنم برید نرم افزار رستم 2 رو دانلود کنید. نرم افزار رستم 2 تنها نرم افزاریه که به اونایی که در ایران هستن این امکانو میده که در صورت قطع اینترنت به صورت مجدد بتونن هنوز محتوا دریافت کنن. روی گوگل پلی میتونید دانلودش بکنید.
0: بعضی از ناظران هم به مردم یادآور میشوند که چگونه بقایای جمهوری اسلامی از فرصتی که ترامپ به آنها داد استفاده نکردند.
13: اتفاقی که افتاد، هر اتفاقی، نیروگاه زدن، هر چی که زدن، چند تا نکته رو هی به خودمون یادآوری بکنیم. نکته اول اینه که تفاهم نامه امضا شده بود. اینو دیگه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که یک تفاهم نامه امضا شد که به قول خود خیلی از این کسایی که ضد ترامپ و نتانیاهو هستن و خود جمهوری اسلامی اونا، به نفع کی بود؟ جمهوری اسلامی بود. درسته؟ حداقل چیزی که تو تفاهم نامه بود این که تنگه هرمز به گونه باز بشه که حداقل کشتی‌ها اگر از جلوی خط ساحلی و آبای سرزمینی ایران رد میشن، رد نمیشن یا نمیذاره رد بشن، ولی سمت عمان رو دیگه مثل حیوان با موشک و پهباد نزنه، چیزی که خلاف بیان حقوق بین الملل و اخلاق و کامن سنس و عقل سلیمه. اما زد.
0: پاکستان از احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران خبر داده. به گزارش دویچه وله فارسی، بیش از 5 ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، منابع آگاه در پاکستان احتمال آغاز یک عملیات زمینی محدود از سوی آمریکا را بیش از پیش محتمل می‌دانند. به گزارش خبرگزاری آلمان، با استناد به محافل امنیتی در اسلام آباد، طبق ارزیابی سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان، دونالد ترامپ ممکن است هشدارهای ارتش خود را نادیده بگیرد و با عملیاتی محدود مناطق ساحلی ایران را به تصرف درآورد. به نظر می‌رسد کم کم دارد زمان آن کاری که باید آمریکا با جمهوری اسلامی انجام بدهد فرا می‌رسد و باید در روزها و شاید ساعت‌های پیش رو منتظر فشرده‌تر شدن اخبار و رویدادها بود. اتفاقاتی که ارتباط مستقیم با دیدارهای روز گذشته در واشنگتن خواهد داشت. شما در این باره چه تحلیلی دارید؟
14: جنگ از سر گرفته بشه، من امروز در ایران تشار گفتم اگر اسرائیل به جنگ برگرده، فکر میکنم هیچ تونلی نمیتونه مقامات جمهوری نجات بده. حتی در تونل هم باشن، تجربه نشون داده اسرائیل به هر نهاد جمهوری اسلامی دسترسی داره، به هر مقام جمهوری اسلامی دسترسی داره و هیچ جایی از نهادهای جمهوری اسلامی و هیچ مقام جمهوری اسلامی از تیررس اسرائیل دور نبوده. تجربه جنگ 12 روزه و 40 روزه اینو نشون میده. از خامنه ای کشتن تا 52 تا مقام ارشد، بیت رهبری زدن، شورای عالی امنیت ملی زدن، ستاد کل نیروهای مسلح زدن، قرارگاه خاتم الانبیا زدن، وزارت اطلاعات زدن، اطلاعات سپاه زدن، اطلاعات فراجا زدن، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا زدن، خیلی جاها رو زدن. جایی در جمهوری اسلامی از دست اسرائیل در امان نیست، نه هیچ جا نه هیچ فردی. ورود بکنن به جنگ یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی برد.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سر
15: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است. من قراره که گوینده برنامه شما باشم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز چهارشنبه 29 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 7 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. سریعاً بگم که تلفن های استودیو هست 08-2398 و 08-98-3843. برای شما که از خارج از کشور زنگ میزنید، دو کد کشوری 2046 رو هم باید بگیرید. آدرس ایمیل ما info@hamsafarradio.se هستش. برای اسمس از تلفن 070-439-8194 میتونید استفاده بکنید که فقط برای اسمس هست، و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بتونیم در کنار هم دیگه یک برنامه خوب رادیویی رو داشته باشیم و بعد از اون بتونیم که با خبرهای زیاد همدیگر رو مطلع تر بکنیم. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، که چه هوایی امروز در استان استوکن است. هوایی بسیار تمیز، زیبا، قشنگ، ملوس، پلنگ، هرچی که دوست دارین اسمشو بذارید. و برای جمعه بعد از ظهر ما یک رگه بارانی از روی ما رد خواهد شد، پنجشنبه یه ذره باددار خواهد بود، ولی امروز نقدن الان که باهاتون صحبت میکنم ما بین 24 تا 25 درجه بالای صفر هستش، کاملا آفتابی. شب یا حدود بعد از ظهر بگم، حدود 7-8 بعد از ظهر 22 درجه کاملا صاف خواهد بود، قسمت جنوبی ما بین 23 تا 24 و شمال هم 14 تا 17 درجه. برای روز پنجشنبه یک جفه بارانی که دیروز هم براتون گفتم به کوهستان‌های سوئد، قسمت غرب سوئد میرسه، از روی نروژ رد میشه، قسمت شمالی و مرکزی میبارند، ولی استان استوکن پنجشنبه 27 درجه بالای صفر خواهد بود. 27 درجه عزیزان، این بچه ها ما این بهشون پول میدیم دست بزنن کشن. آها خیلی خوب به دستی بزنین. مرسی، دستتون درد نکنه. برای پنجشنبه صاف 27 درجه قسمت جنوبی 28 تا 30 درجه بالای صفر، یعنی یوتوبوری ها 29 درجه و مالمویی ها 30 درجه و یونشوپینگی ها 28 درجه و خلاصه هوا نگو بلا بگو. بعد از اون برای روز جمعه یک جبهه هوای بارانی میاد، خیلی سریع از روی ما رد میشه، خیلی سریع از روی ما رد میشه. بعد در میانه روز که قرار بود کاملا بارانی باشه، آفتابی و 25 درجه بالای صفر. روز شنبه 21 درجه صاف و روز یک شنبه هم 21 درجه صاف صاف خواهد بود. من یه نگاهی بکنم. بله، روز جمعه فقط 5 میلیمتر باران میاد، باش هم سریع رد میشه میره دیگه، خیال همه رو راحت میکنه. روز یک شنبه هم زدن یه بارونی میاد ولی نیم میلیمتر، یعنی اصلا حساب نمیشه، فقط یه ذره گلاب میخورن. باقیش هم هفته آینده تا روز چهارشنبهش بالای 21 و 22 درجه و بعدش گفتن که هوای ذره خنک‌تر میشه، حدود 18 19 درجه. ما در سوئد ایزان یاد گرفتیم که دو سه روز برای ما هوای گرم و نرم و خوب و اینا خودش عالمی. در صورت پس فردا مرموشه کنید که پنجشنبه رو هر کاری میخواین بکنید 27 درجه بالای صفر در استان استکهلم خواهیم داشت. 27 درجه چیکار کنیم؟ یه برنامه 27 درجه ای باید درست کنیم. در استان استکهلم ساعت 4 و 30 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21 و 17 دقیقه غروب خواهد کرد، 16 ساعت و 47 دقیقه روز و 7 ساعت و 13 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم فقط فردا پنجشنبه که 27 درجه میشه، یه بادی هم دوروبر ساعت 1-2 شروع میشه، یه ذره شدیدتر از باد حالت عادیشه تا ساعت 6-7 بعد از ظهر. ولی وقتی 27 درجه است یه ذره باده هیچ اشکالی نداره، چه خیالیه، یه ذره هم باد بیاد تازه خفه نمیشیم از گرما. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان روی 47 درجه هستند. بنده خدا ببینید، یعنی اهواز که امروز 48 درجه است، اردبیل 29، گرگان 33، اصفهان 37، کرمانشاه 32، قزوین 34، ساری 33، تبریز 39، ارومیه 34، زاهدان 38، زنجان 33، یزد 37، تهران 35، شیراز 37، قم 39، مشهد 36، کرج 33، همدان 34، بندرعباس 41 و عراک 35 درجه بالای صفر است که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. اصفهانی های ما شاهد اعدام هایی رو بودن که مردم شهر دور میدون جمع شدن، بیشرف بیشرف به این جلادان میگفتن که جلوی میارن توی میدون مردم، بچه های جوون های مردم رو به با جر سقیل میکشن بالا. خدا ازشون نگذره. نمیدونم اگه واقعا چیزی هست که اینا رو، نمیدونم چی بگم. مادر یکی از این بچه ها که داشت اعدام میشد داشت گریه میکرد، یکی از همین مامورای انتظامیشون که اونجا بسیده میگو گریه میکنی؟ بیشتر گریه کن، بیشتر گریه کن، با همین لحن تحقیر آمیز. ای داده بی داد. امروز روز بین المللی چیز هست، ببر هستش. امروز روز بین المللی ببر ها هست و همچنین امروز روز لازانی هم هست، همین لازانی که میخوریم. بله، امروز روز لازانی هم هستش و بسیار نیکو. و ببینیم که ساعت چنده. ساعت 14:40 هست. قاعدتا صحبت بیشتر جاها صحبت بر سر اعدام هایی هستش که در اصفهان انجام شده، 14 نفر رو گرفتن که اعدام بکنن، تا حالا 4 تاشون اعدام کردن. هرچی این سازمان های مختلف بین المللی و اینا میگن آه نکشید، چرا این کارا رو میکنید، اینها خونخوارن دیگه، میدونید اینها با خون خوشحال میشن، شاد میشن، لذت میبرن، ذاتشون اینجوری بوده دیگه، ذاتشون اینجوری بوده، همینجوری هم خواهد موند دیگه، کارش هم نمیشه کرد متاسفانه. یه بابایی، یه آقایی هست، یه برنامه های خیلی جالبی رو روی نت میذاره، اومده بود صحبت میکرد، میگفتش که ما عادت کردیم، یعنی ماها رو اینا عادت دادن که اعدام بکنن، بعد بگذره بره، بعد بلا سرمون بیارن، بکشن، پولامونو بخورن، قیمت ها رو گرون بکنن، هر کاری که بکنند. من اینو گذاشته بودم که بتونم امروز پخشش بکنم، نمیدونم چه، خیلی قشنگ صحبت میکرد. یه لحظه اجازه بدیم ببینم میتونم پیداش بکنم، که خیلی کوتاه، زیاد طولانی نیست، ولی خیلی حرف توشه این هاشش. بذارین تیکر رو با هم دیگه بشنویم. بله این تیکر رو با هم بشنویم.
16: ایران رو اعدام میکنن، عادت کردیم. تو دو روز چند ده هزار ایرانی معترض وسط خیابون کشتن، هواپیمای مسافربری رو با موشک جنگی زدن، هیچ دادگاهی هم برگزار نشد، عادت کردیم. دادگاه و نفت و حکومت و موشک و بانک و تلویزیون و پلیس و گمرک و همه چی دست یه مش وحشیه که به هیچ کس جوابگو نیستن. جلو چشمون میکشن، زندان میکنن، میدزدن، تجاوز میکنن. عادت کردیم. ایرانی هستی و زندگی بهتر میخوای، باید از ایران بری، این یه اصله. عادت کردیم. تو ایران میخوای پیشرفت کنی، سلبریتی میخوای بشی، باید با حکومت راه بیای. اینجوری اگه تجاوزم بکنی گندت هم در بیاد، حتی همون حکومت شلاق هم برات بنویسه، بازم نقش اول مال خودته، رو پرده سینما جای خودته، مردم تازه باید عکس هم میگیرن، توپ تکونت نمیده. عادت کردیم. میلیارد میلیارد اختلاس ثروت مردم ایران رو بردن تو سوریه و یمن و حزب الله و کوفت و زهرمار، دود شد رفت هوا، برای هیچ و پوچ. حرف بزنیم تو سرمون هم میزنن. عادت کردیم. 10 میلیون ایرانی خارج از ایران آوارن دیگه، این حد به زودی تموم میشه، حل میشه. نسل بعدیمون تو خارج از ایران، بچه های ما، اوکی قرمه سبزی دوست داره، یکم فارسی هم حرف میزنه، ولی اون دیگه مثل من ایرانی نیست، حق هم داره، میخواد زندگی بکنه، چرا باید اسیر یه مش کثافت باشه؟ چرا باید اینجوری اعصابش خورد بشه؟ یه مش وحشی بیشرف که جز نکبت و زشتی و دروغ و بدبختی هیچی برای ما نداشتن، ایرانو گروگان گرفتن. 90 میلیون ایرانی اسیر اینا شدیم. یه عده اونم عادت کردیم. یه مشت ابله که تا دیروز تشویقمون میکردن بریم به روحانی و یه مشت جنایتکار دیگه رأی بدیم، که چی؟ که جلیلی و رضایی و نمیدونم اون جنایتکارا نشن. میگفتن مجبوری منطقی باشیم و بین بد و بدتر رو انتخاب بکنیم. الان همونا افتادن جلو، تمام زندگی و توانشون رو گذاشتن که چی؟ رضا پهلوی رو بزنن. اول میگفتن طرفداری نداره، که بیاد دو نفر تو خیابون چشم قبول میکنی، یکیش اومد بگه ببخشید من اشتباه میکنم. چرا؟ چون مسئله نفرت کوره، دارن اعدام میکنن، کشور داره نابود میشه، مریض علائم حیاتی نداره، قلب و کلیه و کبد و مغز همه چی نابوده، اینا تو فکر ریزش مو زیبایی هم. وسط جنگ و اعدام و بدبختی صدای آمریکا شده توپخونه علی رضا پهلوی، ملت رو مثل خودشون فرض کردن دیگه. ما هم عادت کردیم. بزرگترین دشمن ایران جمهوری اسلامیه و یه مش ابله گمراه بدجنس که نمیذارن متحد بشیم.
15: بله.
16: هر روز دارن بچه‌ها.
15: این آقای محمد خدادادی هستش که این از آدمایی که موزیک ایران و دستگاه‌ها و اینا رو خیلی خوب میشناسه. خیلی آدم پری هستش. بله. یه بابایی اومده که من الان دم دستم ندارم، خیلی هم میخواستم که اینو براتون پخش کنم، ولی متاسفانه لای پست‌های مختلف گم شد. صدای همه اینایی که هارت و پورت میکردن دیگه، همه اینایی که 7-8-10 نفر از اینایی که به خودشون میگن متخصص و نمیدونم سیاست مدار و دانایی، که تا اون از اون تلویزیون پارس بود چی بود اون بابا بگیر، که خیلی هم لفظم میخواست بگه که من خیلی عاقلم و اینا، اینا همشون اومدن شروع کرده بودن که آقا نمیدونم رضا و پهلوی، اگر که تو یک نفر رو تونستی جمع بکنی ما با ایمان میآوریم. خب چی شدین؟ 350,000 تا یه جا، 250,000 تا یه جا، 250,000 تا یه جا، 100,000 تا یه جا، تو همین استکهلم 35,000 تا یه جا، نسبت به جمعیت کشور تو لندن تو ژاپن اومدن جمع شدن. اومدین یه بار بگیم ما غلط کردیم، اومدین برگردیم بگیم که ما نمیدونیم، ما الکی هارت و پورت میکنیم، ما الکی حرف میزنیم، ما فقط به همون پول بدن دهنمون رو باز بکنیم میکنیم. اومدین بگیم، نمیدونیم که امروز بعد از اعدام هایی که در اصفهان انجام شد، همین گروهی که عزیزانی که روزهای شنبه برنامه میذارن، امروز به صورت ضرب العجلی خیلی سریع ساعت 4 بعد از ظهر امروز در روبروی سفارت آمریکا تظاهراتی رو گذاشتند. در این چیزی که برای من فرستادن نوشتن که ایران همه با هم برای ایران آزاد، گذار از جمهوری اسلامی، تجمع ایرانیان در استکهلم روبروی سفارت آمریکا. بعد چهارشنبه 29 یولی که میشه امروز ساعت 4 بعد از ظهر روبروی سفارت آمریکا در استکهلم، با اتحاد تا پیروزی برای ایرانی آزاد آباد و سربلند، و عکس چند نفر از جوانای نازنینمون که اعدام شدند و گذاشتند و قراره که تجمعی باشه. فراموش نکنید ساعت 4 بعد از ظهر روبروی سفارت آمریکا. همین این خبر، این اطلاعیه یک ساعت پیش به دست من رسید که گفتم براتون بگم که ساعت 4 بعد از ظهر روبروی سفارت آمریکا در مرکز شهر استکهلم قراره که تظاهراتی برگزار بشه. میبینید دیگه عزیزان، دیگه یعنی شما اینا حالا صبر کنین، اینا پایگاه های هشت و شبی رو در عراق زدن، امروز جنازه میکشیدن بیرون از این هشت و شبی ها. یه نفر پست گذاشته بود اینو، این پست رو من میذارم برای خنک شدن دل مادرهایی که بچه هاشون از دست دادن و عزیزانی که خانواده هاشون رو به دست این هشت و شبی ها از دست دادن. نشون میداد جنازه میکشیدن بیرون، میآوردن و جنازه میکشیدن میآوردن. حالا باید چند روز آینده باید منتظر باشین عزای عمومی توی ایران اعلام بکنن، برای اینا فاتحه بخونن، نمیدونم برای اینا مراسم یاد بود بذارن. اینا همونایی هن که در واقعیتش میومدن کباب میخوردن دیگه، تا دوباره جنگ شد یه سریاشو فرار کردن، از مرزها رفتن بیرون و در رفتن، رفتند و رفتن اونور، حالا هم که پایگاهاشونو در عراق داره آمریکا میزنه. بساطی حالا خیلی جالبه، ایران خیلی هنر کرده تا حالا در این جنگ، اومده انگلیس رو که جداگونه تهدید کرده که میزنیم تو، بعد از اون طرف اوکراینی هم که اومدن تو دریای کاسپیان، اومدن کشتی حامل مواد منفجره و موشک و ترقه و بینمام از این هرچی که بود و اینا رو تو آبها زد، که خود ایران که حالا هارت و پورتقه میکنه هیچی، روسیه اومده از جانب ایران اعلام میکنه که این کار اوکراین اعلام جنگ با ایران است. خب به تو چه؟ اعلام جنگ با ایران به تو چه؟ بگو فشفشه هامون نرسید دیگه، ناراحتیم ها؟ مگر به تو چه؟ اعلام جنگ خودشون بلدن اعلام جنگ کنن. حالا همه اینا یه طرف به بلغارستان هم اعلام جنگ دادن که شما هم در تیرس ما هستیم میزنیم. آخ آخ آخ آخ آخ، اگه این بسیجی مسیجی ها و اینا به دست این بلغارا بیفتن، اگه به دست این بلغارا بیفتن که چرا شما از پایگاه های شما آمریکایی استفاده میکنن؟ آقا آمریکایی از پایگاه اسرائیل که بیشتر دارن استفاده میکنن. چی شد جرئت ندارین یه دونه از آب گرم کناتون رو نوبر ول کنین اونوری؟ همه جا رو داریم میزنیم به غیر از اسرائیل رو. مگه هدف شما نابودی اسرائیل نبود؟ خب چی شد؟ نابود کنین دیگه، دارن میزنن دیگه. حزب الله تون رو که زدن، حماس تون رو که زدن، همه اینا رو که زدن، همه جا رو جرأت کویت و مویت و اینا رو همه رو جرأت داری بزنی به اردن، برف موشک ول میکنی، همه کاری میکنی، اما به اسرائیل نمیزنی، جرأتش نداری. دیروز هم که دیدید که نتانیاهو که حالا ترامپش میگه بی بی، با آقای زلنسکی که رئیس جمهور وقت اوکراین هست، دیداری و در کاخ سفید با ترامپ داشتن، و همون ترامپی که داشت با خبرنگاراش مسخره میکردن زلنسکی رو، حالا که میبینن که جبهه عوض شده و خط عوض شده و اوکراینی ها با اینکه 4 سال زیر فشار جنگ و موشک های روسیه هستند، تازه حملات خودشون رو به داخل خاک روسیه شروع کردن، با پهپادهای مختلف و مخازن نفت رو میزنند و کشتی های روسی رو میزنند و ما کارخونه های روسی رو میزنند، حالا لبخندش باز شده که ها چه خوب، آفرین. این همونیه که میگه کارت برنده نداری رو کنه، حالا کارت برنده رو دیده، حالا رو میکنن، حالا دیگه آدم خوبه شد. عجب بساطی. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم کلی خبر داریم.
17: It's commercial time. Stay

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خواه و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000.

سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزونا ویگن شماره 113 در سولنا، 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزونا ویگن شماره 113 در سولنا، ساقی گیریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

0: کار زیبای خانوم و با صدای بابک افرا شنیدیم. خب برگردیم بیاییم در داخل سوئد و یک چرخی به در سوئد بزنیم. امروز یک اتوبوس شهری که چند نفری در اون بودن در شهر لوند از مسیر خودش خارج شد، با یک درخت تصادف کرد. من یه دونه عکس بیشتر ندارم که از این صحنه بخوام بهتون نشون بدم، بذاریم برای شما که از طریق تصویری از صفحه همسفر رادیو نقطه سی با ما هستید. بله اینا ها میبینید، اسکان ترافیک اومد و خلاصه زد به درخت و پلیس و آمبولانس و اینا اومدن. 7-8 نفر زخمی شده بودن یه ذره در داخل اتوبوس. و اولین کاری هم که کردن از راننده یک تست الکل کردن که البته فکر نمی‌کنم چیزی نشون داده باشه، فعلا که خبری نیست. و حالا یک پرونده‌ای درست کردن، ولاند تیل آنس کروپسکادا، یعنی یک کاری بکنی که باعث زخمی شدن دیگران بشی. پرونده رو باز کردن ولی چرا این اتفاق افتاده هنوز مشخص نیست. بذارین از اینجا شروع بکنم. آره، در منطقه‌ای به نام، من نمیدونم درست چطوری، شارن اگر که اشتباه نکنم، لب آب همین چیز هست اگر اشتباه نکنم، همین استرخان و اینا هست، یه دونه قایق معمولی که بهش میگن فریتید، همین بوت، با یه دونه از این قایقایی که بار میبرن این ور اون ور تصادف میکنه. نصف شب یک خانوم و یک بچه فعلا مفقود الاثر شدن. هلیکوپترهای گارد ساحلی و اینا اومدن و شروع کردن به چرخیدن و دیگه گفتن که ما فعلا خوفارتس ورکت، گفتن ما دیگه جستجوهامون رو تموم میکنیم. چیزی دوروبر اونجا گشتیم، از بار رو هوا و هلیکوپتر و اینا چیزی پیدا نکردیم و حالا باقیش گارد ساحلی و اینا دارن با قواس ها و سونت هایی که میتونه موج میفرسه اگر کسی رو پیدا بکنند و اینا، خلاصه دارن همینجور دارن میگردن ولی متاسفانه کسی رو پیدا نکردن هنوز. این مادر رو، یعنی این خانوم و بچه فعلا که گم شدن. اینم من میتونم بذارمش کنار. دیشب در منطقه، در یک منطقه به نام سولوسبوری، در اونجا به دفتر مال سوسیال دموکرات ها حمله کردن. تصویری رو داریم، شیشه رو شکوندن، رنگ پاشیدن به عکس کاندیداها و کسایی که در اونجا برای سوسیال دموکرات ها کار میکنند. پلیس موفق شده یک نازیست رو دستگیر بکنه. البته میگن کار دو تا نازیست بوده، احتمالاً یه مقداری هم مواد آتش‌سوز ریخته بودن که آتش نزدن، یعنی مثل که نرسیدن آتش بزنن. فعلا حالا این بابا رو دستگیر کردن و احتمال میدن یه نفر دیگه هم هست که اونم که دستگیر خواهند کرد گفته میشه. ساعت 2 بعد از نصف شب این اتفاق افتاد و خب حالا اگه بگیم چرا، که چرا این کارو کردن که اون دیگه مشخص. و چند نزدیک یه هفته یا 10 روز پیش بود به دفتر مال سفری دموکرات ها در جنوب سوئد حمله کرده بودند و تبلیغات به دفترشون، معذرت میخوام، همین پوسترهای انتخاباتیشون رو میکندن که مردم عکس گرفته بودن و فیلم گرفته بودن و فرستاده بودن. امروز یه مطلبی رو داشتم در سایت سامنیت میخوندم که سوسیال دموکرات ها و سنتری ها خیلی علاقه دارن که به زبان عربی در سایت الکمپیس و اینا بیان و تبلیغات انتخاباتی خودشونو به زبان عربی بذارن و تیتر زده بود که سوسیال دموکرات ها و سنتری ها دنبال رأی های عرب زبانان و خارجیان و اینا هستند و اینا، که اونم یه مدلشه. بالاخره یکی از عزیزان یه دونه چیز فرستاده بود برای من، الان درست یادم نمیاد، مال همین سایت آل بلاک شرکت ها و اینا رو چیز میکنه، شرکت ها و اینا رو در موردشون مینویسه و اینا. حالا نمیدونم این الکمپیس آبه بود یا الکمپیس فورنینگه هستش، انجمنشون هست و اینا. 16 میلیون کرون سال 2024 اینا اینکومز داشتن، 16 میلیون کرون. بله دیگه دیگه چی بگم. اون یه آدم رندی اون موقعی که دید عرب ها دارن، عرب زبان ها مذارت بخوام، عرب زبان ها دارن در سوئد زیاد میشن، اومد این سایت رو زد و بعد شروع کرد به برنامه های مختلف گذاشتن که در سوئد توضیحاتی رو دادیم. اما زمان انتخابات که نزدیک میشه، تا 13 سپتامبر دیگه چیز زیادی باقی نمانده. حالا درگیری های انتخاباتی آغاز میشه، شور و هیجان انتخاباتی آغاز میشه، قول و قرارها آغاز میشه، همه اینا بالاخره هست. البته معمولا هر ساله وقتی که این انتخابات نزدیک میشه، یه سری از دوستان یه سوال میکنن که چرا این سیاستمدارا موقع انتخابات پیداشون میشه. خب سیاستمدار کارش سیاست دیگه، یعنی باید یک سیاسی وقتی داره کار میکنه باید کاراشو انجام بده. موقع انتخابات کارشون اینه که بیان بگن چه کارا کردیم و چه کارا میخوایم بکنیم و چه وظایفی داشتیم، چه وظایفی داریم. حالا گروه اپوزیسیون باشه که قدرت رو از دست داده، میاد قول و قرارایی رو میگه که بتونه دل مردم رو به دست بیاره. اونایی که سر کار هستند اونا میان حرفاشون رو میزنن که ما چه کارهایی کردیم چه کارهایی نکردیم. و معمولا از هفته دوم ماه آگوست که دیگه سمسترها و اینا همه تعطیلات تابستانی تموم میشه و ذره ذره هم دیگه مجلس شروع به کار میکنه، نمیدونم سیاستمدارا سر کارهای خودشون برمیگردن، تعطیلات تابستانی به پایان میرسه، همه اینها دیگه دبات ها و برنامه‌های مختلف در تلویزیون، مخصوصا که امسال سال انتخابات هست، دیگه شروع میشه. که من پیشنهاد میکنم حتی اگه کم هم متوجه میشید سوئدی رو، حالا من سعی میکنم که در برنامه روزای دوشنبه، مخصوصا که برنامه اگندا و اینا رو روز یک شنبه پخش میشه، یا همین دبات های احزاب و اینا هستن، سران احزاب مختلف هستند و اینا، من سعی میکنم که معمولا یه چکیده ای از اون چی که گفته میشه و اینا رو بیام براتون توضیح بدم. ولی نگاه کنید، نگاه کردنش یه خوبی داره. خوبیش به اینه که شما میبینید که بابا سران احزابی که اومدن اونجا ایستادن کدومشون با وقار و خوب و تر و تمیز و میزون اومدن، مفهوم دموکراسی و مفهوم دبات و مفهوم اینجور چیزها رو بحثای چیز رو فهمیدن، یا اونایی که فقط تو حرف هم دیگه میپرن و شلوغ میکنن و که در صدر جدول خانم نوشی دادگستر قرار داره، که حالا این چند وقت آخر من وقتی که دیدم مثل که بهش گفتن بابا دیگه قلدربازی در نیار دیگه، اینقدر تو حرف مردم نپر. موقعی که بهت میگن به حرف بزن حرف بزن، موقعی که نوبت یه نفر دیگه است بزن اون یه نفر دیگه حرف بزنه. این میدونید که این چیز یه دوتا کورش هست به اسم رتوریک، طرز سخن گفتن. و من همیشه به هر کسی از ما که گذشت این مخصوصا جوانانی که مایل هستن بیان وارد بازار کار بشن، دنبال یک آینده‌ای در بازار کار برای خودشون هستند، فرقی نمی‌کنه شرکت دار باشن یا برای جایی بخوان کار کنن، من همیشه دو تا کورسو ریکامند می‌کنم، میگم که این دو تا کورسو جوانان شما باید برید اگر که می‌خواید یک آینده‌ای در دنیای امروزی داشته باشید. یکیش کورس رتوریک، طرز سخن گفتنه، که شماره یکش راحته، شماره دو شیزر آوانسیر را تر هست، و یکم فورتاکز اکونومی. این فورتاکز اکونومی رو من همیشه میگم که چیز بکنید، به خاطر اینکه یاد بگیرید که سیستم کار کردن، سیستم مالیاتی، سیستم شرکتداری در این مملکت چجوریه. اشتباهاتی که ماها هممون سالهای سال 30 سال 40 سال پیش انجام اشتباه دادیم، تجربیاتی که خودمون کسب کردیم، و اگر که این کورس رو آدم بره معمولا 70-80% یا به قول ما ایرانی ها 10 قدم جلوتر از دیگران است. 2398 جانم درود بر شما، صدای شما بر روی خط است.
1: درود بر شما نوید گرامی.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
1: قضیه انتخابات بود، ما را پیش از 20 سال است همی کشور سویدن زندگی میتونم در شهر استکهلم.
0: بله.
1: وقت سیاست مدارا اینقدر دروغ میگه، چرا ماها رأی میدیم با اونا؟
0: والا آخه چطوری دروغ میگن مثلا؟
1: خب من به عنوان یک پرستار،
0: بله،
1: وقتی که اینم حقوق سیاست مدارا هر روز میره بالا، 50,000، 20,000، 30,000، 100,000. حقوق یک پرستار هیچ وقت فقط سال 1000 کرون میره بالا. چرا ما رای میدیم به اونا؟
0: ببین، من اجازه میدی وسط صحبتتون یه چیزی رو بگم؟
1: بفرمایید.
0: ببینین، حقوق سیاست مداران در کشورهای مثل سوئد به این دلیل بالا هست که اینا شکمشون سیر باشه، رشوه نگیرن. یعنی میگن که بابا جون، ما بهتون، شما نماینده مجلسی، 70-80,000 کرون در ماه بهت میدیم که خب حالا مالیاتش کم میشه اینا، ولی شکمت سیر باشه که رشوه نگیری. نه یا دفع به فکر این نباشه. آخ این چیه بوق میزنه؟ نه نه نه، خواهش میکنم. ولی در مورد این که دروغ میگن، ببینین، ماها در کمونهای مختلف، ماها بیشتر سیاستمدارانی که اون کمونها رو میچرخونند رو متاثیر میذارن. مثل دارم میذارم، ما شهر استکهلم شما صحبت کردید، کمون استکهلم دست سه گروهه: میلیو پارتی، ونستر و سوسیال دموکرات. اگر مشکلی برای ما پیش میاد، اگر حقوقمون کمه، اگر که طبق قایه سری کارا رو برای ما انجام نمیدن، خیابونها رو درست نمی کنن، مشکل ترافیکی داریم، مشکل هرچی داریم، ما باید بیایم روی اون سیاستمداران فشار بذاریم، یا در موقعی که انتخابات میشه دیگه به اونا رأی ندیم، حالا بیایم به یه گروه دیگه رأی بدیم که اونا بیان جایگزین بشن، شاید اونا بتونن کاری بکنن. خوبی این مملکت اینه که هر 4 سال یه بار این انتخابات انجام میشه. اگر دست سیاستمدارامون رو ناراضی هستیم، گروه های دیگر رو جایگزین میکنیم. اگه نریم رأی بدیم، خب همونایی که هستن خب سر جاهاشون میمونن دیگه. یعنی بی تفاوتی ما باعث میشه که اینا سر جاهاشون باشن، هر کاری هم دوست دارم بکن.
1: نه، من که رأی دادم تا هر سال، هر 4 سال رأی دادم، ولی متاسفانه یا مدرات میگیرن یا سوسیال دموکرات میگیرن. این دوتا بینشان دولت کشور را تقسیم کرده، یه 4 سال اون میگیره، 4 سال اون میگیره، ولی سرنوشت ماهایی که اینجا کار میکنم هیچ تأثیری نداره.
0: من درد شما رو من میفهمم.
1: من خانمم تو بیمارستان کالنسکا کار میکنم، منم خودم تو بی پروات کار میکنم، ولی هیچ وقت نشد کار کنیم انجام بده.
0: من متاسفانه زیاد چیزی خاصی رو نمیتونم بگم، ولی
1: تنها چیزی که
0: چیزی که میتونم بگم اینه که رأی ندادن ما کارو خرابتر میکنه.
1: نه، من که رأی میدم.
0: نه نه، متوجه هستم.
1: آره، تشکر. نمیده،
0: قربونت برم، آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. من بهتون یه چیزی بگم، شما پرستاران فرشتگانی هستین که خداوند به شکل انسان فرستادتتون روی کره زمین که هوای ما رو داشته باشین. من دست شما رو از راه دور میبوسم.
1: وظیفه انسانی خود انجام میده.
0: قربونت برم، موفق و پیروز باشی عزیزم.
1: خدا
0: نگهدار. این سوالی که این شنونده عزیز ما از ما کرد، چون ایشون نفر اول نیست که خیلی ها میگن آقا برای چی باید بریم رای بدیم. ما اگر که فرض بکنیم که صد نفر هستند که قدرت رو در دست دارند، ما اگر 101 نفر بشیم قدرت رو از اونا میتونیم بگیریم. و الان در دور زمونه امروز دیگه ما نمیتونیم بگیم که سوسیال دموکرات قدرت داره یا مدرات قدرت داره. نه، الان میبینید بل اجبار انقدر مردم فهمیده شدن که احزاب مختلف مجبورن با هم همکاری بکنن. گذشت اون موقعی که 30-40 سال پیش مثلا سوسیال دموکرات ها 52-53% رأی رو می آوردند و برای خودشون هر کاری دوست داشتن می کردن. الان نگاه کنی همون سوسیال دموکراتی که 100 خورده این سال سر کاره، 30% رأی داره. حزب چپ 7-8% داره. میلیو پارتیش 5-6% رأی داره. نمیدونم سنتر 7-8% پول داره. فقط الان 3 تا حزب هستن که تقریبا نزدیک 20% رأی دارن: سوسیال دموکراتان، مدراتان و اسفری دموکراتان. 5 تا حزب دیگه مجبورن به دل ما رفتار بکنند و بیان و برن حالا با گروه های دیگه چیز بکنن، هم بسته بشن، وگرنه خودشون به تنهایی دیگه اصلا نمیتونن. یعنی ذره ذره حذف خواهند شد. امسال اتفاقا سال بسیار بسیار بسیار تعیین کننده ایه. الان با این وضعیتی که اقتصاد جهان هست، ما اگه بیایم به احزابی رأی بدیم که دوباره میخوان مالیات ها رو ببرن بالا، تمام هر جور مالیاتی که میخوان برگردونن سر جاش و دوباره مالیات بگیرن، به جای اینکه بعد به فکر این باشن که این وضعیت زندگی آرومتر بشه. یعنی ببین یه موقعی بود ما میگفتیم آقا مالیات میدیم سرویس بهمون داده میشه، حالا ما مالیات میدیم سرویس داده نمیشه. خب نباید بیایم بذاریم اینا دوباره سر جاشون برگردن، نباید بذاریم که سر جاشون بمونن، نباید بذاریم که در آینده ما بیان که تزم کنن. این رأی های ما، این رأی های ما کاملا تاثیرگذار در زندگی آینده، مخصوصا الان سیاستمدارا میدونید که ما دو تا رأی گیری داریم، یکی رأی گیری داریم که به اصطلاح مجلس دست کی بیفته، که فقط اونایی که سوئدی هستن سونسک مدبوریا را هستن میتونن رأی بدن، یه رأی گیری داریم که کمونال تستش، یعنی مال شهرداری ها هست که همزمان انجام میشه و اونها کسایی هم که سوئدی نشدن یا نیستند هم میتونن رأی بدن، یعنی فقط کافیه اوپولتلیستون داشته باشن، یعنی اقامت دائم داشته باشن. اون رو زندگی ما بسیار بیشتر تأثیر گذاره، به خاطر که کمونها رو در دست خودشون میگیرن. من حاضرم قسم بخورم، یعنی حاضرم بگم قسم، حالا من عدد و ارقام درستی ندارم، ولی با صحبتهایی که با شما میکنم در طول روز حاضرم قسم بخورم 90% شما عزیزانی که در یک کمونی زندگی میکنید نمیدونید که این کمون فرمت دیگه، اون کمونی که کسانی که در اون کمون هستن و تصمیم گیرنده هستند و اکثریت آرا رو دارن مال کدوم حزبن یا کدوم احزاب هستن، قسم بخورم نمیدون. به همین دلیل هستش که خیلی مهمه ما انتخابات مخصوصا حالا شهرداری ها رو یا کمونال تو به قول معروف چیز بکنیم، در شرکت بکنیم و به اون احزابی که به نظرخواهی ما، به نظر ما نزدیکتر هستند و بهشون رأی بدیم. من یه پیشنهادی دارم الان، بذاری من نگاه کنم ببینم هستش. بله، مثلا کانال 4 تلویزیون سوئد، بذاری مال اسفتر هم نگاه کنم، اسفت والکوم بهش میگم، والکومپاس. بله اسفت هم داره، بفهمید. من پیشنهاد میکنم که حتما شما برید و این والکومپاسا رو با هم دیگه بزنید، یعنی شما الان رو صفحه ببینید اینا. من از نظر تصویری هم نشون بدم الان، مثلا فرضاً شما اگر که به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد یعنی tv4.se برید، قشنگ در این لیستی که بالای صفحه هست میبینید یکیش نوشته والکومپاسن. این والکومپاسن رو که میزنید میاد میگه که ستارتا وال کمپاس. خب هم چیز داره، هم مدل سریعشو داره، سناب کمپاس داره، هم معمولیشو داره. بعد این وال کمپاس رو که میزنید شروع میکنه سوالای مختلف میاد، میاد سوالی که مثلا میگه که سوال میکنه، میگه که مثلا اکونومی رو میخواید، ایت بیلدینگ میلیو، انرژی بوستاده، چه کدوم رو میخواید؟ چه شما اصلا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم میتونی همه رو هم انتخاب بکنی. حالا میگه که اولا کدوم ها برات مهمتره، ما مثلا میذاریم همه رو ما میخواییم. اوکی. بعد میگه حالا انولد والدا. خب بعد میاد شروع میکنه سوال میکنه، بس این سوال هایی که اصلا شما باور، مثلا میگه فرانک ریکشن واپن اسکا ایت یورا ان دیل آف سفری سکر هسخید، یعنی سیستم بمبایی که فرانسه داره، بمبای اتمی که فرانسه داره یا اسلحه اتمی که داره در چیز بشه به امنیت سوئد کمک بکنه. بعد این پایین چند تا قیافه گذاشته، او عصبانیه نوشته هیل ایموت، یعنی من اصلا خوشم نمیاد، دی الویس ایموت همچه یه ذره بدم میاد، یا او وسطیه میگه اینن اوسیکت، یعنی نمیدونم، او سبز کمرنگه میگه دی الویس فور، یعنی تقریبا یه همچین میگم اوکیه، اون سبزه که داره میخنده هیلت فور. خب شما مثلا یکیشو مثلا نیا، من الان مثلا دی الویس فور. خب حالا سوال بعدی اینه که سفریه به هاور این کرافت فول ساتسنینگ پو آی، یعنی به هوش مصنوعی سوئد احتیاج داره که خیلی قوی ساتسا بکنه، خرج بکنه که هوش مصنوعی داشته. دوباره همون قیافه ها اون پایینه. بعد که شما اینا رو زدید آخر کار به شما میگه که فکر کنم یه 20 تا سواله، به شما برمیگرده جواب میده، میگه شما از دید این وال کمپاس مثلا مدرات، سوسیال دموکراتی، سفری دموکراتی، سنتری، یعنی نشون میده که به کدوم یکی از این احزاب نزدیکتری. بعد موقع انتخابات میگه خب پس حالا که من این جوابای سوالا رو دادم و من مثلا به سنتر نزدیک هستم، خب میری موقع انتخابات به سنتر رای میدی. خیلی باحاله من بهتون بگم، یعنی این وال کمپاسا فکر میکنم حتی اکسپرسن هم داره. بذارین ببینم، مثلا فکر میکنم اکسپرسن، افتون بلادت، اینا معمولا بیشترشون دارن وال کمپاسا. آره باید بگردم صفحه اول، نمی کنم حالا اگه پیداش بکنم میگم مثلا اونا، ولی میدونم که همشون میذارن این وال کمپاس رو و این یه کمک بسیار بسیار بسیار. بذار اینجا بزنم ببینم وال کمپاس، وال کمپاس 422 تا تلفن اومد. حالا میگم اگر چیز پیدا کنم، یه مثلا صفحه مشخصی رو پیدا کنم، مال افتون بلاده، دی این، نمیدونم، همه اینا دارن و این بهترین کمک به شما که یک بار خودتون رو برید امتحان کنید. اگه یادتون باشه چند سال پیش بود، نمیدونم 4 سال پیش بود یا 8 سال پیش بود، یکی از عزیزان ما که از عزیزان چپ هم بود اومد روی خط گفتش که من دوست دارم این وال کمپاس رو با شما انجام بدم. گفتم خب انجام بدیم. انجام دادیم، اسفری دموکرات از کار در اومد. خودش میگو امکان نداره. گفتم خب جواب خودت دادی روی خط خودت. گفتم من 8 سال پیش بود، دو تا انتخابات قبل. میگم در صورت این وال کمپاس ها خیلی به شما میتونه کمک بکنه، سوالات مختلفی هست که شما میتونید جواب بدید. اما دارن سعی میکنند یک سری دستگاه‌هایی رو درست بکنند، یک سری دستگاه‌هایی که مثل یه جاهایی هستش که شما میرین و مثلا قوطی‌های میکشید، یه دری باز میشه، لباسایی که استفاده نمی‌کنین رو میندازین توش، این همون، یا اصلا چرا اونو بگم، شما وقتی که قوطی های نوشابه و همین پنت میرین که پنتا بکنید، که چون مثلا شما بابت هر قوطی نوشابه الان نزدیک دو کرون آدم میده دیگه، میکشن روش، میگن ببر اونا رو بنداز تو دستگاه، دو کرومت پس میدیم، دارن یه کاری میکنند که یک سری دستگاه هایی رو دارن درست میکنند، الان به صورت آزمایشی در بعضی جاها گذاشتن، نه در استکهلم ولی در بعضی از شهرها، که شما لباس های قدیمیتونو وقتی میندازین توش 25% قیمت اصلی رو بهتون پس بده. یعنی مثلا یه شلواری شما دارید که قیمتش تو بازار 400 کرونه، شما وقتی میرین پنتاش میکنید برش میگردونین میندازینشون تو، 100 کرون بهتون برمیگردونه. به خاطر اینکه طبق آماری که حساب کرد اومدن نگاه کردن، از هر 10 قطع لباسی که ما کهنه میشه و ازش استفاده نمی کنیم، 4 تاشو مردم میندازن تو سطل آشغال، همون جایی که آشغال های غذاشون و اینا رو میندازن، همون سطل آشغال، لباس کهنه هاشون هم میندازن تو. و برای این که بتونن این کار رو انجام بدن که مردم نندازن تو سطل آشغال و جاهایی بندازن که بتونه براشون صرف داره دیگه، مثلا شما 10 تا قطع لباس داری میری میندازی و مثلا اینی 300 کرون بهت پول میده، این کار رو بتونن بکنن، دارن روش آزمایشی دارن کار میکنن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم از یه منطقه در منطقه شهر اوره دارن آغاز میکنن در شمال سوئد و اینا، این همون سیستمی که شیشه ها، همین فلاسکورا و بورکا و اینا رو ما پنتا میکنیم، همون شکلی چیز بکنن به شما، به شما پول پس بدن که شما تشویق بشین که لباساتون. ببینیم حالا کار به کجا میکشه. بریم سراغ نروژ. بله بریم سراغ نروژ. یک جوان نروژی که گروه فاکستراتی که مال همون روا مجید و اینا بود، با همون یورتگوب و اینا که بعد دعواشون شد و اینا، این گروه فاکسترات سوئد میاد به یک جوان نروژی پول میده که برو انگلیس یه نفر رو برای ما بکش. این پسر 19 ساله سوار حالا هواپیما میشه، حالا هرچی میشه، میره در انگلستان و وقتی که پلیس امنیتی انگلیس میفهمه که این اومده و میخواد یه کاری رو انجام بده، در یک هتلی در منطقه هادرسفیلد در اونجا در ماه مارس سال گذشته دستگیرش میکنن. وقتی تو اتاقش میریزن میبینن بله دوتا اسلحه و کلی فشنگ و اینا خلاصه اونجا گذاشته شده و آماده که ایشون بره اون کسی رو که اینا میخوان بکشن که میگیرنش. حالا ایشونو در دادگاهش دیگه آماده شد و همه کاراشو کردند و به محکومش کردن برای اقدام به قتل، ولی هنوز یعنی دادگاه اعلام کرده که مجازاتشو یه هفته اینطور تقریبا طول میکشه تا قاضی بیاد و بگه که چیکار بکنه. یعنی میبینین دیگه ایزون دیگه گروه فاکسرات سوئد یه جوان نروژی رو 19 ساله رو استخدام میکنه که بره در انگلستان یه نفر رو بکشه. حالا یارو کجایی بوده خدا میدونه. دیروز بعد از ظهر در شهر اسکلیستونا یکی از ماشینای مال پست‌نورد که یک دختر خانومی 20 ساله رانندش بوده داشته کار میکرده که بره مثلا نامه ها رو بریزه، حالا هر کاری میخواستن بسته ای تحویل بده و اینا، میزنه به یک بچه‌ای که زیر 10 سال بوده و این بچه رو زیرش میکنه. سریعا آمبولانس و اینا میان، هنوز خبری از حال روز بچه نرسن، ولی این دختر خانوم رو به جرم گروو مشکوک به گروو و لوسیت ترافیک، یعنی دقت نکردن و بعد روندن و اینا، و ولان به تیل کروپسکادا فعلا. آها در زم، آها اینم به ساتون بگم، در زم از اونجا فرار کرده بوده رفته بوده، اینم میگیم سمیتنینگ فرون اوتا ترافیکولیکا هم فرار کرده بوده رفته، بالاخره گرفتنش این دختر خانومه 20 ساله رو. من یادمه توی چیز توی هوسبی چندین سال پیش بود، من اومدم برم ماشینم رو بردارم، دیدم یه جریمه نویسی دوتا خانوم در یکی از این ماشین های جریمه نویس ها نشستن و میخوان ماشین ما رو جریمه کنن. رفتم جلو برگشتم گفتم که من که پول دادم، برای چی میخوای جریمه کنی؟ گفتم نه نگاه کن، یه دونه از چرخات روی خط سفیده که مال اینجا رو پکشیدن. گفتم دست بردار، حالا یه دو سانتش روی خط سفیده. نه، آدمی که پشت فرمون میشینه باید مراقب رانندگیش باشه، باید راننده باشه. گفتم آقا ما راننده هستیم، حالا شب بوده و ندیدیم دیگه. گفت نه، باید من جریمه رو بنویسم. گفتم خب بنویس، من که با تو دعوا ندارم. جریمه رو نوشت، گفت بیا بگیر. گفتم من نمیگیرم، ببر بذار پشت شیشه. از ماشین بالاخره پیاده شد و یه تکونی به خودش داد و رفت گذاشت پشت شیشه ماشین. حالا منم اونجا وایساده بودم. سوار شد، دنده عقب گرفت، یه پیم دنده عقب رفت گمب از عقب کوبید به یه ماشینی که پارک بود. حالا من وایسادم خندم گرفته، برگشتم بهش گفتم آدمی که پشت فرمون ماشین میشینه باید رانندگی بلد باشه، بلد نیستی چه؟ دیدم این شروع که با اون یکی حرف زدن و چیکار کنن چیکار نکنن. گفتم احتیاجی نیست، من همین الان شماره تو برمیدارم زنگ میزنم به پلیس. شیشه رو کشید، احتیاجی نداره، ما خودمون زنگ میزنیم که پلیس. گفتم حالا من وای میستم تا ببینم شما پلیس زنگ میزنی یا نمیزنی. خلاصه من همینجوری وای زدم، ایستادم تا بالاخره دیدیم که بله اینا دارن زنگاشون میزنن دیگه پاشان رفتم. چی میگن کارما میگن یا همچین چیزی میگن؟ توشه کارما. ساعت 11:32 است و در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستید. نام من نوید آزادی است و بریم یه آهنگ زیبا از ابی بشنویم و بعد از اون بریم دنباله خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم.

بسیار نیکو، بسیار نیکو. یک آرتیستی رو که میگن خیلی هم آدم شناخته شده در سوئد، دادگاهیش کردن و الان هم حکم بازداشتش صادر شده تا مثل که مجازاتش مشخص بشه و اینا، در دادگاه استکهلم. گفته میشه که ایشون به یک خانومی در یک هتلی تجاوز کرد و گفته میشه که ایشون حالا اعتراف کردن برای تجاوز یا برای او اکسام ولتکت، یعنی تجاوزی که آدم زیاد مراقب نباشه، من تجاوز به عنف مثلا. حالا خود ایشون گفته نه والا من همچی کاری نکردم، ما با همدیگه رفتیم تو رخت خواب و خلاصه همه چیز بود. و گفته میشه که این جشن والبوری مسفتون بوده، جشن والبوری هم که مسفتون هم که میدونه همه مستن دیگه. گفته میشه که این خانوم چون زیادی مست بوده و قدرت دفاع کردن از خودش رو نداشته، به این دلیل هستش که این آقا رو به جرم تجاوز تحت تعقیب گذاشتن، که این خانوم انقدر مست بوده، یعنی در واقع خواب بوده و از زور مستی خواب بوده، بعدن این آدم اومده بهش تجاوز کرد. اما در همین خبر اومده که، یعنی این تیکش رو من سر در نمیارم، خانم خواب مست بوده، خواب بوده و این آقا هم رفته گفته حالا که اینگه مست و خواب اومدیم تو اتاق و هتل و نمیم اینا، خلاصه چیزو ها. اما در همینجا اومده ای بویسنینگن اینگور این فیلم سم کوینه اسپلادین، یعنی در همین چیزایی که به دادگاه دادن، یه بویسایی که به دادگاه دادن، فیلمیه که خود این خانوم چیز کرده، ضبط کرده. در ضمن چیزهایی که انتکنینگار ای هنس تلفون، یعنی چیزهایی که تو تلفنش نوشته بوده به عنوان مثلا شاهد ازش استفاده کردن قبل و بعد از اتفاق تجاوز. خب اگه خانومه مصبو خواب بود که دیگه چجوری فیلم گرفته بعد نمیدونم ولو من سردر نمیدونم، مثل نوشته آقا به دادم برسین یه نفر میخواد به من تجاوز کنه، بعدش که تجاوز تموم شده نوشته آقا به من تجاوز کردن. حالا چه حالتی بوده خدا مشخصه، حالا جریان دادگاه باید مشخص بشه، ولی وقتی یه نفر دیگه اوتال میکنن یعنی این که دیگه تقریبا قرائن و شواهد مشخصه که این تجاوز انجام شده. حالا باید ببینیم که اولا این آرتیسته کی بوده، دوما که حالا دادگاه چه رأی رو صادر میکنه، ببینیم که آیا ایشون رو آزادش میکنن یا میگن که نه دیگه تجاوز انجام شده. برای همین من صدها بار در این برنامه رادیویی گفتم، مخصوصا به جوانان، بابا اگه حالا جوانان یا یه ذره حالا سن و سال دارن، حالا مثلا 30-40 سال فرق نمیکنه، اگه رفتین یه جایی با یه خانومی نشستین نمیشناسین هم دیگر رو، مشروب خوردین، طرف مست کرد، من پاشدین رفتین توی یه اتاقی، حالا تو هتل یا بردینش خونه خودتون یا رفتین خونه طرف، یادتون باشه این بابا اگه که زیادی مست باشه، فردا که از خواب پاشد یه نگاه کردید ای داده بیدا چیکار کردم، میتونه انگ تجاوز هم بزنه. نکنید این کار، حداقل یکی دو دفعه با هم دیگه رفت آمد بکنید، بعد زغل بغل و نمام از اون کار مرو بریم. بریم سراغ کدوم خبر. این نروژی هم که گفتم پست نوردم که آهان نمیدونم شما این بذارین عکسشو نشونتون بدم، این گلین هانسارد رو میشناسینش یا نه، نوازنده و آهنگساز. بذاریم ببینیم این هاشش اتماع همین چند ماه دیگه، فکر کنم تو ماه نوامبر قرار بود که در استکهلم برنامه داشته باشه. ایشون جایزه اسکار گرفته به خاطر کارهایی که داشت و فلان میسانه، سال 56 سالش بیشتر نیست، یعنی نبود بنده خدا، به خاطر کاری که ساخته فالینگ سلولی چیز گرفت، جایزه اسکار گرفت برای موزیکش. خیلی آدم مشهوری بود در دوبلین
با موتورسیکلت چیز کرد. اینو سایت آیریش ایندیپندنت نوشته. روز جمعه گذشته در یک حادثه موتورسواری در شهر دابلین متاسفانه جان خودش رو از دست داد. وقتی که آمبولانس اومد متوجه شدن که نه دیگه مرده. حالا همین میگم برای ماه نوامبر اینجا هم نوشته، نوامبر همین امسال هم قرار بود که یک کنسرتی رو در استکهلم داشته باشه. در صورت گلین هانسارد با حادثه موتورسواری جان خودش رو از دست داد. شهر لندن که براتون گفتم، بعد یه مقداری قطارها تأخیر داره ما بین کالستاد و استکهلم. گفته میشه که یکی از همین چیز هستش، یکی از همین آربیس فورد اونا ماشینای در منطقه گنستا چپ کرده. حالا کی آماده میشه چیزی ننوشتن. بعد BMW حدود 8000 نفر از آدماشو کارمنداشو قراره که اخراج بکنه به خاطر یه سری صرف جویایی که باید بکنن. گفته میشه که BMW در چیز در آلمان 87000 میادار بیتاره داره، یعنی کارمند داره که براش کار میکنن. حالا اونم جای خودش. بعد 5 نفرم که به خاطر انفجاراتی که در مقابل چند تا از این آپارتمان ها در شهر نورشوپینگ 23 نوامبر سال گذشته اتفاق افتاد دادگاهی شدن. همشون هم ما بین 18 سال تا 34 سال هستن. شواهد و قرائن هم کاملا چیز هست، کاملا یعنی مدارک کاملی پیدا کردن. تا ببینیم که چیز ببینیم که دادگاه چه خواهد گفت. و بریم یه خبر خیلی خوب دارم، حالا این خبرهای اینجوری رو بذاریم کنار. نمیدونم وسط شهر رفتین یا نه، دیروز هم براتون گفتم که توریست ها دیگه چه کیفی دارن میکنن. هوا که خوب، مملکت زیبا، آدم ها متمدن، جاهای قشنگ، آب و رستوران های مختلف و اینا. سالی رکورد شکن برای گردشگری سوئد، افزایش چشمگیر ورود گردشگران خارجی. به نوشته سایت stockholmian.com، سوئد در آستانه ثبت یک رکورد تازه در صنعت گردشگری قرار داره. پس از آنکه سال گذشته بیشترین تعداد گردشگران خارجی در تاریخ این کشور ثبت شد، آمارهای جدید نشان می‌دهد که روند رشد در سال 2026 نیز با سرعت بیشتری ادامه داره. بر اساس اعلام نهاد گردشگری سوئد، شمار شبهای اقامت گردشگران خارجی در نیمه نخست سال 2026 نسبت به مدت مشابه در سال 2025 حدود 6.6% افزایش یافته. این آمار نشان می‌دهد که تقاضا برای سفر به سوئد همچنان رو به افزایش است و این کشور به یکی از مقاصد محبوب گردشگران بین المللی تبدیل شده. البته بهتون میگم هوای خوب، یعنی هوای 20-21 درجه که ما داریم، یکی از دلایل اصلیشه که بیشتر از کشورهایی که گرم هست میان. همچنین آمارهای شرکت هواپیمایی نشان می‌دهد که تعداد پروازهای رزرو شده از کشورهای اروپایی به مقصد سوئد حدود 20% بیشتر از گذشته است. این افزایش نشانه از علاقه فزاینده مسافران اروپایی به سفر به سوئد محسوب می‌شود. سوزان آندرسون، مدیر عامل نهاد گردشگری سوئد، معتقده که سلیقه گردشگران در سالهای اخیر تغییر کرده. به گفته او بسیاری از مسافران دیگر تنها به دنبال استراحت و آفتاب گرفتن نیستند، بلکه ترجیح میدند در طول سفر تجربه‌های تازه، فعالیت‌های فرهنگی، طبیعت‌گردی و ماجراجویی را در اولویت خودشون قرار بدن. کارشناسان بر این باورند که طبیعت بکر، شهرهای تاریخی، فرهنگ غنی و توجه روزافزون به گردشگری پایدار از مهمترین عواملی است که سوئد را به مقصدی جذاب برای گردشگران خارجی تبدیل کرده. اگر این روند ادامه یابد، سال 2026 می‌تواند به موفق‌ترین سال تاریخ گردشگری سوئد تبدیل بشه. من بهتون بگم گزارشایی رو در تلویزیون داشت نشون میداد در مورد شمال سوئد و شمال غربی، مخصوصا که کوهستان ها و اینا زیاده، که توریستایی که الان اومدن اینجا
رفتن تو کوها روی برفا دارن برفبازی میکنن. بله تو همین راحت. بسیار زیبا هست، هوا هم که قشنگ است. یکی از شنوندگانمون یه لینکی رو فرستادن، نوشتن فرهاد نرو. البته من فکر میکنم این کار باید هوش مصنوعی باشه، ولی از من خواستن که این کار رو براشون پخش بکنم. چشم شنونده عزیز، اینو تقدیم حضور شما میکنیم. من نشنیدمش، بشنویم ببینیم که چست و آگهی ها رو بگیریم و نیازمندی ها رو با هم آغاز بکنیم.

فراموش نکنی که ساعت 4 بعد از ظهر امروز در مقابل سفارت آمریکا تظاهراتی قراره که انجام میشه، اگر اشتباه نکنم در رابطه با اعدام‌هایی که در ایران آغاز کردند و شروع شده و مخصوصا استکهلم اصفهان در این رابطه هست. در صورت یک آفیشی برای ما فرستاده شده، خود عزیزان متاسفانه نتونستن روی خط بیان، تظاهر کننده یعنی برگزار کننده همون عزیزانی هستن که برنامه های روز شنبه رو میذارن، تا اینجا که من متوجه شدم چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر روبروی سفارت آمریکا در استکهلم، روبروی سفارت آمریکا در استکهلم، با اتحاد تا پیروزی برای ایرانی آزاد آباد و سربلند در این رابطه نوشتن. میدونم البته خودشون هم نوشته بودن که یک دفعه مثل این که به صورت تصمیم گیری شده، ولی اگر که موقعیتش رو دارید ساعت 4 بعد از ظهر مقابل سفارت آمریکا در استکهلم. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز پرداخت کند. متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارد.

0: familydentalcare.sa 0830 50 35. لبخند سالم حق شماست.
1: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی آتلا گراشت.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: غناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و ساو خرمر کشه ایرانا.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.

0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بزن.
2: خب ساعت 4 بعد از ظهر است و وقت نیازمندی ها. 23.98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود بر آقای آزادی گرامی.
2: قربان شما سپاسگزارم.
3: خواستم خواهش کنم هموطنان عزیز و گرامی، اگر من یه بکارنامه دارم از ایران، خواستم خواهش کنم اگر کسی میاد حالا تو این یه هفته یه ماه تو دیگر میان، من شما رو بدم اونجا، برن هر جا هست بدن تهران که بیارن برای من. خیلی
2: خواهش میکنم.
3: یه پاکت فقط،
2: یه پاکت.
3: شما تلفن من 0700
2: 0700
3: 410
2: 415 0700 410 415. یه وکالتنامه از ایران بسید.
3: بله ممنون میشم.
2: من از شما سپاسگزارم که ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید، خواهش میکنم.
4: یه پرچه 9 متره داشتم، زمینه لاکی با گلای کرم.
2: بله.
4: کرم رنگ. بعد ماشینی تمیزه، به درد اتاق خواب یا برای آشپزخونه اینا هم مناسب.
2: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
4: در آکالا هستم. شماره تماسم 0700
2: 0700
4: 72291 92
2: 72291 92. تلفن شما هست؟
4: بله. بعد آقا نوید، براتون یه دونه آهنگ براتون فرستادم تو اسمه، اگه دیدی مناسبه.
2: اسمس که چیزی نیومده برای من، من فکر میکنم توی چه اسمه. من شاید، آها نه، سب کنی. چرا؟ ببینم، اون احتمالاً بعد اون دختر پسر کوچولوه بعد باشه.
4: آره.
2: اینو تا امروز برای من یه 20 دفعه
4: فرستادن.
2: خب نه مسئله نیست.
4: یه هفته پیش براتون فرستادم، ولی من فکر میکنم تو همون واتساپ فرستاده بودم. دیروز که براتون اون چه آهنگو فرستادم، گفتین نمیاد و اینطوریه.
2: اوکی،
4: دیگه رفتم پیش یکی از دوستان، یاد گرفتم که چجوری از جای دیگه بفرستم برای شما.
2: آخه.
4: اینو فرستادم.
2: دستتون درد نکنه، من اینجا نور میگذاشتم. حتما براتون پخشش میکنم.
4: قربان
2: شما، خدا نگهدار. و 23.98 درود بر شما.
5: درود نوید خان، من میخواستم روی خونه رینکوی دو اتاقه و مبلیرات اجاره میخواییم بدیم از تاریخ 19 آگوست، اگه امکان داره محبت کنید.
2: 15 آگوست دو اتاقه در رینکبی آماده اجاره است، مبله هم هست.
5: بله استاد.
2: خواهش می‌کنم تلفن تماستون
5: سوئدی بگم راحت‌تر اگه اجازه بدید. 0503.
2: صبر کنید. 0503
5: 0503.
2: بذارید من اینو درستش کنم. 0720 377 2077.
5: بله.
2: بسیار نیکو، سپاسگزارم، موفق باشید. خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما.
6: خسته نباشی قربان.
2: قربان شما سپاسگزارم
6: حسن. شما آقای نوید عزیز سپاس از برنامه خوبتون که وقت میذارید لطف میکنید. خواستم یک نفر نیاز داشتیم جناب نوید برای کار رستوران بار غذای سوئدی.
2: یک نفر
6: مرکز شهر
2: رستوران بار مرکز شهر. بله خب
6: دوست کنن با این شماره تماس
2: بفرمایید.
6: 0773 744 70 74 40 78
2: تلفن شما هست.
6: بله
2: بسیار نیکو سپاسگزارم از شما.
6: قربان
2: شما. خدا نگهدار. 23 98 درود بر شما.
7: سلام آقا خسته نباشید.
2: قربان شما مرسی. خواهش
7: می‌کنم.
2: یک دنیا سپاسگزارم از شما.
7: ممنونم. ببخشید این چند وقت پیش یه آقای زنگ زدن یه راتوس داشتن توی آلبی می‌خواستن اجاره بدن.
2: خب من چند وقت پیش بود آخه؟
7: تقریبا این هفته پیش بود فکر کنم. اگه نه من شماره خودم رو میذارم.
2: خب بگین بگین شما به چی احتیاج دارین؟
7: یه خونه که طرفای خارهولمن و این طرفای آلبینا باشه برای یه خانواده که خیلی آکوت احتیاج دارن. خونه شون رو فروختن و باید یه خونه داشته باشن.
2: بله به صورت ضروری اون طرف ها باشه. تلفن تماس
7: شماره خودم رو میذارم
2: 0770 404 86 21 0770 404 86 21. بسیار نیکو سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما.
7: روز بخیر.
2: خدا نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید.
8: نوید جان درود بر شما.
2: قربان شما. درود فراوان بر شما.
8: خوب هستید؟
2: یک دنیا سپاسگزارم. شما خوب هستید؟
8: منم خوبم سپاسگزارم. نوید جان یه اطلاع رسانی داشتم در مورد برنامه روز شنبه.
2: خواهش میکنم بفرمایید.
8: در ادامه حمایتمون از قیام ملی مردم ایران بر ضد جمهوری اسلامی و حمایت از دگرباشان جنسی که در جمهوری اسلامی که توسط جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام میشن، همونطور که میدونید پراید فستیوال هست روز شنبه، ما مجوزش گرفتیم، در این راهپیمایی شرکت خواهیم کرد. هممیهنان میتونن برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0766
2: بله
8: 71 71 71 0766 71 71
2: با شما در تماس باشن.
8: بله جهت آگاهی هممیهنان تونلبان روتوسه ساعت 11 تا 12 ما اونجا گرده هم میاییم، بعد به سمت مسیر راهپیمایی که راهی هم نیست و بس دقیقه پیاده روی حرکت میکنیم.
2: ببخشید من سوال میکنم و من قصد جسارتی ندارم. شما با این عزیزانی که دیروز روی خط اومدن و گفتن که چیز من اینجا نوشته بودم که قراره که در سکشون فکر میکنم 199 و اینا اونجا دور هم جمع شین، یکی هستین یا دو تا گروه جداگونه هستین؟ سکشن 119
8: در ما جدا از اون هست.
2: جدا هستی. خیلی خب بسیار عالی. پس شما ساعت 11 تا 12 در تونلبان روتوسه دور هم دیگه جمع میشین.
8: بله.
2: و بعد از اون میایین و به این راهپیمایی مال پراید فستیوال میپیوندین.
8: بله.
2: درست.
8: سکشنمون هم 168 است.
2: پس من اینجا بنویسم سکشن 168. بسیار عالی. خوشحال شدم که این سوالو کردم که بتونیم که کاملتر عزیزان رو آگاه کنیم. بسیار نیکو. سپاسگزارم از شما.
8: سپاس نوید گرامی. به امید دیدار.
2: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
8: مرسی.
2: خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10. جانم 23 98 10 درود بر شما. 23 98 10. پس فراموش نکنید که این عزیزان ما که 11 تا 12 در روتوسه جمع میشن بعد از سکشن 168 هستن، عزیزانی که دیروز صحبت کردن سکشن 119 هستن که 11 و 30 دقیقه نورا ملارستراند اونجا جمع میشن. 2398 اول زنگ زد. بفرمایید بر روی خط هستید.
9: سلام علیکم.
2: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
9: خسته نباشید. من یه آپارتمان داشتم میخواستم بدم اجاره.
2: در کجا هستش قربان؟
9: سولنجون آوار.
2: در سولن چند اتاقه؟
9: دو اتاقه 53 متر، انبار مجزا هم داره.
2: سولنتونا دو اتاقه با انباری مجزا برای اجاره. تلفن تماستون لطفا
9: 073
2: 724
9: 51 81 51 81.
2: 073 724 51 81. سپاسگزارم که با ما در تماس بودین.
9: مرسی. آنه لطف کنید کسایی که میخوان اسمس بدن، من خودم تماس میگیرم. باشه،
2: بسیار نیکو. 073 724 51 81 اسمس بفرستند و شما بعدا بهشون زنگ میزنید.
9: بله
2: قربان شما، موفق باشید. خدا نگهدار. این از این. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
10: سلام، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید.
10: آقای نوید، احتیاج دارم به یه شرکتی که اساس کشی رو تقبل کنن.
2: شرکت اسباب کشی،
10: فکرم شاید شما بشنسید.
2: من متاسفانه الان قبلا بودن عزیزان، ولی الان دیگه من خبری از کسی ندارم. ولی اگر کسی میدونست با چه شماره با شما در تماس باشه؟
10: 0736 0736 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
2: میرسه. 073-655-5653. درسته؟
10: بله دقیقا.
2: خیلی خب، بسیار نیکو، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
11: درود بر آقای نوید.
2: قربان شما، مرسی عزیزم.
11: آقای نوید، اولا که بگم که اون خانمی که برای اون خونه آلبی میخواست بگه، اون خونه آلبی دیگه نیستش، بعدمش همون شده است. ثانیم من یه دوچرخه زنونه داریم و یک میز گرد میو با چهار تا صندلی چوب چرم هست، اینا هم برای فروش.
2: تلفن تماستون قربان
11: 073-619-4880.
2: سب کنین 073-619-4880. بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم که
11: با مدتان. روز خوش برای شما،
2: همچنین خدمت برای شما و خانوادتون، موفق باشید، خدا نگهدار. خب این هم از 23-98. ساعت 16:10 رو پشت سر گذاشتیم. یه پسر جوانی ویولون میزنه، بعد یک دختر خانم جوانی هم هستش که باهاش میخونه و بچه های کوچیک هستن، جالبه، بعدا حتما پخشش خواهم کرد. 23-98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
12: سلام، خسته نباشید.
2: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
12: من از این چهار شرخایی که به صلاح از اونا میخواستم یه دونه، اگه کسی داره به این شماره میتونن.
2: منظورتون رولاتوره، اینا که آدم میگیری دستش رو؟
12: بله،
2: میگیره.
12: از این چرخا.
2: بله، بذاریم من بنویسم رولاتور. تلفن تماس؟
12: بله، یک نفرم میخواستم که زبان سوئدیش کامل باشه، که هر وقت احتیاج دارم زنگ بزنم که به صلاح کار چی دارم، کاغذی دارم، یک جایی میخوام برم، زبانش کامل باشه سوئدی.
2: شمارش
12: میخواستم، اینم میخواستم.
2: خب عالی، تلفن تماستون
12: الان خدمت میدم. شماره تلفن من 060
2: نه 060 نه
12: 076 076 076.
2: خب
12: دوباره 0
2: خب
12: 70
2: خب
12: 400 405 45
2: خب
12: 96
2: خب 076 070 45 96.
12: بله،
2: بسیار عالی،
12: خیلی ممنون،
2: موفق و پیروز باشید، خدا
12: نگهدار.
2: 076-070-45-96 تلفن این هموطن عزیزمون بود. 98-38-43 بفرمایید.
13: سلام، روزتون بخیر.
2: روز شما هم بخیر خانم.
13: من میخوام یه شرکت ارشید فیرما بزنم، بعد میخواستم ببینم اگر کسی این کارو کرده یه سری اطلاعات ازش بگیرم برای تشکیل این شرکت.
2: بله، اگه کسی اطلاعاتی داره، اطلاعات بله، تلفن تماس
13: 0700
2: 355
13: 159
2: 0700 355 159. شما سوئدیتون خوبه؟
13: همسرم، ولی خودم نه.
2: نه همسرتون خوبه. من یه پیشنهادی بهتون میکنم، اگه که شما فقط برید توی گوگل خب بزنید که انخیلد فیرما، اوکی همین بلی. فقط بزنید مثلا بیلدا انخیلد فیرما، یک سایتی هست دولتیه، من الان اسم سایت یادم نمیاد ولی فکر میکنم فورنینگن یا همچین چیزی هست، اطلاعات کامل از اول تا آخر براتون نوشته شده. ولی فراموش نکنید یک چیزی رو، انخیلد فیرما یعنی خود شما،
13: درسته؟
2: یعنی این که از نظر خیلی چیزهای خوب داره، خیلی چیزهای بد داره، اینا رو همه رو چیز بکنید، در نظر بگیرید قبل از تشکیل این شرکتتون. پس اگر کسی اطلاعات داشت در مورد این که یک شرکت انخیلد فیرما رو آدم چجوری میتونه بزنه، 0700 355 159 با شما در تماس باشه.
13: بله،
2: سپاسگزارم که با ما در تماس بودیم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
14: درود بر شما، خسته نباشین آقا نبید.
2: بله شما، خواهش میکنم.
14: جویای کار هستم در زمینه کار، در زمینه الدر بوینده با تجربه کاری و در زمینه آشپزی. در این دو زمینه جویای کار هستم.
2: آشپزی جویای کار هستی. تلفن تماستون
14: 070
2: 49
14: 86
2: 283 070 49 283.
14: تشکر از
2: شما. من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب ما سر وقت شروع کردیم، ولی بخش نیازمندی ها دوران تابستانه، هیچ اشکالی نداره که اگه یه ذره هم بیشتر ادامهش بدیم. این کاری که این دو جوان ایستادن، پسر دختر جوان، فکر نمی کنم بیشتر 12 سال سنشون باشه، در یک جایی که شبیه یک استودیو، پسر ویالون، دختر خانوم قراره که آواز بخونه. من اونجوری که شنیدم بیشتر شبیه تاجیک ها و اینا بودن، نمیدونم، شاید هم از ایران عزیزمون هست، نمیدونم، ولی جالبه، جوونن دیگه، آدم باید بعض وقتا حمایتشون بکنه. کسی هم که زنگ نمیزنه، 16 و 16 دقیقه، پس فکر میکنم بد نیستش که بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم، بشنویم ببینیم که این دختر پسر جوان چی میخونن. بذارم میتونم سفر رو بزرگش بکنم که براتون پخشش بکنم. حالا مثلا

0: بله، خب این کار هم با هم دیگه شنیدیم و دیدیم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که این کار زیبا رو برای ما فرستاده بودید و ما ایراست. معمولا کارهایی که بچه های کوچک کارهای قشنگی از انجام میدن یا هنرمندایی که کوچک هستن مورد توجه بسیاری از عزیزان قرار میگیره. وقتشه که بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم که اخبارو با تفسیرش و همه چی داشته باشیم، که به خدا رسه. بعد از ساعت 5 بعد از ظهر به درخواست یکی از شنوندگانمون یک مسئله رو مطرح میکنیم که چندین روز هست یا چندین هفته هست که اعدام ها در ایران ادامه داره. هر روزه 3-4 نفر رو اعدام میکنن از جوانان ما، کسانی که برای زندگی آیندهشون مایل بودن تصمیم گیرنده باشند، و سکوت کامل مطبوعات و سایت های خبری سوئد در این رابطه. حتما بعد از ساعت 5 بعد از ظهر در موردش صحبت خواهیم کرد.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا فیلافر.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
7: قناتی تو منگل کشی رانا، تی قصه آخر مر کشی رانا.
8: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 0737666689. 0737766689. moonbeauty.se.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: خانم آقایان خوش آمدید. چهارشنبه هفتم مرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، مهمترین عناوین خبری. گزارش ایران اینترنشنال از وضعیت اولیه منطقه واگذار شده به ارتش لبنان. لبنان کنترل ضفتر غربی را پس از توافق با اسرائیل بر عهده گرفت. گزارش رسانه‌های اسرائیل از دیدار مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی. دو کشور چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث با محوریت جمهوری اسلامی برگزار کردند. مجرم شناخته شدن یک نوجوان 19 ساله نروژی به اتهام توطئه برای قتل در بریتانیا. یوهانس ناسلند از سوی یک شبکه تبهکاری سوئدی برای انجام تروری سفارشی به بریتانیا اعزام شده بود. گزارش مرکز آمار ایران از ادامه رشد قیمت‌ها در تیر ماه. نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور به 88% رسید. تورم در 8 استان از 100% فراتر رفت. تورم 400% روغن جامد در یک سال اخیر. گزارش های رسمی نشان می دهد قیمت 31 قلم خوراکی پرمصرف خانوارها در این دوره بیش از 2 برابر شده است. از دیگر عناوین این بخش خبری، اطلاعات تازه از شکنجه مجروحان انقلاب ملی در باغ شهر تهران. نیروهای سرکوبگر پس از شلیک به امیر حسین نوبخت تصویر خالکوبی روی بازویش را بریدند. این جوان 21 ساله 18 دی ماه با تیر خلاص جاوید نام شد. خوش آمدید. 2 هفته پس از توافق اولیه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، عملیات خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان در ازای خلع سلاح حزب الله با روندی کند و پیچیده آغاز شده است. نخستین مرحله اجرای این طرح در روستای ضفتر غربی پس از هفته ها مذاکره و چند روز عملیات نظامی انجام شد، اما حزب الله همچنان از تحویل سلاح‌هایش خودداری می‌کند. مقام‌های نظامی و امنیتی پیش بینی می‌کنند که تکمیل خروج اسرائیل از لبنان بیش از 1 سال زمان ببرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مقر زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این مقر در زیر یک کارخانه تولید مصالح ساختمانی در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان قرار داشته. همزمان ارتش اسرائیل میگوید طی هفته گذشته چندین انبار تسلیحاتی متعلق به حماس را در مرکز و شمال نوار غزه هدف قرار داده و منهدم کرده. منطقه ضفتر غربی در سراسر لبنان مورد توجه قرار گرفته، زیرا نخستین منطقه است که طرح منطقه آزمایشی در آن به اجرا درآمده است. برای نخستین بار دوربین ایران اینترنشنال همراه با ارتش لبنان وارد این منطقه شده. با میفرها تحولات میدانی را از نزدیک رصد می‌کنیم. همراه میشیم با می فرهاد از جنوب لبنان. خوش آمدیم می. اوضاع در ضفتر غربی چطور هست و مشاهدات شما از وضعیت میدانی در این منطقه چیه؟
3: الان در ورودی زاوتر غربی هستیم، جایی که نیروهای ارتش لبنان رو مشاهده میکنید که در این مقطع و این محل مستقر شدند.
4: وضعیت در داخل این روستا خیلی شوکه کننده است به واسطه ویرانی‌هایی که بوده تا اینجا.
5: There are no basic conditions for life here. The Lebanese army are only trying to provide some water, electricity.
4: دارن تلاش میکنن نیروهای لبنانی که به اینجا وارد شدن که خدمات اولیه رو برای خانواده‌ها برقرار کنن، برق و آب رو.
3: البته نیروهای اسرائیلی یک سری نشانه هایی رو از خودشون بر جای گذاشتن، نشون میده که بعضی از خانه ها رو به عنوان مراکز نظامی موقتی ازشون استفاده کرده بودن. هفته پیش وقتی که ارتش لبنان برای اولین بار وارد زعتر غربی شد بعد از عقب نشینی اسرائیلی ها، خب این اولین منطقه بود در این منطقه از جمله این منطقه آزمایشی. اما با وجود حضور ارتش لبنان، به محضی که ما اینجا رسیدیم دیدیم که یک پهباد اسرائیلی بر فراز ما ظاهر شد و این یک سناریوی است که چندین بار در زعتر غربی تکرار شده. هر روز ما شاهد این هستیم. با وجود حضور نیروهای ارتش لبنان و خانواده هایی که به زعتر غربی برگشتن، البته برخی از خانواده ها چند ساعت پیش اینجا رو ترک کردند، برای اینکه گزارش هایی بود که به موجب اونها حملات هوایی اسرائیل ممکنه هر لحظه دوباره شروع بشه.
2: خبرهای هم در مورد همین منطقه منتها از بخش شرقیش منتشر شده. این منطقه در دور آتی مذاکرات چه اهمیتی داره؟
3: زعتر شرقی یکی از جاهایی بود که لبنان پافشاری کرد که در این توافق در عقب نشینی در مرحله اول از مناطق آزمایشی شامل بشه، اما اسرائیل سر باز زد، خودداری کرد از عقب نشینی از اونجا. مشکل اینجاست که این جاده هایی که به این دو منطقه متصل میشن ارتباط تنگ و تنگی با هم دارن و خب حالا مردم خیلی از نزدیک میبینن که در چند متری اونها نیروهای اسرائیلی همچنان مستقر هستند. با چشم غیر مسلح میشه این خودروهای اسرائیلی رو دید که چندان هم دور نیستن از نیروهای لبنانی که این ور مستقر هستند. صدای انفجار شنیده میشه در مناطق پیرامونی، انفجارهایی که در تمام این مدت شنیده میشدن. برای همینه که مقامهای لبنانی خیلی تمرکزشون نزدیک هست روی دور بعدی گفتگوها در روم با اسرائیل هفته آینده.
2: ممنونم از حضورت. می فرهاد از جنوب لبنان همراه با ما. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده مقام های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته های اخیر چندین دیدار محرمانه در یک کشور سالس برگزار کردند. بر اساس این گزارش، محور اصلی این جلسات هماهنگی اقدامات دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی بوده است. این گزارش میگوید دو طرف در این نشست ها درباره راهکارهای مشترک برای پیگیری مواضع خود در مجامع بین المللی گفتگو کردند. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خوش آمدی اشکان. چه جزئیات بیشتری داریم از این جلساتی که برگزار شده؟
6: خب این جلسات همونطور که گفتی بر اساس این گزارش در طول هفته های گذشته بوده، چندین جلسه بوده، در یک کشور دیگر بوده، گفته نشده در چه کشوری برگزار شده، اما آنچه که ما میدونیم به نقل از جمله منابع دیپلماتیک عربی و غربی این هست که امارات و اسرائیل دو کشوری هستند الان که موضع واحدی در این زمینه دارند. هر دو کشور بر اساس این گزارش نسبت به مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با ایالات متحده انجام میده، که حالا البته دقایق پیش ترامپ هم در گفتگویی با فاکس نیوز به نوعی داره میگه که بعد از حمله جمهوری اسلامی مذاکرات شاید چندان مفهومی هم نداشته باشه، اما هر دوشون به این مذاکرات به شدت بدبین هستن. مقامات اماراتی به صورت مشخص دارن میگن که این مذاکرات رو جمهوری اسلامی داره انجام میده فقط برای اینکه وقت بخره و با استفاده از این یادداشت تفاهمی که امضا کرده جمهوری اسلامی بدون اینکه یک امتیاز درست و حسابی بده از جمله در زمینه برنامه اتمی خودش و موارد دیگه داره پول میگیره، این پول رو قصد داره سرمایه گذاری بکنه باز هم در اقدامات تهاجمی و این اقدامات تهاجمی رو دوباره از سر بگیره. منابعی که صحبت کردن گفتن که دلیل این که امارات به این باور رسیده به این دلیل هست که رفتارهای گذشته جمهوری اسلامی رو از جمله در مذاکرات و تفاهم‌های قبلی دیده و هیچ گونه اعتمادی به اون نداره. موضوع دیگرش هم که در واقع طرفین با هم دیگه میشه گفت که هم نظر هستند این هست که باید با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی برخورد کرد. حالا این برخورد به چه شکل است؟ یک بخشیش همونطور که گفتیم موضوع رفتن در مجامع بین المللی است، مقابله دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی که این گزارش تأکید میکنه که دو طرف یعنی هم اسرائیل و هم امارات متحده عربی توافق دارند که هر اقدامی در مجامع بین المللی قرار باشه علیه جمهوری اسلامی انجام بشه حتما باید با در واقع حمایت و دانستن ایالات متحده باشه و اینکه نباید بدون توافق با آمریکا اقدام دیپلماتیکی علیه جمهوری اسلامی انجام داد. حالا چرا امارات برخلاف برخی دیگر از کشورهای عربی موضع بسیار شدیدتری علیه جمهوری اسلامی داره؟ در این زمینه در واقع تحلیلگران دو موضوع رو میگن. یکی همون که گفتم امارات تجربه قبلی داره از جمهوری اسلامی و در نتیجه هیچ گونه اعتمادی به مقامات تهران نداره. اما موضوع دیگرش یک استقلال نسبی هست که امارات داره در رابطه با تنگه هرمز، یعنی در حالی که کشورهایی مثل قطر لازمه که گاز و نفتشون از تنگه هرمز صادر کنن، امارات این نیاز رو نداره.
2: خیلی ممنونم از حضور اشکان صفایی از حیفا همراه با ما. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی حشد شعبی در عراق انجام داده است. حساب عربی سنتکام در اکس نوشت در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران، جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی چندین انبار لوجستیک و سلاح حشد شعبی در شرق عراق را هدف قرار داده است. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرده. حشد شعبی عراق در نخستین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرد چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند. همچنین به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان خسارت وارد شده است. حشد شعبی حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته است. همراه میشیم با همکارم توسک صادقی از پاریس. خوش آمدید توسک. آخرین گزارش ها از حملات به این شبه نظامیان و واکنش به اونها چی بوده؟
7: خب اجازه بدید من از واکنش ها شروع بکنم. هم رسانه های داخلی و هم رسانه های منطقه‌ای تایید کردند که بعد از جلسه‌ای که امروز به ریاست علی زیدی نخست وزیر عراق برگزار شد که بررسی بکنند تحولات امروز رو، در نهایت تصمیم گرفته شده که علی زیدی سفر خودش به ریاض رو که قرار بود فردا انجام بشه لغو بکنه. برای کی ما هنوز نمیدونیم، به هر حال این گزارش داره دست به دست میشه در رسانه‌های عربی. گزارش دیگری که داریم، واکنش دیگری که داریم، واکنش ریاست جمهوری عراق بود. حملات هوایی به مقرهای سازمان حشد شعبی رو محکوم کرد، گفتش که این نقض حاکمیت عراق. اما با این حال در مقابل این رو هم مجددا تاکید کرد که نباید هیچ طرفی از خاک عراق حمله‌ای به کشورهای همسایه انجام بدن و درگیری‌هایی که در منطقه وجود داره رو به خاک عراق بکشونن. چیزی که در حال حاضر میتونم بگم که توجه رسانه ها رو به دنبال داشته، این بیانیه بسیار شدید و لحن جنبش نوجبا هستش. جنبش نوجبا از گروه های وابسته به سپاه پاسداران در عراق محسوب میشه. بیانیه بسیار طولانی هستش که 5 ماده مهم داره. یکی از برحال جنبش نوجبا میتونیم بگیم که هشدار داده به دولت عراق که همه روابط خودش رو، همکاری های خودش رو با عربستان سعودی قطع بکنه. گفته که دولت نباید سکوت بکنه، باید پاسخ بده به حملات امارات عربستان سعودی، اما در نهایت خودشون هم تهدید کردند که به هیچ عنوان به عنوان سازمان مسلح جنبش نجبا سکوت نخواهند کرد و تهدید کرده که عربستان سعودی پاسخ بسیار سنگینی خواهد گرفت. دیگر رسانه‌ها در اقلیم کردستان عراق پرداختند به حملاتی که در طول چند ماه گذشته به سازمان هشت الشعبی همه مقرهاش در سرتاسر عراق انجام شده. گفتند که 165 حمله به طور رسمی مقرهای سازمان هشت الشعبی را هدف قرار داده که در نتیجه تمامی این حملات این سازمان مسلح وابسته به جمهوری اسلامی بیش از 400 شبه نظامی خودش رو در واقع از دست داده یا زخمی شدن. در رابطه با حمله‌ای که صبح امروز هم صورت گرفته بامداد امروز، به هر حال اونطور که خود سازمان هشت الشعبی در آخرین بیانیه‌اش گفته 20 شبه نظامی کشته شدند، 32 شبه نظامی دیگر زخمی شدند و تایید کرده که خسارت‌ها بسیار زیاد بوده به هر حال مقرهای اونها و انبارها و تسلیحاتشون.
8: خیلی متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه با ما. دادگاه کیفری اولد بیلی لندن یک نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای قتل در بریتانیا مجرم شناخت. دادستان‌ها اعلام کردند یوهانس ناسلند با دریافت وعده 25000 یورو از سوی یک شبکه جنایی سوئدی برای انجام یک ترور سفارشی به بریتانیا اعزام شده بود، اما پیش از اجرای عملیات بازداشت شد. مقام‌های بریتانیا همچنین می‌گویند این شبکه در برخی عملیات‌ها از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم. مهران، خوش آمدیم. امروز دادگاه بریتانیا یک نوجوان نروژی رو در مورد این پرونده و عملیات تروریستی مجرم شناخته. چه توضیحات و جزئیات بیشتری داریم از این دادگاه؟
9: بله عادل، امروز هیئت منصفه دادگاهی در لندن یه جوان 19 ساله نروژی رو به نام یوهانس ناتلند به جرم توطئه برای قتل مجرم شناخته. خب پرونده از همون ابتدا به خاطر ارتباطش با شبکه جنایی سوئدی فاکس تروت توجه زیادی رو جلب کرد. خب فاکس تروت چند سالی در سوئد به عنوان یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی شناخته میشه، اما ماجرای این در واقع جوان نروژی به مارس 2025 برمیگرده. دادستان‌های بریتانیا میگن ناتلند روز 17 مارس از نروژ وارد بریتانیا میشه. ابتدا به منچستر رفت و بعدش هم در یک هتلی در شهر هادرفیلد اقامت داشته. به گفته دادستان‌ها ماموریتش این بوده که در ازای حدود 25000 یورو یک قتل سفارشی انجام بده، اما فقط دو روز بعد از اقامتش در اون هتل یعنی 19 مارس پلیس او رو پیش از عملیات اجرای عملیات بازداشت میکنه. داخل اتاقش یه تپانچه نیمه خودکار، 12 تا گلوله جنگی، پول نقد، دستکشایی که در واقع سارقا یا قاتلا استفاده میکنن همراه چند تلفن همراه کشف میشه. دادستان همچنین پیام های رمزگذاری شده ای رو در دادگاه ارائه کردن که نشون میده ناتلند با افرادی که با نام های مستعار مثلا آگنت 47 با اونها در ارتباط بوده، استفاده میکرده، در تماس بوده، دستورهای مربوط به عملیات رو از اونها دریافت میکرده. نکته مهم اینجاست که تا امروز هم مشخص نیست هدف این ترور چه کسی بوده. دادستان ها در دادگاه گفتن که نتونستن هویت قربانی احتمالی رو شناسایی کنن، اما معتقدن مجموعه شواهد از جمله پیام ها، سلاحی کشف شده و اقدامات ناتلند بعد از ورود به بریتانیا نشون میده او قصد اجرای این یک قتل رو در این کشور داشته. خود ناتلند در دادگاه اتهام توطئه برای قتل رو رد کرده و گفته قصد نداشته این نقشه رو عملی کنه. خب مشخصه در واقع دستوری به او دادن، والا که دستگیر شده در دادگاه این رو داره بیان میکنه. هرچند نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات رو پذیرفته، اما هیئت منصفه در نهایت او رو در به خاطر اتهام توطئه برای یک قتل مجرم شناختن. اهمیت این پرونده اما فقط به خود متهم محدود نمیشه. دادستان‌های بریتانیا میگن ناتلند توسط شبکه جنایی سوئدی فاکس رو جذب شده، شبکه‌ای که به گفته اونها در این پرونده از طرف در واقع جمهوری اسلامی یک نمایندگی برای قتل داشته.
8: در مورد به این اشاره کردی که دادستان‌های بریتانیایی از ارتباط این پرونده با جمهوری اسلامی حرف زدند، چه شواهدی رو مطرح کردند؟
9: خب این ادعا عادل فقط مربوط به این دادگاه نیست و چند سالی مطرح میشه. در واقع از سال 2023 به بعد هم پلیس امنیت سوئد، هم سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و بریتانیا و حتی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردن، به این جنبندی رسیدن که جمهوری اسلامی از شبکه فاکس روت برای انجام برخی عملیات در اروپا استفاده میکنه. یکی از مهمترین دلایل این ارزیابی در واقع رهبر این گروه یعنی روان مجیده که چند سالی در ایران در واقع سکونت داره، اول دستگیر میشه بعدن هم رسانه‌های سوئدی به این اشاره کردن که روان مجید به جای زندان ترجیح داده با جمهوری اسلامی همکاری کنه. خب در طی 3 سال گذشته بارها این شبکه، افراد این شبکه متهم شدن یا دستگیر شدن، حمله به سفارت اسرائیل بوده، رو بودن یا ترور خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده، بمب‌گذاری در مراکز یهودی بوده. به این دلیل این گروه فاکستروت از طرف کسی رهبر داره هدایت میشه که در ایران تحت حفاظت جمهوری اسلامی قرار داره.
8: خیلی متشکرم از حضورت. مهران عباسیان از استکهلم همراه با ما. بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی ائتلاف بین‌المللی J7 علیه یهودی ستیزی منتشر شده، بریتانیا در میان کشورهایی که بزرگترین جمعیت‌های یهودی را در خارج از اسرائیل دارند، بیشترین افزایش حملات و اقدامات یهود ستیزانه را در سال گذشته میلادی ثبت کرده است. این گزارش همچنین سال 2025 را مرگبارترین سال برای یهودیان خارج از اسرائیل در بیش از 3 دهه گذشته ارزیابی کرده. بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان یهودی ستیزی در کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده همچنان در سطحی بی سابقه و نگران کننده قرار دارد. همراه میشیم با همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو. خوش آمدید تاجدین. چه جزئیات بیشتری داریم از این گزارش؟
10: خب این گزارش که سالانه پخش میشه، نشر میشه، از طرف J7 یا هممو 7 نهاد معتبر یهودی که در 7 کشوری که با بیشترین جمعیت یهودیان در اون زندگی میکنه ترتیب داده شده و منتشر میشه که این 7 کشوری که خود نام برده یک شامل ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه و اینا هستش که بیشتر از 90% یهودیان خارج از اسرائیل در اینجا در این کشورها زندگی میکنن. این گزارش رو ترتیب داده و گفته که در سال 2025 تقریبا میزان یهود ستیزی که در این کشورها بوده بیشتر از 130% افزایش یافته، که این آمار تکان دهنده است برای جامعه یهودی که در بیرون از اسرائیل زندگی میکنه. از طرف دیگر این نهاد در واقع ارزیابی کرده این 7 کشوری که بیشترین یهودیان در اون زندگی میکنن، بریتانیا رو در صدر قرار داده، هرچندی که در استرالیا در سال 2025 و 15 نفر در یک حمله تروریستی در اونجا کشته شد، که در آماری که در این سال منتشر شده بیش از 20 نفر یهودیان در همین 7 کشور خارج از اسرائیل کشته شده که 15 نفر از در متعلق به استرالیا است، 2 نفر هم در بریتانیا کشته شدند. اما چرا بریتانیا در صدر قرار گرفته؟ برای از این که یک سلسله حملات و یک سلسله اهداف دیگری در بریتانیا اجرا شده که ما گزارش‌هایش گذشته هم داشتیم که نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران در واقع دست دارند به این حملات که کنیسه ها بود و جاها و مکانی و مکان مختلف یهودیان در بریتانیا بود که مورد هدف این حملات و مکان مختلف یهودیان در بریتانیا بود که مورد هدف این حملات قرار گرفت، که این حملات یا آتش‌زا بود، مثلا آتش

0: مرکز آمار ایران از ادامه موج گرانی در تیر ماه امسال گزارش داد و اعلام کرد میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان نسبت به خرداد ماه امسال با افزایش روبرو شده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها حدود 88% محاسبه شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی‌سابقه 66% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای برای دو دهک کم درآمد هم در حدود 100% اعلام شده. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در 8 استان کشور از 100% گذشته و در استان ایلام به بیش از 112% رسیده. همچنین استان‌های لرستان، کردستان و آذربایجان غربی هم با ثبت نرخ‌های تورم بین 106 تا 109% در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. مرکز آمار نرخ تورم استان‌های چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، کرمانشاه و گلستان را هم بین 103 تا 106% اعلام کرده. همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای آذرمی. به نظر میرسه که تورم ها بیشتر قشر ضعیف و کم درآمد جامعه رو داره آسیب وارد میکنه. چطور ارزیابی میکنید این گزارش رو؟
1: دقیقاً عادله، یعنی این روندی که در این چند ماه اخیر داشتیم به دلیل تورم بسیار بالا در خوراکی ها عملاً و سهم بیشتر خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، چه دهک های پایین چه استان های کم برخوردار، ما عملاً میبینیم که دو دهک پایین تورم بسیار بالاتری رو نسبت به مثلا دهک اول که پردرآمدترین دهک است نزدیک به 15% فاصله تورمی دارن و تورم بیشتری رو تجربه میکنن و استان هایی رو هم که تورم بالای 100% دارند یا تورمشون بالاتر از میانگین کشور هست رو بررسی بکنیم، اکثرا استانهای کم برخوردار هستند که دهک‌های پایین در اونها ساکن هستند، بیشتر به دلیل همون تورم سنگین خوراکی‌ها که کماکان فکر کنم عددش حدود 128% هست و چندین ماه هست که بالای 100% داره ثبت میشه. تورم تیر ماه یک سری ویژگی‌ها داره. بعضی از گروه‌های خوراکی شدت افزایش قیمتشون کم شده، اما بعضی گروه‌ها بیشتر شده. مثلا سبزیجات و حبوبات و نان و غلات گروه‌هایی هستن که در تیر ماه به طور خاص تورم سنگینی در گروه خوراکی‌ها داشتن. خب ما می‌دونیم قیمت نان افزایش پیدا کرد در تیر ماه در بسیاری از نقاط ایران، الان اثرش رو تو این گزارش رسمی می‌بینیم و در مورد سبزی و حبوب هم در ماه‌های قبل رشدش به نسبت بقیه گروه‌های خوراکی کمتر بود، الان بیشتر شده. اما موضوع اصلی شاید این هست که تورم داره کم کم در بخش خدمات هم خودش رو نشون میده. گروه لوازم خانگی و مبلمان تورم بسیار بالایی رو در تیر ماه داشته. آب، برق و سوخت و گاز هم جالب توجه هست که تورم بسیار بالایی در تیر ماه داشته. ما میدونیم که دولت تعرفه تمام حامل‌های انرژی رو بالا برده و الان اثرش رو داریم میبینیم که این موضوع هم که خب برای بسیاری از خانوارها حاشیه ساز و مشکل ساز شده در ماه‌های اخیر، عملاً در تورم تیر ماه این رو مشاهده می‌کنیم. بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، اینها هم گروه‌های دیگه‌ای هستند که حالا در پس تورم خوراکی ها که شاید اون اوجش رو تا حدی رد کرده، الان ما داریم در گروه های مختلف خدمات و کالاهای غیر خوراکی هم تورم های سنگینی رو میبینیم. به نظر میاد که این موج تورمی که به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی که در ایران حاکم هست داریم میبینیم ادامه خواهد داشت، با بالا و پایین هایی که احتمالاً ولی رقم ها همچنان رو به بالا خواهد.
0: و این تحولات سیاسی و اقتصادی همینطور هم ادامه داره. بعضی ها میگن گاره در آلیس در سرزمین عجایب شدیم، هر روز با افزایش قیمت ها رو بروازیم. اما این چطور پیش بینی میکنید که چطور پیش میره؟
1: توی تیر ماه یک اتفاقی افتاد. تیر ماه عملا خب گزارشگیری که مرکز آمار میکنه، روزهایی که انجام میده، اگر نگاه بکنیم برمیگرده به دوره بعد از تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی که دلار حتی اومد تا 150 هزار تومان پایین در یه مقطعی و خب خیلی خوشبینی شده بود که این تفاهم به نتیجه میرسه. یعنی ما تازه این تورمی که در تیر ماه داریم میبینیم کمی شتابش کاهش پیدا کرده مثلا نسبت به خرداد، دلیل اصلیش این مسائل سیاسی و تفاهم نام است. در مرداد ماه ما میدونیم تفاهم از بین رفته، الان درگیری های نظامی دوباره شدت گرفته، دوباره 12 روز شدت درگیری سنگینی داشتیم، الان باز از شب گذشته این اتفاق افتاده، همین الان که صحبت میکنیم دلار بالای 193 هزار تومان دوباره رفته. یعنی در مرداد تمام اون تحولات سیاسی که در تیر ماه شاید خوشبینی ایجاد میکرد در انتظارات تورمی عملا از بین رفته. از اون طرف مسائل بنیادی

0: اقتصادی هم با توجه به محاصره دریایی، کسری بودجه دولت و سایر موارد، تورم رو به بالا سوق خواهد داد. یعنی حل نشدن اون اختلافات و مسئله سیاسی در کنار بحران‌های داخلی اقتصادی، عملاً ما رو با یک موج تورمی سنگین‌تر میتونه در ماه‌های بعد روبرو بکنه.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. آرش آذرمی اینجا همراه با ما. در ادامه گزارش ها از موج گرانی خوراکی ها در ایران، یک گزارش رسمی نشان می دهد قیمت 31 قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارها در یک سال اخیر بیش از دو برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد و مایع در تیر ماه امسال به ترتیب 400 و 344 درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته است. نرخ نقطه‌ای برنج ایرانی نیز در این دوره بیش از 211 درصد محاسبه شده. بر اساس این گزارش، تخم مرغ بیش از 200 درصد و مرغ نیز بیش از 190 درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش قیمت داشتند. تورم انواع لبنیات هم در یک سال اخیر بیش از 100 درصد گزارش شده و پنیر با تورم 156 درصدی در صدر افزایش قیمت ها در این گروه قرار گرفته. افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک کشور، میگوید محاصره دریایی آمریکا اثری بر واردات کالاهای اساسی نداشته و کشتی‌های حامل نهادهای دام و طیور به صورت عادی در حال تخلیه در بنادر ایران هستند.
2: منم تصورم این بود که محاصره دریایی الان دیگه نهاده نمیاد. دیروز در بندر امام کشتی سنگین در حال تخلیه ذرات و جو بوده. دیروز من با همکارای من، ما میدونید که هر روز در ارتباطیم با وارد کننده ها، دیروز با یکی از وارد کننده ها، حالا باز اجازه بدید اسم نبرم، صحبت کرد، گفتن نه بابا کشتی ما در حال تخلیه است.
1: اما میشیم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدین آقای نظام آبادی. چه عواملی این تورم سنگین در خوراکی‌ها رو در یک سال اخیر ایجاد کرده؟
3: درود بر شما. خب افزایش قیمت خوراکی‌ها توی مدت اخیر میشه گفت کانون اصلی رشد نرخ تورم عمومی بوده. در این گزارش مرکز آمار هم می‌بینیم که از 53 قلم کالای خوراکی حدوداً 41 قلمش تورمش بالاتر از اون تورم نقطه به نقطه است، که معنیش اینه که الان این اقلام خوراکی هستن که در واقع مستقلاً دارن باعث میشن تورم بالا بره. یک نمونه‌ای بسیار گویایی هم در این گزارش بود، مثلا روغن نباتی که دیگه شده 400 درصد، برنج خارجی شده 200 درصد، اعدادی که اصلا باور کردنی نیست. خب در ماه‌های اخیر ما جهش نرخ ارز رو داشتیم و بخش مهمی از چرخه تولید مواد غذایی در ایران مستقیما به واردات وابسته هستند و این وضعیت هم عمدتاً در نتیجه فشار سنگینی بود که روی تراستی‌ها به وجود اومد و دولت رو مجبور کرد تجدید نظر بکنه در سیاست‌های ارزش. این در کنار در واقع اختلالات تجاری خودش باعث شد که نهادها گران بشن و همزمان این قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت هم اینجا خودش در واقع روند بی‌ثباتی رو تشدید کرد. بسیاری از تولیدکننده‌هایی که در اثر نرخ‌های دستوری دچار زیان شدن، خب یا جمع کردن رفتن یا تعدیل نیرو کردن و کاهش نیرو، کاهش در واقع تولید دادن. مثلا شما این اتفاق رو در کاهش تولید مرغ یا لبنیات به وضوح می‌بینید و اتفاقا این دو تا بخش، بخشایی که دولت همیشه درش دستکاری می‌کنه، یعنی اصلا نرخ مصوب اعلام می‌کنه. مسئله دیگه اینه که باید اشاره بکنیم که هزینه در واقع انرژی هم تاثیرگذار بوده که در سال گذشته بسیار افزایش داشته و تولید خوراکی هم به شدت به هزینه انرژی وابسته است. اما همه این مواردی که عرض کردم مربوط میشه به شوک‌های عرضه. اون چیزی که به عنوان عامل اصلی ما بهش اشاره میتونیم بکنیم رشد پای پول و نقدینگی است که به طور سرسام‌آوری افزایش داشته.
1: آقای نظام آبادی، مقام های صنفی رو یکیشون رو شنیدیم که گفتش که محاصره دریایی اثری روی واردات کالاهای اساسی نداشته. ارزیابی شما در این مورد چی هست؟
3: ببینید، مگر میشه یک کشوری رو محاصره دریایی کنن، جلوی تجارت و انتقال ارزش رو بگیرن، درگیر جنگ هم باشه، بعد ما بگیم هیچ تأثیری نداشته؟ قطعا تأثیر داشته، حتی هنوز آثارش به طور کامل همیشه گفت تخلیه نشده. شما با هر ملاکی بخواید این موضوع رو بسنجید، این حرف رو تایید نمی‌کنه. داده‌های تورم خوراکی‌ها همین رو نشون میده. در وضعیت بنگاه‌ها، تعدیل نیرو، این محاصره میشه گفت هم به طور فیزیکی در روی بازارها اثر داشت و هم به شکل ریسکی و افزایش ریسک. حتی میشه گفت اثراتش خیلی بیشتر از اون تصورات اولیه بوده. اما این نکته رو هم باید اضافه بکنیم که با این دستفرمونی که اقتصاد ایران داره اداره میشه، احتمالاً بدون محاصره همین بحران‌ها دیر یا زود خودشون رو نشون می‌دادن و شاید خیلی هم نشه مسئله محاصره رو از نحوه اداره کشور تفکیک کنیم. یعنی همون تفکر و اتاق تصمیم گیری که باعث شده این محاصره شکل بگیره، خب همون تفکر و اتاق تصمیم گیری هم داره در مورد اقتصاد سیاست گذاری می‌کنه و اقتصاد رو اداره می‌کنه. بنابراین این مسائل ترکیبی است از بی‌کفایتی که در واقع اینطور داره خودش رو نشون میده و خیلی هم نمیشه اینها رو تفکیک کرد، بگیم محاصره این وضعیت رو به وجود آورده یا سیاست‌های قبلی. بهتره بگیم هر دوی اینها در واقع منشأ و مبدأش از در واقع همون نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است که هر دو مشکل رو ایجاد کرد.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. اشکان نظام‌آبادی از برلین همراه با ما. امیر حسین نوبخت پردستی 21 ساله از جاویدنامان انقلاب ملی ایران است که 18 دی ماه در باغ شهر استان تهران به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده امیر حسین نوبخت پردستی به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض در شامگاه 18 دی ماه در باغ شهر زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به شدت شکنجه و سپس کشته شد. پیش از ادامه این خبر هشدار بدم که دیدن تصاویری که خواهید دید ممکن است آزاردهنده باشد و برای همه مناسب نباشد. بنابر گزارش نزدیکان این جاویدام، امیر حسین نوبخت پردستی ابتدا در خیابان 30 متری باغ شهر هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. خانواده‌اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لو
12: لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
14: حواس

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

0: ساعت 17 و 22 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. ساعت 17 و 30 دقیقه خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط خواهیم داشت در رابطه با اعدام هایی که در ایران دوباره داره در هم پشت سر هم داره انجام میشه. شنونده عزیزی نکته بسیار ظریفی رو بهش اشاره کردن و اونم این بود که با این حجم بالای اعدام ها در ایران سایت های خبری سوئد هیچ دیگه من همین هیچی ها رو بگم شاید بهترین کلمه باشه که آدم میتونه ازش استفاده بکنه، هیچ. اصلا من که جایی نمیبینم، اگر که شما دیدید حتما برای ما بفرستید، ولی من که جایی نمیبینم و متاسفانه این دوسته. حالا خوشبختانه این شنونده عزیزمون گفتن که اگر که حالا اینو مطرح بکنید صحبت بشه رو ببینیم که چطوریه، چه کاری از دستمون برمیاد. والا من تا اونجایی که میدونم عملا همیشه گروه های مختلف در کشورهای مختلف یک صدای خاصی رو دارن، یعنی یک ارگانیزاخونی رو دارن که اطلاعی های مختلف، بیانیه های مختلف، تظاهرات مختلف. مثلا شما حساب شو کنی کارگران در سوئد، کارگران میان یه اتحادیه میزنن به نام اتحادیه کارگران، بعدش میشینن دور هم دیگه حرف میزنن، بس میکنن روز کارگر تظاهرات برقرار میکنن، جایی مشکلی باشه اعتصابی رو انجام میدن. ما همش باید یکی یکی کار کنیم دیگه، ما همش باید یک نفر یک نفر کار کنیم. من از خانم رشیدی میخوام اگر که صدای منو میشنون، حالا اگر الانم زودتر 5 دقیقه زودتر هست هیچ اشکالی نداره، با تلفن 0898 3843 با ما در تماس باشن. خواهش میکنم عزیزان این خط رو آزاد بذارید که بتونیم ایشونو رو خط داشته باشیم و بعد از اون حتما صحبت های شما عزیزان رو هم با هم دیگه میشنویم. ولی من رفتم نگاه کردم دیدم که یعنی سرچش کردم، سوکا کردم بر روی گوگل که ببینم جایی چیزی نوشتن ننوشتن و فقط ما باید به زبون خودمون بگیم، خودمونم ناراحت بشیم، مجامع بین المللی هم که نمیدونم این خیالشون نیست دیگه. حداقل اون موقع ها سازمان ملل، البته نکی نکردن، من بتونم بگم در این چند روز گذشته بارها و بارها فشار آوردن به مقامات ایرانی، فشار آوردن که جلوی اعدام‌ها رو بگیرن. من اینم بگم، نه اینکه نباشه هیچی، یعنی سکوت کامل باشه، ولی اونقدری که باید باشه نیست. خب من درودی میفرستم خدمت خانم رشیدی، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: سپاس فراوان آقای نوید آزادی و تشکر که این فرصت رو به من دادید.
0: خواهش میکنم
1: که دردمون رو با هم تقسیم بکنیم، واقعا چه روزگاری رو میگذرونیم.
0: خانم رشیدی شما ید طولایی در نوشتن مقالات مختلف دارین در گفتگوهای رادیویی، سایت های مختلف. شما در این چند وقته چیز خاصی جایی دیدید که عکس العملی شده باشه در رابطه با این اعدام ها؟
1: دو تا حرکت من
0: بخیر از اونا که خودتون کردین.
1: نه حالا خودم رو نمیگم، اونایی که حرکت میکنن توی مدیای سوئد، توی SVT و یا پیت، دو نفر هستن که معمولا خیلی میان نمایندگی ایران رو میکنن و منم همیشه تا فرصت بوده رفتم اعتراض کردم. یکی از اینا آقای روزوه پارسی هستش که لابی جمهوری اسلامیه و متاسفانه تلویزیون سوئد بهش خیلی میدون میده، همین چیزی که ما بهش میگیم پابلیک سرویس، که از پول مالیات شهروندان سوئدی اونا میخورن و میچرن، همیشه میدون برای آقای روزوه پارسی باز هست که ایشون میان صحبت میکنن و چون به هر حال زبان سوئدیش هم خیلی خوب هستش برات خیلی بهش، ولی دلیلی زبان خوبش نیست، دلیلش اینه که وسط رو گرفته، وسط صندلی نشسته، گاهی به نفع سوئد حرف میزنه گاهن به نفع جمهوری اسلامی حرف میزنه.
0: اون تایتلش هم عوض کردن دیگه، نمی‌نویسن چی چی و میچی و اینا، یه سری چیزا قبلا نمیشه، الان فقط نوشتن ایران شناره.
1: آره ایران شناره، خب این شناره ایران شناره، ولی در جهت این که با مامور جمهوری اسلامی قرار ملاقات میذاره، چندین ملاقات گذاشته بود که اینا همه اومد بیرون و افشا شد. یکی دیگه آقای محمد فضل هاشمی هستن، ایشون استاد دانشگاه هستن، خیلی هم آدم توانایی هستن، به هر حال تئولوگ هستن، سواد مذهبیشون بسیار بالاست و در دانشگاه تدریس میکنن و ایشون هم همیشه میدان رو داره دیگه. امسال هم یکی از سخنان مهمان تابستونی بود. اینا چون گهی به نل میزنن گهی به میخ و آسیب و آسیب یا صحبت میکنن، اینا همیشه میدون دارن. ولی مثلا کسی مثل من که الان شاید دیدید توی فیسبوک یا اینستاگرام اعتراض کردم به اعدام ها، اعتراض کردم به الله اکبر و آویختن گردن این جوانان، اعتراض کردم به اینا، خب معلومه به من راه نمیدن. شما مخالفم با این مناسبات، من مخالفم با رابطه دولت سوئد با جمهوری اسلامی، من مخالفم با اینکه چرا دولت سوئد، چرا وزارت امور خارجه، چرا عکس العمل نشون نمیده، چرا جوانان ما به اینجوری باید به خاک بتپن، چرا گلای ما رو اینجوری پرپر میکنن. واقعا من دو سه شب اصلا هر چی فکر میکنم چه باید کرد، نمیدونم آقای نوید آزادی.
0: والا فعلا که فعلا قدرت در دست یک مش جنایتکاره که هیچ آبایی هم از کشتن ندارن، در مقابل هیچ جا هم اینا جوابگو نیستن. چیکارشون کرد؟ سازمان ملل که قدرت اجرایی نداره، اون که فقط محکوم میکنه و باقی وزارتخونه های کشورهای مختلف هم که همه نگرانند و از نزدیک دنبال میکنند. خب دیگه کی میخواد بره باشیم بریم؟
1: خب البته سوئد امکاناتی داشت اگر اعتراض میگه، حداقل برای اینکه ما ایرانیایی که اینجا اومدیم زحمت کشیدیم، کار کردیم، مالیات پرداخت کردیم در جهت رفاه و بهتر شدن این کشور، ایرانی ها خیلی تلاش کردن. ایرانی ها تو سوئد سابقه خیلی خوب دارن، تحصیل کردن، کار میکنن. حداقل به خاطر این جمعیت بیش از 120 هزار نفر که شده، میبایست عکس العملی نشون میداد، میبایست وزارت امور خارجه اعتراض میکرد، میبایست سفیر رو فرا میخوان، میبایست سفیر رو اصلا از سوئد اخراج میکرد. چرا این کار نمیدون؟ البته چرا شما هم میدونم، شما هم حتی هم میدونید. خب روابط دیگه،
0: روابط و زوابط،
1: زوابط به قول شما
0: روابط و زوابط،
1: بله صداشون در نمیاد واقعا. ولی ما تا کی همینجوری بر سینه میکوبیم و چه میدونم به قول شوهرها چنگ بر سینه میزنیم و فریاد میزنیم و گریه میکنیم، ولی کاری از دستمون بر نمیاد؟ آیا جمعی هم نمیتونیم کاری بکنیم؟ آیا همینجوری بشینیم و ببینیم؟ الان 12 نفر حکم اعدام گرفتن، چند نفر دیگر هم گفتن به سلوله انفرادی بردنشون، گفتن با خانوادتون ودا بکنید، قرار اعدامتون بکنن. خب
0: فقط در اصفهان 14 نفر که تالا 4 تاشون رو اعدام کردن، 10 تا دیگه شون مونده، اونا رو هم بردن به سلول های یعنی به خانواده ها گفتن بیاین خداحافظی بکنید و یعنی میگم اصلا هیچ ابا اینا هیچ ترسی اینا ندارن که این کارو
1: این کارایی که جمهوری اسلامی میکنه نشان از ترسشه.
0: 100% ترس از مردمه.
1: توی خیابون خودشون ویدیو کلیپ میگیرن پخش میکنن، خودشون نمایش میذارن، خودشون به هر حال در خیابان در ملای عام تو میدون ها اعدام میکنن. نشونه اینه که میخوان در مردم وحشت ایجاد کنن. ولی واقعا مردم دمشون گرم، در اون شرایط دیدی که چجوری بیشرف بیشرف شعار میدادن و اینا بهشون تیراندازی میکردن و فرار میکردن مردم. یعنی مردم داخل ایران خیلی زیر ستمن، خیلی هم مبارزه میکنن. ما خارج کشوری ها اگر میگذاشتیم کنار این گروه من گروه شما، حزب من حزب شما، این چپ اون راست، اون سوسیالیست اون دموکرات اون نمیدونم، اینا رو کنار میذاشتیم و فقط به خاطر این مسئله در یک صفحه واحد میستادیم و علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکردیم، شاید الان کار به جایی برده بودیم. ولی نه، اپوزیسیون بی حال و بی رمقی داریم که فقط در فکر تخریب هم دیگن، تنها و تنها تخریب. و این اصلا مورد پس من خودم رو آدم چپی میدونم، ولی هرگز نمیام علیه گروه های دیگه تبلیغات بکنم، برای اینکه غلطه. الان موقعیتش نیست، الان موقعیتی نیست که ما همدیگر رو بکوبیم نابود کنیم. الان ما یک دشمن داریم، یک دشمن بزرگ، یک اختاپوس، یک ضحاک بزرگ داریم و اون هم جمهوری اسلامیه. باید تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم و بعد بریم دنبال انتخابات، بعد بریم دنبال رهبری جدید، بعد بریم دنبال اینکه ما چی میخوایم، شما چی میخوایم، چون دیگه کشوری برای ما تموم داره میشه، نمونده دیگه. واقعا بسیار متاسفم و ناراحتم و من امروز تلاش کردم آقای نویدازد برم رو خط پیر، اینقدر شما رو اینترویو میکنن، اینقدر از شما سوال میکنن راجع چی میخوای حرف بزنی، چرا میخوای حرف بزنی، فکر میکنی وضعیت ایران چجوریه. آخر سرم منو نیاوردن رو خط، اما فردا دوباره میدم، امیدوارم که منو بیارن رو خط و اعتراض کنم این شرایط رو به سوی بیار.
0: بسیار از شما سپاسگزارم، خوشحال شدم که چند دقیقه تونستیم در کنار هم باشیم. خانم ماریا رشیدی عزیز، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و آرزوی آزادی مردممون و مملکتمون. ببینیم که چه در دستمون بعد. امید
1: آزادی ایران.
0: قربانش. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
1: مرسی خدا.

0: نام تیست آف فریدام، مزه آزادی، تیست آف فریدام. این کار قشنگ آرم برنامه سینا ولی الله هست، شنبه شبها با سینا، که آرم بسیار قشنگی درست کردم، بسیارم دست خسته نباشن. 2398 ده درود بر شما، بر روی خط هستید.
1: ببخشید خواهی من، این شماره تلفنی مسکن هم اگر میشه به من لطف کنید.
0: وسط این همه حرف سیاسی و بحث و اینا یک دفعه شما زنگ میزنید شماره مسکن میخواید. 0760
1: 0760 260 260. بله
0: 260
1: 260 الان من نوشتم 070
0: نه خانم عزیز، نه خانم عزیز اجازه بدید شما اول اون رادیو رو کم کنید.
1: بله
0: اون رادیو رو
1: کم. آخ این تلفن خیلی خرابه روی این حسابه.
0: من با مادرم هم هر دفعه صحبت میکنم میگه این تلفن خرابه. 0760
1: بله 760
0: ببینید
1: من نوشتم.
0: ای بابا خانوم خانوم خانوم خانوم خانوم لطف خانوم عزیز، صدای منو میشنوید یا نمیشنوید شما؟
1: بله
0: شما صدای منو میشنوید یا نمیشنوید؟
1: خیلی کم.
0: خیلی خوب لطف کنین هرچی نوشتین رو پاک کنین.
1: خب من دوتا بگیم بنویسم.
0: 07
1: خب
0: 60
1: آها
0: 26
1: بله
0: 26
1: نمیشنفم
0: 2 2 6
1: نمیشنفم.
0: خب پس لطفا بدین لطف یه نفری که میشنوه بعدن زنگ بزنه من حتما کمک بکنم.
1: آها
0: یا این که بعد ساعت 6 زنگ بزنید که من بتونم بلند بلند داد بزنم و بگم.
1: آره
0: چون دست شما درد نکنه سپاسگزارم. آره میگم آره. من با مادرم هم صحبت میکنم میگه تلفن خرابه و هیچ وقت قبول نمیکنه، گوشاش یه ذره کمتر میشنوه. آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم. بله مادر منم هر دفعه که باهاش صحبت میکنم میگه چی میگی؟ میگم مادر من هر چی بگم که شما نمیشنوی و این چیزه. بعضی وقتا این اتفاق میفته. در صورت من بعد از ساعت 6 حتما به این خانم کمک میکنم، یکی یکی میگم و خدا بعد میریم جلوتر. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بر شما قربان شما، خیلی ممنون که من رو استفاده کردین با قول معروف.
0: خواهش میکنم.
2: من این دو روزه واقعا اینقدر ناراحتم به خاطر این اعدام، فکر کنم خیلی از ما ناراحتیم، گریه کردیم، چه غصه خوردیم برای این جوونا، مثلا که 10 ساعت اینا توی میدون وایسن، چه زجری این تفلک رو کشیدن، بمیرم براشون. من واقعا نمیفهمم که کسایی که میان میگن ما چپی هستیم و با هم دیگه نباید بد باشیم و فلان. خب حالا یه گروهی هست برای شاهزاده رضا پهلوی میرن بیرون و این مسئله رو به قول معروف به گوش سوئدیا دارن میرسونن، عکس‌ها رو میگیرن دستشون. هر هفته منم یکی از اونا تا جایی که تونستم.
0: خیلی مالیه، خیلی مالیه.
2: میریم بیرون که این نشون بدیم. خب این گروه هایی که مخالفن میگن ما اپوزیشن، به ما میگن با این ما با اینا نمیتونیم، اینا ما با هم دیگه نباید بپریم، با هم همکاری کنیم. خب چرا نمیان اونجا؟ الان دیگه اینا تصمیم، یعنی قرار شده که همه با هم همکاری بکنیم، همه بایستی که بر ضد جمهوری اسلامی بریم بیرون، صدای خودمون رو به گوش بقیه برسونیم. این جریانات مرگ بر سفاسد
0: من
2: این جریانات گفته نمیشه، برای اینکه همه میگن که ما نباید بگیم، باید همه هدفمون این باشه که بگیم که اینا برن.
0: من
2: خب بیان توی تظاهرات
0: ببینین من پس حالا که شما اینو گفتین، من چون چندین ماه دندون رو جگر گذاشتم و هیچی نگفتم، ولی الان گروه هایی که در این تظاهرات شرکت نمی کنند اوکی؟ و به من زنگ زدند و با ما حرف زدند، گروه که نه آدم ها، من هیچ وقت نمیتونم بگم هرکی زنگ میزنه از طرف یه گروه، بلا استثنا همشون میگن حرکت های بسیار خوبی هست، حرکت های بسیار قشنگی هست، تأثیر گذار بوده ولی به خاطر اینکه در اون میگن جاوید شاه، ما شرکت نمی کنیم.
2: جاوید شاه مسئله شاه نیست،
0: مسئله شاه دیگه، نخه
2: جو مسئله.
0: نه
2: چرا، این یک سمبل زمانیه که ما آزادی داشتیم، راحتی داشتیم، و الان مسئله شاه نیست، شده یک سمبل، یک یعنی به عنوان این که
0: ببینید، یا ما باید
2: ما برگشت به زمان آزادی و خوبی و راحتیه. حالا اینا نمیخوان. اوکی، من حرف شما رو میفهمم. من یک مجاهد میشناختم، اونم همین رو میگفت، میگفتش چرا میگن مرگ بر سفاسد، ناراحت شد، اونم آمد و بعد یه مدتی نرفت دیگه، نیومد. ولی الان تظاهرات آخر یعنی مدت هاست که من میشنوم که ممکنه یکی یه دفعه بگه مرگ بر سفاسد، بعد پنج دفعه هم بگن، بعد دیگه سکوت میشه، یعنی قطع میشه. الان همه
0: من تا حالا
2: نشنیدم،
0: من تا حالا نشنیدم، یعنی کسانی که گله میکردن، اونایی که طرفدار هستن که خب هستن، اون اصلا هیچ بحثی نداره، ولی اونایی که گله میکردند، اونها عملا تنها یک نکته رو روش دست گذاشته بود.
2: نگن جاوید شاه عزیزم، لازم نیست بگن جاوید شاه. بیان توی جمع باشن. من میشنوم، من میدونم آدمایی که هیچی نمیگن، فقط را میرن، و واقعا درود بر اونا، برای اینکه اینا هیچی نمیگن، میگن که ما فقط هستیم که مخالفت بمونه نشون بدیم. جاوید شاه نمیگن، هیچی نمیگن، ولی توی جمع هستن که تعداد زیاد بشه که همه ببینن که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم. برای این خودش تنها
0: خب شما در تظاهراتی هم که خب شما پس همین کارو بکنید، شما هم در تظاهراتی که مجاهدین خلق میذارن شرکت بکنید، ولی زنده باد مریم و چیز نگین، چون اونا مخالف جمهوری اسلامی هستن دیگه. آخه نمیشه اینجوری که
2: اینا تعداد ندارن،
0: اصلا کاری ندارین شما، باش
2: شفیا بیرونن، نه مجاهدا درست بیرونن، یه 20 نفر میان یه گوشه باید
0: خب
2: نیستن.
0: اصلا 20 نفر
2: که اصلا نیستن،
0: اصلا ما میگیم چپیا الان تظاهرات گذاشتن، با این استدلال شما با تظاهرات چپی ها شرکت کنید، بگید ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ما شرکت میکنیم ولی شعارهای شما رو نمیگیم.
2: دقیقاً بذارن برنامه یه تظاهرات درست حسابی به همون شکلی که ماها داریم میذاریم بذارن، ما هم میریم تو تظاهرات اونا وای میستیم هیچی نمیگیم.
0: ببینید من یه نکته‌ای رو بهتون بگم، من مخالف این تظاهراتی که گذاشته میشه، شعارهایی که داده میشه، هیچ کدوم نیستم و من اینو بگم، ولی چون شما گفتین چرا نمیان، من آدمایی که با من صحبت کردن در طول این چندین ماه و گله هایی که کردن رو من گفتم، همشون هم روی یک نکته اشاره میکردن که میگفتن وقتی اینا میگن جاوید شاه، ما در اون شرکت نمی کنیم چون تبدیل میشیم به پادشاهی خواه. من اینو گفتم که شما بتونید.
2: خب حالا شما اینو میگین، منم یه چیزی رو میگم. من هم اگه زمانی من کاملا اعتقاد دارم که همه اینا اشتباه کردن، یک سنگ رو انداختن توی چاه که یه نادان انداخت، هزار تا دانه نمیتونه از چاه در بیاره.
0: یعنی
2: این یک بدبختی بود که همینا سر ما آوردن، و من معتقدم که شاهزاده رضا پهلوی بهترین نماینده ما هستن که میتونن این کمکو بکنن، زحمت هم زیاد میکشن. به نظر من بایستی که من نظر منه ها، نه نظر کسی دیگه، من میگم که کسی که یه قدرتی الان ایجاد کرده بیان دنبالش، بتونن ایرانو پس بگیرن. اگه نمیخوان، اگه میخوان بشینن خونه بگن ما یه کاری اشتباه کردیم دیگه، هم نمیکنیم، خیلی خب پس ایران هیچ وقت درست نمیشه. حالا که شما خرابکاری کردین، حداقل بیاین درستش بکنین. این
0: خب
2: که هزار دفعه گفته من نه شاه میخوام بشم، نه میخوام اصلا نمیخواد که بیاد بمونه، میگه دو سال اونجا هستیم تا اینکه این مردم انتخابات آزاد داشته باشن. اینا اینقدر لجبازن که پاشونو توی کفش کردن.
0: منم همینو میگم، ببینید منم همینو میگم. ما با گفتن این که مجاهدین و چپی ها و اینا در 47 سال پیش یک خرابکاری کردن که حالا دیگه نمیشه درستش کرد، ما نباید کار داشته باشیم. اگه الان این تظاهرات با رهبری شاهزاده رضا پهلوی داره جواب میده، ما باید اونو تقویتش کنیم.
2: آفرین،
0: تموم شد و رفت. این که ما هی بشینیم بگیم چرا چپی‌ها نمیان، چرا نمیان، اونو کمکی نمیکنه. ولی اگه چوب لای چرخ گذاشتن، باید یقشونو بگیریم.
2: دقیقا، و نمیخواد مسئله همینه. ما تنها کسی رو که داریم در حال حاضر، اگر اونها داشتن کسی رو که نیوترال بود، خونسا بود، یک کسی بود که اصلا هیچ رابطه‌ای با نه پادشاهی داشت، نه با مجاهدی، نه با چفی داشت، خب مردم هم میرفتن دنبالش، ولی الان نیست. هیچ کس نیست، فقط شاهزاده رضا پهلوی که داره در به در به همه جا میزنه سرمایه گذاری تو ایران. خب بریم دنبالش.
0: اتفاقا به نظر من قدرت بسیار بالایی هم داره به خاطر روابط خوبی که با کشورهای جهان سرای میکشد. ما باید استفاده بکنیم،
2: استفاده کنیم،
0: باید استفاده کنیم.
2: من
0: باید عزیزان دیگر هم روی خط ببرم. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
3: ببینید اینا اصلا مشکلشون، آقا نوید جان، اینا با جاویدچا و پرچم اسرائیل نیارید، همین چپیا و مجاهدین، همین جاویدچا نگید پرچم اسرائیل بیاد، ما نمیایم اونجا. یه مشت عقده دارن از پهلوی قبل از 18-19 شاهزاده رضا پهلوی فراخوان نده بود، اینا نشسته بودن تو اینترنشنال این برنامه. اگه رضا پهلوی فراخوان بده این چند نفر میان؟ فراخوانات میلیونی اونها کف خیابونای ایران، بعد رضا پهلوی فراخوان داد مردمو به کشتن داد.
0: بله
3: با اینا اینا عقده دارن از پهلوی، عقده دارن. من نفهمیدم هر چی سرچ کردم این عقده از پهلوی دارن چیه. نیم قرن ایران رو نابود کردید بابا، بیان جای درست بیسید برای تا ایران. اگه دغدغتون ایرانه، اگه واقعا ممنونم نیستید، فقط میگی برای اعدام، برای اعدام. خب اعدام ها رو چی شروع کرد؟ خب همین خانوم گفت دیگه، خب همین شما شروع کردین، شاه فقیرمون رو دادیم به یه آفتابه به دست.
0: ولی خب برای فشار رو باید بذاریم که الان چه کنیم.
3: دقیقا جاویدچان نگید به طرف اومده میگه نه من نمیام چون که پرچم اسرائیل میاد اونجا.
0: خب دیگه اون مشکل اونه، نمیخواد ما بین اون تظاهرات باشه، نیاد.
3: نه نوید جان، من میشناسم اینا خوشن خودشون رو برای غزه و لبنان چجوری چیز میکردن، سینه هاشون رو چاک میدادن، ولی برای ایرانش نمیکردن. من دیده بودم تو کف استاکهلم همین قضا و لبنان میگه اینا پرچمشو چرا چیگه زده چیز کرده با خاک یکسان کرده قضا رو. کی مقصره؟ خب جمهوری اسلامی مقصرشه.
0: در اصورت اگه اجازه بدید شنوندگان دیگرم روی خط ببرم. من از شما سپاس گذارم، قربان شما. 98-43 بفرمایید، خواهش میکنم.
4: عصر بخیر جناب آزادی گل.
0: عصر شما هم بخیر قربان، خواهش میکنم.
4: خدا بهت قب بده، سب ایوب داری.
0: قربانت، خواهش میکنم، در کنار شما عزیزان بسیارم خوش میگذره.
4: جناب آزادی گل، ما هممون احسانا داره وجدان انسانی هستیم، داره شرافت هستیم، داره عقل هستیم. با همین معیارها اصلا پروپاگاندا و اخبار و شایعات رو بریزیم دور، خودمون عقل داریم، چش داریم دیگه. به این 47 سال برای اولین باره که خیزش نخوابیده. تو سرما گرما تو تمام دنیا دارن میان بیرون مردم حول یک محور، یک شعار، یک رهبر، هنوز این خیزش نخوابیده. این دیگه همه داریم میبینیم، یعنی دروغ نیستش. اگه کسی میخواد چشم ببنده و بگه نه، فقط خونش جای گرم و نرم رو پشت لپتاپ و موبایلش بیاد بیرون یه تو خیابون ببینه. مونیخ و من رفتم، بالای 600,000 نفر من. کانادا، استرالیا، استکهلم خودمون، تو سرمای 10-15 درجه زیر صفر، زیر برف، تو گرما، هنوز دارن میان. یعنی این چه خارق العاده و بدیه. تو این 47 تا به حال سابقه نداشته. دلیلش هم فقط یه چیزه، شعار واحد، پرچم واحد، رهبر واحد. تمام اپوزیسیونم با احترام به همه اپوزیسیون، احترام به چپ، احترام به مجاهدین که بیشترین هزینه رو تو این 47 سال دادن، بهشون میخوام بگم که عزیزای من بیاین تو خیابون ببینین، انقدر تو اون چنبره خود نپیشین تحلیل الک آبروخیاری، کف خیابون رو ببینین. تو ایران اصلا میگه ایران صدا گذاری میکنه که اصلا چیزی نیستش اینا. شما جمعیتتون، فراخواناتون هر 6 ماهی که یک سال یک بار به 100 نفر هم نمیرسه. اون 15,000 که مثلا تو پاریس که همش هم 90 درصدش خارجی رو پول میده، اونا رو بگذاری که خودتونم میدونین شیرنا رو جمع میکنین. اینا میخوام یه چیز بگم، این گروه چپ و مجاهدین عزیز ما تمام هم و غم این یکی دو سالشون و تمام بلنگوهاشون رو گذاشتن روی تبجیه که تبلیغات علیه رژیم، گذاشتن علیه رضا شاه، محمد رضا شاه و
0: شاهزاده رضا پهلوی.
5: و تمام حجم تبلیغاتیشون یه خورده با وجدانتون تو رو خدا گوش کنین حرف منو، تمام حجم تبلیغاتیشون گوشین که این فرد بی عرضه است، این فرد از عهده یادوندن خانواده خوشم بر نمیاد. عزیزم از 100 درصد شما اصلا میگیم درست میگیم، نتیجه فرایند بی خروجی این تبلیغاتون چیه؟ مردم بی اعتماد بشن، خیزش بخوابه، رژیم دوباره جون بگیره. اصلا من میگم 100 درصد حرف شما درست. عزیزای من، مبارزه با جمهوری اسلامی سخت‌تره یا با رضا پهلوی که به زعم شما بی عرضه است، مدیریت نداره، آدم نمیتونه مثلا خونه خوش اداره کنه؟ بذار آقا، الان واقعیت اینه که پتانسیل تو رضا پهلوی، اقبال عمومی به سمت اینه. شما آلترناتیو بدی، جای بدیل جای رضا پهلوی دارین معرفی کنین؟ عزیز من ندارین. 47 سال میدونم مبارزه کردین، کشته دادین، جان فدا دادین، خروجیتون اینه که مردم اصلا بدشون میاد. حالا شما، من میدونم با مردم بدین، چرا؟ چون من تو لیدرهاتون، ایدئولوگاتون تو گروه، توی فضای مجازی میبینم. معذرت میخوام جادم نبی کلمه زشت کار من میگن، یه جمعی مشنگ میریزن بیرون، بی سواد، نادان. عزیزای من، اکثریت شما اجازه نداره بگی مشنگ، اجازه نداره بگی نادان. هر چی بگی الان اکثریت اقبال به سوی رضا پهلویه. تو هم که رضا پهلوی میگی بی ارزش، بذار این بیاد مبارزه با این زمین زده خیلی آسان تر جمهوری اسلامی، نگذارید این خیزش بخوابه. این خیانت به خون این جان فداهاست. سر زرد بودم اجزه دلم.
0: نه فداتون شم، نه صحبت ها باید گفته بشه و نظرات مختلف هستش. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز بشید. خواهش میکنم. 2398 درود بر شما. 2398. خب ایشون گوشی رو گذاشتن. 98 38 43 بفرمایید. خواهش میکنم.
6: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. خواهش میکنم.
6: میخواستم لطف کنین این آهنگ خاک خسته از داریوش رو به مناسبت همین روزا اگه پیداش کردین پخش کنین.
0: خاک خسته داریوش، سعی میکنم که امروز اگه رسیدیم این کارو من بکنم.
6: ممنون، خواهش لطف میکنین. خسته نباشید.
0: خواهش میکنم. 23 98 بفرمایید.
7: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
7: عرض به حضورتون که گفتاری که اون خانم اول در برای استعته صحبت کردن، برگردیم به اون قسمت، چون این مسئله خیلی آزاردهنده.
0: از پی یک پیعت رو صحبت کردن ایشون، رو پیعت
7: اوکی، حالا من منظورم
0: ایشون رو پیعت
7: اوکی، حالا من منظورم استعته هستش.
0: اوکی،
7: چون ما

0: و یکی دیگه هم بود که این الان در ذهنم نیست متاسفانه، پارسا بودش این آقا که
1: پارسی
0: اینا رو من
1: بله
0: درسته اینا رو من تماس گرفتم با استه، براشون میل دادم، شکایت کردم ازشون چندین بار، ولی هیچ وقت جوابی من نگرفتم. حالا منظور چیه؟ منظورم اینه که ما اینجا خب ایرانیایی داریم مثل آقای رستمی که وکیل هستن یا دیگر هموطنان، اینه که اگه بشه یه پروسسی یه کاری بکنیم که بتونیم بر علیه اسوته شکایت کنیم، چون چیزایی که اینا تو اخبارشون میگن حقیقت نداره، این خودش یه بویسه و هیچ وقت در کشتاری که انجام شد تو ماهای اخیر صحبتی نشده. و اینکه ناید پرشون میاد اکثرا صحبت میکنه که شاه دیکتاتور بوده، پسرش هم به همین صورت یا یه همچین چیزایی، خب اینا حرفای درستی نیست که توی یه راپورت تو اسفته بخواد پخش بشه. و اکثر سوئدیان که تماسی با ما ایرانی ها ندارن، تماسی با این سایت های ایرانی ندارن، چیزی رو نمیبینن، خب به اینا گوش میکنن، تحت تاثیر قرار میگیرن.
1: البته من دقیقاً متوجه هستم، ولی باید این کارو کرد، یعنی باید بالاخره
0: اینو ما میگیم تظاهرات رفتیم این همه دم اسفته، هیچ اتفاقی نیفتاد.
1: بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم باید یک ایران شناس که در اون وسط هستشو، نه چپ نه راست نه این طرف نه کسایی که حالا اسلام شناسن یا نمافیان، ما باید پیدا بکنیم یه چند نفر آلترناتیو و اسامی رو بدیم، بگیم شما ما مخالف اینا هستیم که شما میارین، ما آلترناتیوی که داریم اینا هستن، برین تحقیق کنین، خودتون باشون مصاحبه بکنین، بعد اینا رو هم دعوت کنین. ما باید این آلترناتیو رو در اختیار اسفته و کانال های دیگه بذاریم، اگه نذاریم آخر کار همین میمونه.
0: ولی کاری بکنیم میونه کلامه، چون وقتتون نمیرسه در برنامه های بعدی یه وقتی بذارین که ایرانی ها هم وطنانمون زنگ بزنن و یه کار با چی میگن افکتیو باشه.
1: بله دقیقا،
0: نه یه صحبتی کنیم الان رفت و ماه بعد دوباره یه مسئله دیگه همینجوری این به بحثی که خیلی خیلی مهمه رو فراموشش کنیم دوباره،
1: چون تمام سوئدی ها در واقع این خبرها رو گوش میکنن میشنون، تمام اینها تاثیرگذار خواهد بود. من سپاسگزارم از شما،
0: لطف
1: کردیم، قربان شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز متاسفانه امروز بیشتر نمیرسیم که بر روی خط باشیم. یکی از شنوندگان نازنینمون یا کاری از کوروش یغمایی، از اون کارهای زیرزمینی کوروش یغمایی به نام حجم خالی از من خواسته که من بالاخره با کیفیت خوبش پیدا کردم. به عنوان حسن ختام برنامه این کارو میشنویم، فردا برمیگردیم، وقت بسیار زیاد است که در کنار همدیگه باشیم. بدرود عزیزم.

0: زبا.
1: پس اجازه بدین همون زبا رو، اجازه بدین همون زبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زبا رو فرق نمی کنم. بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین. با کمال بود.

من جلوه هستی را در نینی چشمانت دیدم، تو را در خلوت شبهایم فریاد کردم، صبورانه سوختم و ساختم. با منی، با من بمان تا سرود.

دیگر نمیخواهم، نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

واسه من خاموش و غمگین، برای خودی تو دردی واسه یه غریب تسکین، به خدا به خدا من خودم را

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد وا داد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که

0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. تازه ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان تصویری متفاوت از آرایش سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ارائه میده. تصویری که در برخی محورهای اصلی با ارزیابی منتشر شده از سوی دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران فاصله قابل توجهی داره. بر اساس گزارش این مؤسسه که یک نهاد غیر انتفاعی ثبت شده در هلند، حدود 1/4 پاسخ دهندگان گفتند در اعتراضات دیماه شرکت داشتند، رقمی که گمان آن را معادل تقریبی 14 میلیون نفر برآورد کرده. همچنین 47% براندازی جمهوری اسلامی را پیش شرط تغییر دونستند، در حالی که تنها 10% از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت کردند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 34% از پاسخ دهندگان شکلهایی از پادشاهی و 28% شکلهایی از جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح دادن و حمایت از جمهوری اسلامی به 13% رسیده. این یافته‌ها در حالی منتشر میشه که گزارشی منتسب به مرکز افکارسنجی آرا با تدوین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، حامیان وضع موجود و براندازان رو 2 اقلیت 10-20% توصیف کرده و اکثریت جامعه رو خواهان اصلاح، بهبود معیشت و کاهش تنش‌های خارجی دونسته. البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید نتایج هیچ کدوم از این دو نظرسنجی نیست. اما رئیس ملکی، مدیر مؤسسه گمان، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره روش اجرای نظرسنجی میزان نمایندگی آن از جامعه ایران توضیحاتی رو ارائه کرد.
1: مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن

0: یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن، تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده می‌کنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 85% هم طبق خواصم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده می‌کنن، و البته فیلتر شکن ها هم بعضی از فیلتر شکن ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، بدین که مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دیما و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وصل شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن های نسبتا شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتا با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، یعنی که بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو هر تیم رو کسایی که علاقه مند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
1: آقای ملکی اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
0: ببینید در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، شما نهایتا بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنن شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتیتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای این که مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید، و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست، و تا بگم جامعه هدف ما افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، و میدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست ها همه خودش نشون میده، و البته نهایتا میدونیم که در اصل هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
1: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
0: خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتما اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته، و اتفاقا همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5-6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، به هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که می‌دونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم. و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالاتی بودش که ما چندین سال پیش کردیم، دوباره پرسیدیم دلیل موضوعیتش، مثل مسئله پرچم که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته. شما مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده. اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
1: آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
0: مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم، درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم درصد هم همواره این تغییر بوده. اینکه نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده و حتی ما نسبت به پارسال گذشته بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80 درصد جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده. مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثل مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم، مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یک چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالا کشتاری که در دیما انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه‌ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری و اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه های جامعه شناسی دستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسته بودیم، گرایش به روش های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا روش 14 درصد جامعه روش های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت آمیز رو موجه میدونن، چیزی حدود 30 درصد جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تحمل هستش. و البته واقعیتش اینه که مقدار انقدر این بالاخره داده ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش که میگم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقه‌مند هستش تو این حوزه ها، من فکر می‌کنم این یافته ها بسیار میتونه قابل تحمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
2: عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما در اینستاگرام در کانال خبری رادیو فردا یکی از مخاطبان نوشته: آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، کافیه که در خیابان‌ها راه بری. نتیجه 47 ساعت حکومت به نوشته این مخاطب فاسد اسلامی را ببینید. این کامنتی بود که در واکنش به انتشار این گزارش مطرح شده. اما در مورد موضوعات دیگر هم مخاطبان رادیو فردا نظرات خودشون رو بر روی اینستاگرام رادیو فردا ثبت کردن. مخاطبی به نام اکبر نوشته: اعدام در ملأ عام نشانه اقتدار نیست. اعتراف اوریان به ترس از جامعه است که دیگر نمی‌ترسد. رژیمی که برای بقا محتاج نمایش مرگ در خیابان است. خیلی وقت است در برابر شجاعت این ملت شکست خورده. و اما در مورد گزارش‌ها از حمله به یک منطقه مسکونی در شهر در جزیره قشم، یکی از مخاطبان به نام امید نوشته: نزدیک این خونه دکل مخابراتی است، به احتمال زیاد اومدن دکل رو بزنند، خورده به کوه ماسه‌ای چسبیده به خونه و موج انفجار سقف خونه رو پایین آورده. 3 نفر زیر آوار کشته شدند. خودم آنجا شاهد بودم. اما اگر شما هم جزء شاهدان عینیان چیزی هستید که در ایران در مناطق که مورد بمباران و هدف قرار میگیره حضور دارید و میخواید نظراتتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنید و همینطور از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید: info@radiofarda.com. پیام‌های صوتی خودتون رو هم میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام به دست ما برسونید. شناسه کاربری ما هست @fardagram. FardaGram.
3: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30
2: 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ است. اما شایان اویس قرن، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم رایانه رو شکسته، داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. برنده مدال آباکوس یا چورتکه سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق می‌گیره، در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از احساسات امروزش به ایران هم غافل نبوده.
4: جغرافیا به نظرم، شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
5: نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یک کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی رو داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
4: آره، خیلی مبحثی که جالب هست، فقط مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنم. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگ رو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریع‌تر بتونه اون عددو بشماره.
5: من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعداً شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله‌ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بدید به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
4: خواهیم یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم و توضیح بدم.
5: خیلی خوبه.
4: یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کنید یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوال مختلفی میتونیم بپرسیم، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست، یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنید. بعدا اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونین پیداش بکنین، چطوری میتونین انتخاب بکنین. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدان‌ها هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده یه روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری توی این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اون رو آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه ای نخوره. یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
5: این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح کردید یا نه؟
4: یه
5: چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
4: حالا اونم بعدن خواستین براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بده، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به این حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه، یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1,000,000 بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکول‌ها هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکول رو یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
5: بعد این پدیده رو میتونین بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقاً میشه، تو چه جایی که تو زندگیشون این تأثیر میذاره.
4: این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
5: یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه شن، من هم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکولا رو میگین من خیلی دیگه بعد برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
4: یه نمونه خیلی ملموس‌تر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کاری بوده که قبل از من شده، ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه. و این خیلی سوال کاربردی هم هست، خیلی نتیجه که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به اینکه شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف کنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدوداً لازمه مثلا چیز تو مایه های 300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفل شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنا بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقا تصادفیش بکنی.
5: شما تو زندگیتون هم همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین، مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه. البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
4: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همه چی میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200-$300 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
5: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید، ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه توی این روزها؟
4: آره، خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از این که هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم، و به نظرم این که یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضی هاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره،
5: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون؟ آره. حکایتشون این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده، جدای از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
4: نه واقعا، به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی، هم از نظر عادتهای روزمره، خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوت. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
5: یه احساس، حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به، حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
4: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی، به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم، من اینو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که، ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
2: از شایان اویس قرن میشنیدید، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم کامپیوتر رو شکسته و داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. اما کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم و بریم به سراغ سلامت، و البته این بار جهان دیجیتال. گزارشی تازه از بخش جهانی بی بی سی نشان میده که چطور عادتهای ساده دیجیتالی این روزها میتونن سلامتی و شادابی جسمی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. شاید باورش سخت باشه، اما شیوه استفاده ما از تلفن‌های همراه به آرامی در حال تغییر دادن فرم بدن، ضعیف کردن چشم‌ها و حتی کاهش قدرت دست‌های ماست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
6: شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
7: گوشی چه بلایی سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردن تو بیار پایین. این که انقدر اینجوری مونده، این
8: عادل گوشیم زیاد میگیره دست.
7: نباید بگید ای نگاه کن تو رو اونا خیلی ارتز، اصلا گوشی دست نمیگیری باشه.
6: یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
9: این ویژگیه بچه‌ای که توی گوشی باشه، می‌بینین اینا رو دقیقاً مشخصه، فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه، چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل رو داشته باشه، هم پشتش خوز شده، هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره، کمپلت مجموعه‌ای از مشکلات.
6: راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین می تواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شبها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت ها و مچ نیست. میتواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سالهای آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
10: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که نزدیکان سپیده ابتهی مستندسازی که در بازداشت است به رادیو فردا خبر دادن که به رغم گذشت دو هفته از بازداشت این سینماگر عضوخانه سینما، او همچنان تفهیم اتهام نشده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه با حضور در خانه پدری سپیده ابتهی او را در برابر چشمان پدر و مادر سال خورده اش بازداشت کردند. سعیده ابتهی خواهر سپیده ابتهی در اینستاگرامش نوشته که تونسته با خواهرش در زندان قرچک برامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشه. با این خبر به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم.
11: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته وزارت دفاع کویت حمله ایران به این کشور یک کشته بر جای گذاشت. مصر اعلام کرد آتش سوزی دو کشتی در بندر دمایات بر اثر حمله پهپاد بود. سود شرکت انرژی شل در پی افزایش قیمت نفت 3 برابر شد. شمادت به این بخش خبری وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حمله ایران به ساختمان متعلق به یک شرکت چینی در شمال این کشور یک نفر کشته و ساختمان به شدت آسیب دیده است. سعود عبدالعزیز الاطوان سخنگوی وزارت دفاع کویت روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد، اما درباره زمان و روز حمله و نام شرکت توضیحی نداد. کویت در هفته‌های اخیر بارها از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک و تاسیسات خود خبر داده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا به ایران، مواضع و تاسیسات مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار می‌دهد. دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آتش سوزی دو کشتی در بندر دمایات در ساحل دریای مدیترانه بر اثر حمله یک پهپاد رخ داده است. مقام‌های مصری گفتند تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و تحقیقات ادامه دارد. این حادثه روز چهارشنبه در دو نفتکش حامل گاز رخ داد. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده بود یکی از کشتی‌های آسیب دیده متعلق به یک شرکت آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت از برخورد پهپاد با یک نفتکش ذخیره‌سازی گاز متعلق به آمریکا در این بندر مطلع شده است. شرکت انرژی شل اعلام کرد سود خالص این شرکت در سه ماهه دوم سال 2026 میلادی به 10 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با 3 میلیارد و 600 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته 3 برابر شده است. شل اعلام کرد افزایش قیمت نفت در پیک جنگ خاورمیانه عامل اصلی رشد درآمد این شرکت بوده است. درآمد شل در این دوره با 45% افزایش به 96 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید. این شرکت همچنین اعلام کرد تولید گاز آن به دلیل آسیب به تاسیسات گاز مایع در قطر کاهش یافته است. شل قرار است 3 میلیارد دلار از طریق بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند. بازار بیمه دریایی بریتانیا محدوده پرخطر دریای سرخ را پس از حملات اخیر حوثی‌های یمن به کشتی‌ها گسترش داد. بر اساس دستورالعمل جدید آب‌های مصر از محدوده پرخطر مستثنا شدند. این تصمیم از سوی کمیته مشترک جنگ در بازار بیمه لندن اتخاذ شده، نهادی که ارزیابی‌های آن بر تعیین حق بیمه کشتی‌ها تأثیر مستقیم دارد. رئیس مرکز هماهنگی واکنش اضطراری استادی اروپا هشدار داد در صورت مهار نشدن آتش‌سوزی‌ها در اسپانیا و پرتغال ممکن است ظرف چند روز بخش‌های گسترده‌ای از اروپا درگیر آتش شود. در همین حال مقام‌های امدادی اسپانیا اعلام کردند آتش‌سوزی گسترده در منطقه سیراوسه در غرب مادرید که از آن به عنوان بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ این کشور یاد می‌شود تا حد زیادی مهار شده و در طول شب گذشته گسترش نیافته است. همزمان مقام‌های فرانسوی می‌گویند در برخی مناطق وسعت ارضی سوخته به حدود 4 برابر مساحت شهر پاریس رسیده و برخی از ساکنان این مناطق به دلیل محاصره شدن توسط شعله های آتش با قایق تخلیه شدند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، داده های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 0.9% و فعالیت‌های دولتی 0.6% رشد کردند. این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
12: مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصیه.
2: خورشید پنهان مانده در شب صبحی
1: یه 2000. سلام به همگی. دوستان، استاد رحیم پور ازغدی چیه اونه احتمالا میشناسین دیگه. ایشون یکی از فحاشان خیلی غبراق و میکروفون به چیز نظام، میکروفون به دست نظامه، یعنی که معمولا هم با دانشمندای دیگه‌ای مثل رایفی پور و حسن عباسی و یه چند تا داغون دیگه اینا تقسیم وظایف میکنن، هر کی خلاصه یه فلسفه بی خودی از یه جای در میاره به یکی فحش میده. من قبلش هم بگم اگه بچه کنارتون هست این قسمت رو پاس کنین، بعدن خودتون گوش بدین، مناسب بچه ها نیست، بهتره. حالا جدیدن این استاد ازغدی چیه نمیدونم، هرچی که هست اینو نمیدونم کی گذاشته سر کار. این دیگه خب داره پا به سنم میذاره، همینجوری مغزش به روغنسوزی که افتاده، این بچه هیئتیام هی میرن براش فیلم و عکس و این چیزا میفرستن به اسم جزیره اپستین و اینجور چیزا، و اینم میره میشینه میبینه و میاد اینجوری تحویل میده. الان گوش بدین، خیلی ناراحته اینا.
3: خب اینا عکس و فیلماش اومد بیرون.
1: کجا اومد بیرون؟
3: رئیس جمهورای آمریکا.
1: چی؟
3: ولیعهد انگلیس. نخست وزیر نروژ.
1: آها.
3: امیر امارات و عربستان و فلان و خیلی های دیگه، مقامات خوب. اروپایی اینا همه اونجا بودن. نمیدونم عکس آدمایی رو که پختن بریان کردن مثل مرغ
1: جان
3: گذاشتن رو میز و دارن میخورن اینا رو دیدید یا نه؟ من هنوزم نمیتونم باور کنم مثلا حالت تحوه با آدم داشت میده، اسم جزیره میاد حالا به هم بخوره.
1: ای بابا نکنید، نکنیم، نکنند. گفتم الان این آقای ازغدی چه، این یه جزیره کیش دیگه نمیتونه بره، حالش بد میشه، همش تصور میکنه پاش به کیش برسه، مثل مرغ بریان میذارنش سر میز و اهالی محترم جزیره کیش هر کدوم یه تیکش میکنن میخورن. چی میگه این آقا؟ من نمیدونم، یعنی اون کسی که این موزیک ویدیوی بوناپتیت از کیتی پری رو دانلود کرده، اسم فایلش رو احتمالاً گذاشته فیلم لو رفته از جزیره اپستین توی شبکه ایتا یا بله یا این ورنور نمیدونم کجا فوروارد کرده برای استاد، واقعا کارش زشت بوده. خب حق داره فیوز بپرونه پیرمرد. فکر کن کیتی پری بیچاره رو میپزن با دورچین کرفس و هویج میذارن جلوی چند تا پیرمرد. بعد این تصورش این بوده که این ترامپ، اون یکی نه پادشاه نروژ و ولیعت عربستان و اینا دارن توی جزیره اپستین آدمخواری میکنن، یه همچین حالی داشته. حالا در ادامه سورئال‌تر هم میشه اینا.
3: دختر بچه 2 ساله رو بردن اینا، دختر 2 ساله
1: خب
3: بهش تعرض کردن چند نفری، اصلا من نمیدونم چجوری کی این بچه زهر ترک شده، بعد سری کشتنش، خونش رو سر کشیدن.
1: یا اول
3: گفتن چرا؟ میگن چون این خون آدرنالین داره، خوردنش برای بدن مفیده.
1: نه بابا،
3: بعد گوشتش رو خوردن، گفتن اون خون توی این گوشت هم بوده، بالاخره اینا مفیده برای چیز.
1: اینا هم مفیده برای چیز، یعنی اصلا ای داد بیداد بابا، چی میگی توی جزیره اپستین؟ نگو بگو فیلم اره، چه خبره؟ چی میگی؟ کجا در البته این ماجره حالا نوزاد و اینا کپیرایتش مال امام بود، تو رساله خمینی چیزی داریم به نام تفخیز با طفل شیرخاره، ولی دیگه امام بچه رو که نمیخورد که. این جزیره اپستینی ها مثل که بچه رو بعدش میخورن. اینو دیگه واقعا من نمیدونم چی بهش نشون دادین، اصلا از کجای چه فیلمی در آوردین دادین این دیده این پیرمرد اینجوری ریخته به هم. فردا اون فیلم معروف کانیبال هولوکاست رو هم بریم بریزین رو سی دی، روش با ماژیک بنویسین جزیره اپستین بدین دستش، این بیچاره شب میره خونه ببینه تا صبح شاش بهم بشه دیگه. نکنید بابا، واقعا خوب نیست، از خدا بترسید. حالا رحیم پور از این منبر بلند شده، یه آبغند خورده، فشارش برگشته سر جاش، رفته یه منبر دیگه، این بار داره جنگ رو تئوریزه میکنه. اینا
3: این ترورها ادامه پیدا خواهد کرد، تحریماش هم بیشتر حتی زورشون برسه، اختشاشای داخلی رو دوباره برنامه‌ریزی خواهند کرد. اگر ما با اینا نجنگیم و اگر تلاش نکنیم بزنیم رهبراشون رو توی امریکا، یعنی اگر بخوایی صلح و امنیت بماند تضمین بشه
1: باید آدم بکشه،
3: باید بزنیم و بجنگیم و بزنیم و احساس کنیم. این احساس شخصی نیست که عزت و زندگی و مرگ و حیات امت اسلامه، بلکه خود اسلامه.
1: بله خود اسلامه، همین جوریه، میگه این بخواد به صلح برسیم باید بکشیم، این جوریه، این خود اسلامه گفت دیگه، میگه باید رهبرانشون رو تو آمریکا بزنیم و قصاص کنیم و ال کنیم و بل. الان معظمله هم توی 5 سال آخر زندگیش سوزنش گیر کرده بود روی انتقام سخت، این تهش چی شد؟ انتقام سخت کمونه کرد دیگه، بنده خدا از بیت مستقیم راهی یخچال شد، اونم به مدت 4 ماه و 12 روز تا بالاخره آمریکا رضایت داد خاکش کردن. الان هم که دارن با همون قاتل رهبرشون مذاکره میکنن، میگن آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، حالا شما هی انگشتتو بیار بکن تو اون سوراخ. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. در بخش ممبرشیپ ما هم لطفاً جوین بشید، ما رو حمایت کنید، مرسی. حالا از اون ورم کار تنگه هرمز و کنترلش داره کم کم بیخ پیدا میکنه، چون تا اینجا تاکتیک جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز این بوده که اگه نذارین من کنترلش کنم از کنترل خارجش میکنم، یعنی میشینیم گوشه تنگه هی موشک ول میدیم یا اصلا توی تنگه مینریزی میکنیم، یعنی به زبون عامیان خودمونیش میشه این که اگه دست من ندینش میزنم میرم توش. آمریکا هم گفته اینجوریه، باشه بچرخ تا بچرخیم. بعدش چند روز پیش با هلیبورد نیروهاشون رو روی یه نفتکش که متعلق به ایران بوده پیاده کردن تا نشون بدن کد تنه کیه و در واقعیت کیه که داره تنگه هرمز رو کنترل میکنه. تصاویرش هم همه جا پخش کردن. واکنش جمهوری اسلامی هیچی، همچنان دارن پرچم تکون میدن، میگن سر ترامپو میخوایم. بفرمایید.
4: به قول آسدلی ما دیگه هممون تندرویم،
5: مذاکره نمیخوایم، سر ترامپو میخوایم.
6: مذاکره نمیخوایم، سر ترامپو میخوایم. مذاکره نمیخوایم،
5: سر ترامپو میخوایم.
6: مذاکره نمیخوایم.
1: خیلی خوب دیگه، بسته دیگه، خوب خیلی خوب باشه. آماشالله میگه، آماشالله. ترامپ هم خب سرشو تقدیمشون کرد، منتها سر موشکای تاماهاکشو، و حالا ظاهرن این ماجرا ادامه داره دیگه. حالا حالا ها و این یارو داشت میگفت مذاکره نمیخوایم، سر ترامپو میخوایم، انقدر حالا جملش سورئال بود. یه تعدادی از مردمی که اونجا بودن یه بعضیشون متوجه نشده بودن، اشتباه شنیدن، میگفتن زن ترامپو میخوایم، مذاکره نمیخوایم. خستم نباشن همگی اجماعا با هم. حالا از این ماجراها بگذریم. این وسط من یه چیزی رو نتونستم درک کنم، قبلا هم گفتم این بیژن عبدالکریمی که فیلسوف و استاد دانشگاه بود، قبلا هم راجع بهش حرف زدیم، سر چالسپاری خامنه ای میگفت رفراندوم شده، من ماهی در اقیانوس هستم و اینا، این چه شده این یه دفعه؟ آخه چند باری هم به خاطر حمایت از مردم اون زمان تو جنبش سبز و بعدش از کارم بیکار شده بود، من نمیدونم این چی شده که اینجوری آویزون ولایت و نظام شده، چی به سرت آوردن؟ هر جام نگاه میکنی هست.
7: بحث بر سر این نیست که مثلا عبدالکریمی رتبه عنوان یک تندرو میخوای معرفی کنی که گویی عبدالکریمی بیمار، این حرفا رو راجع به رهبر شهیدم میزدن که ایشون لجبازه.
1: آها.
7: ایشون مثلا اگر یکم کوتاه بیاد مشکل تغییر میکنه. عین بیشوری این حرفا، عین بیشوریه. مگر ما با آمریکا مواجهیم؟ با یک شخصی به نام ترامپ مواجهیم؟ مگه با شخصی به نام مثلا فرض کنیم اوباما یا کلینتون مواجهیم؟ این درک غیر ساختاری است. ما با یک فرماسیون اجتماعی تاریخی به نام سرمایه‌داری جهانی مواجه هستیم، ما با یک فرماسیون اجتماعی به نام امپریالیسم به اصطلاح مواجه هستیم.
1: خب.
7: و توی غرب پرست و غرب سالار میخوای بگی این ادبیات امپریالیستی و این مارکسیستیه و آب به آسیاب در واقع دشمنان این کشور میریزی و همون حرفایی که اتاق فکرهای سازمان سیاه و موساد بیان میکنن تکرار میکنن. بس محل نزاع به هیچ وجه نیست، ولی با کماکان همون جوانی که مثلا دنبال یک لایف استایلیست که دنبال اوست و میگه من میخوام زندگی بکنم،
1: آها،
7: اما حاضر نیست برای همون جانفشانی کنه، حاضر بله. نیست پای میدان بیاد.
1: بله واقعا که شما جوانی که دنبال لایف استایل آنچنانی و غربی و اینا هستی، حاضر نیستی بیای با خود غرب به جنگی، بیای تو میدون جونتون رو از دست بدین که دیگه کلن هیچ لایفی نداشته باشین چه برسه به استایل. یعنی انقدر که این بیژن جوش میزنه جدیدن برای این نظام، الان خود شریعت مداری توی کیهان فکر کنم باید بیاد آرومش کنه، بگی بابا حالا ول کن، شما صلوات بفرستین، لیوان آبو بگی بخورین، دشمنان نظام و انقلاب یه غلطی کرده، حالا تو بزرگی کن، ببخش، ول کن. به هر حال دوستان، هر چی که هست این روزا توی ایران هیچی عادی نیست، وسط جنگی هستیم که بیشتر شبیه کمدیه. توی روزهای عجیبی که بین ایران رو دوباره بزرگ میکنیم و عظمت میبخشیم، با ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم، عملا هیچ مرز معناداری وجود نداره. همونجوری که بین انتقام سخت و مذاکره نرم هم الان دیگه مرزی وجود نداره.
8: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
9: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
10: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
11: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
12: مسلمن تو انتخاب حال آینده
13: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
12: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
11: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
14: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 2944 11 و یا 0790 28 31 28. Din trafikskola i Akalla. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
15: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
14: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
15: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
14: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
15: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
14: آدرس اینترنتی www.asli.se. شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
16: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
17: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
18: موسیقی متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما 0-790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار

0: عادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
3: روز چهارشنبه هفتم مرداد، پس لرزه‌های حمله سپاه به پایگاه آمریکا در اردن که بی‌دلیل و غافلگیرانه انجام شد، همچنان ادامه داشت که ناگهان خبری رسید عجیب‌تر از آن. خبری که حاکی از آن بود که بقایای جمهوری اسلامی دارند جنگ خود با آمریکا را از منطقه خلیج فارس فراتر می‌برند و به منطقه مدیترانه می‌کشانند. حمله به یک تانکر گاز آمریکا، آن هم کجا؟ در مصر. پیامی از جمهوری اسلامی به ترامپ که پهپادهایمان به مصر هم میرسد. اینها تصاویری است از لحظه اولیه وقوع آتش سوزی در یک تانکر حامل گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات مصر. به گزارش رسانه ها، تانکر حامل گاز هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر در بندر دمیات هدف یک پهپاد قرار گرفته و دچار آتش سوزی شد. این حمله به تأسیسات ذخیره‌سازی شناور LNG متعلق به ایالات متحده یک حادثه امنیتی بی‌سابقه است که زیرساخت‌های حیاتی انرژی در شرق مدیترانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خسارت فیزیکی ظاهراً زیاد گسترده نبوده و هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما خبر که به آن سوی جهان رسید، در غروب واشنگتن ترامپ را خبرنگارها به باد سوال گرفتند و او تلویحاً گفت که کار چه کسانی است، همان آتش افروزانی که پس از ایران این روزها کبریت زیر جهان گرفتند تا دنیا را به آتش بکشند، بترسانند و بمانند. خبرنگارها از ترامپ پرسیدند در مورد حمله پهپادی به نفتکش LNG در سواحل مصر چه اطلاعاتی دارید؟ آیا نشانه‌ای وجود دارد که این حمله به ایران مربوط باشد؟ ترامپ گفت: خب، می توانم گزارشی به شما بدهم. در این باره توضیح شدم. این کمی از همان ماجراست. اما اوضاع رو به صاف شدن است. وضعیت دارد روشن می شود. در این میان ما قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون نوبت ماست که ضربه بزنیم. آنها می‌دانند که این حمله در راه است و از ما می‌خواهند این کار را نکنیم. ترامپ با وجود اینکه مثل همیشه مانند گنگ‌های خواب دیده حرف می‌زد، به یک نکته مهم به شکل مبهمی اشاره کرد. اینکه بقایای جمهوری اسلامی می‌دانند که او قرار است حمله سختی به آنها بکند و سعی دارند متوقفش کنند. یک گروه آنها، پلیس خوبشان، پیغام پسخام می‌فرستند که ببخشید ما نبودیم و نزنید، و گروه دیگر، پلیس بدشان، به کشتی‌ها و به پایگاه‌های آمریکایی شلیک می‌کنند تا بگویند اگر دست از سر ما برندارید، ما هم برایتان چنین مزاحمت‌هایی می‌توانیم ایجاد کنیم. ترامپ پاسخ آنها را در مصاحبه عصر چهارشنبه‌اش در کاخ سفید داد. خبرنگار از او پرسید: در چه سناریویی تصور می‌کنید ایران به تأسیسات و پرسنل آمریکا در خارج حمله کند و شما عقب نشینی کنید؟ ترامپ گفت: چنین چیزی را نمی‌بینم. نه، ما عقب نشینی نمی‌کنیم. ضربه سختی به آنها خواهیم زد. واقعاً می‌توانم این را بگویم، چون آنها در این مورد کار زیادی نمی‌توانند انجام دهند. این گروه با گروهی که ما با آن سر و کار داریم متفاوت بود. آنها قبلاً عذرخواهی کردند، اما باید یک ضربه‌ای به آنها بزنیم. از یک دیدگاه، این حملات جمهوری اسلامی به آن دلیل است که می‌دانند ترامپ دارد خودش را برای یک حمله بزرگ آماده می‌کند.

0: می‌خواهند با این حملات او را مجبور کنند که زودتر از موعد و قبل از آمادگی کامل دست به حمله بزند. یعنی آنقدر او را عصبانی کنند که منتظر کامل شدن تجهیزات و آمادگی‌ها نماند و دستور حمله را بدهد. در این صورت مانند جنگ 40 روزه پس از چند بمباران و رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی باز ذخایر کاهش می‌یابند و او مجبور به توقف می‌شود و این برای اهالی جمهوری اسلامی ایده‌آل است. ضربات پینگ پونگی، نه یک حمله فلج کننده تمام عیار. اما آیا ترامپ در این تله می‌افتد؟ پس از مصاحبه ترامپ با خبرنگارها، موج حملات ارتش آمریکا به برخی شهرهای ایران آغاز شد. سیریک، قشم، کیش، بندرعباس، آبادان، بوشهر، کازرون، اهواز و سنتکام هم اعلام کرد که ساعت 3:30 بامداد حملاتش را علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده، در پاسخ به تلاش حکومت برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در اردن. این حملات البته آن حمله‌ای نبود که ناظران پیش بینی می‌کنند، بلکه به گفته خود ترامپ پاسخی بود به 5 موشکی که سپاه به اردن شلیک کرده بود. خبرنگارها از ترامپ پرسیدند وقتی آنها حمله می‌کنند آیا همیشه شما پاسخ خواهید داد؟ ترامپ گفت بله تقریبا. خبرنگار پرسید آقای رئیس جمهور، آیا این در پاسخ به حمله موشکی بالستیک شب گذشته به اردن است؟ وقتی میگویید نوبت ماست که ضربه بزنیم؟ ترامپ گفت بله، فکر میکنم بیشتر به آن مربوط میشود. آن رویداد کوچکتری بود، اما آنها 5 موشک با سرعت 8000 مایل در ساعت به سمت ما شلیک کردند. خوشبختانه افرادی را داشتیم که بهترین تجهیزات جهان، یعنی سامانه پاتریوت را به کار میگرفتند. فکرش را بکنید، 5 موشک بزرگ با سرعت 8600 مایل در ساعت مستقیم به سمت ما میآمدند و هر 5 موشک سرنگون شدند. چطور است؟ خیلی خوب است. فقط ما می توانستیم این کار را انجام دهیم. هیچ کس دیگری نمی توانست. حملات بامداد امروز پنجشنبه 8 مرداد در پاسخ به حمله سپاه به اردن بود. اما درباره آن حمله بزرگ فرمانده سنتکام گویا نقشه ای ریخته است. وال استریت جورنال گزارش داده براد کوپر فرمانده سنتکام طرحی برای 10 تا 14 روز حملات هوایی فشرده علیه جمهوری اسلامی آماده کرده که هدف آن وارد کردن ضربه‌ای جدی به توان موشکی تهران است. ترامپ پس از حمله موشکی تازه جمهوری اسلامی باید میان این گزینه، حمله محدودتر یا ادامه دیپلماسی تصمیم بگیرد. بر اساس این گزارش کوپر معتقد است حملات محدود نتوانست تهران را باز دارد و تشدید عملیات میتواند توان تلافی جویانه جمهوری اسلامی و نیاز آمریکا به استفاده از موشک‌های رهگیر را کاهش دهد. در مقابل دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره کاهش ذخایر پدافندی و پیامدهای گسترده‌تر جنگ هشدار داده است، هرچند این کمبود را مانع عملیات نمی‌داند. مقام‌های آمریکایی گفتند در صورت از سرگیری عملیات گسترده اسرائیل نیز ممکن است مشارکت کند. بقایای جمهوری اسلامی هم که اینها را میشنوند میگویند منطقه را به آتش میکشیم، همانطور که رهبر کشته شده ایشان گفت. پسر مشاور رهبر که مدتی ردای صلح و اصلاح برتن کرده بود میگوید یا ما میمانیم یا خاورمیانه را به فنا میدهیم.
1: هممون سوار یک کشتی هستیم، یا همه به موفقیت یا همه به فنا. الان ایران مشخصاً بیان کرده من ایدم ایده همسرنوشتی در منطقه است. تمام، هممون رسیدیم به لبه یک فاجعه. برای جلوگیری از اون فاجعه‌ای که شامل حال هممون میشه، سازوکار همکاری به وجود بیاد.
0: این حرف یعنی ترامپ باید در برابر ما کوتاه بیاید، وگرنه ما به شکل انتحاری عمل می‌کنیم، هم خودمان را نابود می‌کنیم، هم اطرافمان هر چه هست را با خودمان از بین می‌بریم. در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ترامپ ظاهراً موافقت کرده بود که به آنها امتیازات زیادی بدهد، اما آنها با شلیک به کشتی‌ها زیر میز زدند. ساعتی قبل NBC گزارش داد که ترامپ از دست بقایای جمهوری اسلامی به ستوه آمده است. دیوانگانی که نمی توانند بجنگند و قاطعانه پیروز میدان شوند، نه تن به تسلیم می دهند. آنها حالا فهمیدند که با ترامپ یا زنگی زنگ یا رومی روم. آنها که زمانی نه چندان دور فریادها می زدند که ترامپ اهل معامله است و کافی است پولی کف دستش بگذاریم، حالا با گوشهای آویزان می گویند هیچ توافقی با ترامپ امکان ندارد.
2: کلن کسی با ترامپ نمیتواند توافق بکنه. ترامپ در کل دو دورش با هیچ کشوری هیچ توافقی نکرده، مگر توافق تعرفه با کانادا و مکزیک که در ماه اول دور دومش خودش زد زیرش. با ما هم توافق نخواهد کرد. هنوز بعضی ها هستن میگن آقا این کاسبه، تاجره، یه چیزی بذار پرشاله، یه چیزی بده به این کوشنر، این کارو درست میکنه. آقا این یه چیزی رو بقیه هم بلدن دیگه. از قطری که بهش هواپیما داد که بالاتر نیستش که، اونم الان با هم دیگه مسئله دارن.
0: نکته عجیبی که در لابلای اخبار ساعت‌های گذشته یافت شد این بود که وقتی اهالی جمهوری اسلامی از هر گونه توافقی با ترامپ برخلاف تصور قبلی خود ناامید شدند، ناگهان نتانیاهو حرف از این زده که دو گروه در جمهوری اسلامی وجود دارند که یکی از آنها نمیگذارد آن دیگری با ترامپ توافق کند. حکایتی عجیب و شک برانگیز، زیرا تا به حال نتانیاهو این دو گروه را به رسمیت نشناخته بود و نظرش این بود که جنگ زرگری است و باید هر دو را چنان زد که با خاک یکسان شوند. نتانیاهو پس از ملاقاتهایش با ترامپ و زلنسکی در واشنگتن به شبکه فاکس نیوز گفت امضای توافق توسط رژیم ایران یعنی اینکه در حال خرید زمان هستند. او گفت من درباره توافق با ایران شک دارم و این را آشکارا میگویم. هرگاه رژیم ایران به تفاهم نزدیک میشود، عده‌ای در داخل ایران کارهایی میکنند که ما را از تفاهم دور کند. مثلا تندروها میآیند و به کشتیها حمله میکنند. این شاید اولین بار است که نتانیاهو به شکافی در رژیم جمهوری اسلامی اشاره می کند و از تندروهایی حرف می زند که جلوی توافق را می گیرند. او می گوید توافق با ما، یعنی آن گروه ملایم حاضرند علاوه بر آمریکا با اسرائیل هم توافق کنند. این حرف جدید و بی سابقه نتانیاهو در حالی است که او و بقیه اسرائیلی ها همواره جنگ و جدال جناحی را در جمهوری اسلامی یک بازی و جنگ زرگری می نامیدند برای فریب دادن دنیا. این که نتانیاهو این طور میگوید چند دلیل میتواند داشته باشد. اول اینکه شاید او از ایده تغییر رژیم منصرف شده و به سمت ایده معامله رفته باشد که این بسیار دور از ذهن است با توجه به سوابق او و دشمنی دیرینه اش با جمهوری اسلامی. دلیل دیگر میتواند این باشد که او برای به دست آوردن دل ترامپ چنین میگوید تا او را تایید کرده باشد که در صدد معامله با بخشی از درون حکومت است، اما نتانیاهو می‌داند که این امکان پذیر نیست. یک دلیل دیگر می‌تواند آن چیزی باشد که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه گفته، دامن زدن به اختلافات و تفرقه انداختن بیشتر میان نیروهای رژیم. خبرگزاری فارس اینطور تحلیل کرده که اظهارات اخیر نتانیاهو درباره نقش عده‌ای در داخل ایران در دور کردن کشور از تفاهم تنها یک اتهام زنی ساده نیست، بلکه حلقه اول از یک پروژه سه‌ضلعی برای ایجاد دوگانگی، آشوب داخلی و در نهایت تحمیل سازش ذلیلانه به ایران، یعنی به جمهوری اسلامی است. فارس گفته یک عده، یعنی همانها که نتانیاهو میگوید میخواهند توافق کنند، آمارسازی دروغین میکنند و با تولید گزارش‌های جهت‌دار و غیر واقعی تلاش میکنند این گزاره را به مسئولین کشور بقبولانند که جامعه ایران خسته شده و چاره جز پذیرش هر آنچه آمریکا تحمیل میکند ندارد. فارس بعد هم در یک ادعای عجیب گفته بیشتر از 70% مردم با ما هستند، یعنی نمیخواهند با آمریکا توافق کنند و فقط 1% خواهان کوتاه آمدن در برابر آمریکا هستند. که معلوم نیست آمار را از کجا آورده، ولی معلوم است که به شدت ترسیده از آنچه نتانیاهو گفته و برای اولین بار اختلافات درون رژیم را به رسمیت شناخته. فارس میگوید هدف نتانیاهو مقدمه چینی برای اختلاف افکنی و الغای این گزاره روانی است که مشکل اصلی بر سر راه توافق نه اقدامات آمریکا و اسرائیل که مخالفان داخلی در رژیم هستند، و این باعث می شود افکار عمومی به این نتیجه برسد که اگر توافق حاصل نمی شود تقصیر همان عده است، که البته هست، اما شنیدن آن از زبان نتانیاهو تعجب آور است. به نظر می رسد تحلیل فارس درباره حرف‌های بی سابقه نتانیاهو به واقعیت نزدیک باشد، زیرا بعید است که نتانیاهو یک شبه تغییر کرده باشد. نتانیاهو جنگ را با ترور رهبران و فرماندهان نظام آغاز کرد. این یعنی هدف او نه تنبیه یا بازدارندگی آنطور که ترامپ میگوید و میخواهد، بلکه فروپاشی ساختار و سرنگونی نظام بوده است. از دیدگاه او این هدف نیمه کاره مانده و به نظر میرسد او دست از طلب ندارد تا کام دلش براید. پس پذیرفتن دو دستگی در نظام از سوی نتانیاهو به نظر یک چرخش تاکتیکی میرسد تا یک تغییر نظر واقعی. این ویدیو از حرف زدن نتانیاهو با پیت هگست و مارکو روبیو حسابی توجهات را به خود جلب کرده و خیلی ها آن را با این عنوان منتشر کردند که ویدیوی پربازدید از تحکم نتانیاهو به هگست و روبیو و پرسیدند رئیس واقعی آمریکا آیا اوست؟ ترامپ هم که گفته حالا موضع نتانیاهو را درباره جمهوری اسلامی درک می کند و کسانی مانند حسین آقایی به او گفتند خسته نباشد. حسین آقایی تحلیلگر مسائل نظامی در توییتی نوشته ترامپ دو نقطه. اکنون موضع نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی را درک می کنم. حسین آقایی خطاب به ترامپ گفته بعید می دونم هنوزم به درستی فهمیده باشی یا می دونی و ذات بیزنسمن بودنت و منافع اقتصادی با برخی کشورهای عربی نمی گذاره راه برد درست رو که نزد اسرائیل موجود بوده و هنوز هم هست انتخاب کنی. این که قاطی کنی و با ای آی خارک رو اونطوری بمباران کنی و پشت سکان کشتی بشینی راه برد مؤثری جلوی تروریست های قسی القلب بیشرف سپاهی نیست، چه برسه روسیه و چین. این که تروس سوشال بازی کنی و بگی دروازه جهنم رو باز میکنم امشب و این کارو میکنم و اون کارو میکنم، فحش بدی هرون زاده ها تنگر رو باز کنید و امشب فلانشون رو فلان میکنم، استراتژی نیست. کم شعار بده و کمتر تهدید کن، عمل کن، نه اینکه 14 شب حمله کنی بدون اثر بخشی حد اکثری که اصلا بازدارندگی هم ایجاد نکرده. اون نقشه ایران رو میبینی؟ کار رو تموم کن، یک ارتش مردم ایران رو هم داری، بلوف نزن، عمل کن. کم نیستند کسانی که مانند حسین آقایی حملات ارتش آمریکا به رهبری ترامپ به جمهوری اسلامی را کم اثر میدانند که نتوانسته رژیم را سرنگون یا حداقل آنقدر آن را بترساند که دیگر به کشتی‌ها، پایگاه‌ها و حالا تانکر گاز آمریکا در مصر حمله نکند. بعضی‌ها هم البته پشت این حملات کم تأثیر و پشت این ظاهر ظاهراً نامرتب نقشه‌های دقیق می‌بینند و همچنان معتقدند که ترامپ رونالدینیویی عمل می‌کند. مهدی مطهرنیا می‌گوید جنوب هدف ترامپ نیست، بلکه هدف او در غرب است، مثلا کرمانشاه.
3: تمرکز روی جنوبه، ولی آدم هایی که در سطح بالای استراتژی کار میکنن یک جا رو نشون میدن ولی جای دیگر رو احتمالاً میزنن.
4: اگه بخواید حالا به صورت مشخص هم دکتر مثال بزنید که به صورت محدود، یعنی یه نقطه جغرافیایی، یه نقاط جغرافیایی مثال بزنید، فکر میکنید با توجه به استراتژی ایالات متحده چه نقاطیه؟ نقاطی که بیشتر مربوط به نفت باشه؟
3: من نقاط رو بگم، مثلا یه نقطه تو غرب مد نظر منه که هم تو جنگ 12 روزه هم تو این جنگ 40 روزه بد جوری زدن. همه به جنوب نگاه میکنن، من به غربم نگاه میکنم. از اون ور در جنوب شما ببینین الان راه‌های مواصلاتی حتی پل‌هایی رو میزنن که نقل و انتقال نیروی زمینی اگر بخواد برای مقابله انجام بشه کند میکنه کار. خب اونجا زده شده، اگه بخواد یه شب میتونه جاهای دیگر رو هم بزنه، شمال ایران رو هم میتونن همین کارها رو انجام بدن، پایگاه‌هایی که در کشورهای شمالی ایران دارن ازش استفاده بکنن. فعلا هم که روسیه و چین و اینها چندان اگرچه کمک‌های را امکان نداره چین و روسیه به ایران ندن، ولی اونگونه که بایسته است از ایران حمایتی انجام نمیدن. لذا من فکر میکنم که بیشتر باید این جنبه ها رو بهش توجه داشت. حالا نمیدونم اسم ببرم یا نه، بعدن اگه من اسم ببرم فردا میگن که مطهرنیا تحت عنوان پاسخ به یک پرسش گرا داد، چون اینجا میدونید در ایران چیزا رو مطرح میکنن.
4: الان خودشون دارن اسم میبرن، همشون های دکتر پنهانی نیست، همه دارن میگن جزیره خارک، نمیدونم فلان جا، اصلا خودشون هم میگن.
3: مثلا بیام غرب بگم، مثلا میگم، نه اینکه اصل باشه، حالا نزدیک اون غرب، شرق، شمالش، جنوبش، کرمانشاه رو مثلا میاد، اینو کسی حرف نمیزنه. فردا آره بگن من میدونم، مثلا بندر عباس هم گفته میشه، بوشهر هم گفته میشه.
4: تمرکز همه روی جنوبه آقای دکتر.
3: تمرکز روی جنوبه، ولی من بازی های ژئوپلیتیک و امنیتی و سیاسی در مجموع بازی های پیچیده ایست. آدم هایی که در سطح بالای استراتژی کار میکنن یک جا رو نشون میدن ولی جای دیگر رو احتمالا میزنن.
0: آیا ممکن است ترامپ و نتانیاهو بنا به ملاحظات بسیار سیاسی، نظامی و جغرافیایی در سر سودای دیگری داشته باشند، متفاوت با آنچه نشان می‌دهند؟ در این صورت آیا جمهوری اسلامی مانند دفعات قبل غافلگیر خواهد شد؟ حمله به بندر دمیات مصر نشان می‌دهد که بقایای رژیم خود را برای دادن هزینه‌های سخت آماده کرده‌اند. مصطفی نجفی مشاور محسن رضایی تحلیلی ارائه کرده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های حکومت پیدا کرده است. او پیش‌بینی کرده که درگیری‌های شدیدی در راه است. او با اشاره به وارد شدن بازیگرهای جدید مانند اوکراین و حمله عربستان به عراق و حمله جمهوری اسلامی به مصر درباره نقشه جدید جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا نوشته: نقشه جنگ ایران و محور آمریکا به سرعت در حال گسترش است و پیش از تشدید عمومی جنگ، طرفین تصمیم به تشدید افقی جنگ گرفتند. حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، فعال شدن جبهه یمن علیه زیرساخت‌های نفتی عربستان، ورود عراق به صحنه درگیری و در ادامه حملات مشترک آمریکا و عربستان به نیروهای ایرانی عراقی در عراق و حمله پهپادی امروز به یک کشتی در بندر دمیات مصر، همگی بدین معنا هستند که جنگ دیگر در یک نقطه متمرکز نیست و در حال گسترش است. مشاور محسن رضایی گفته بدون شک باز شدن جبهه‌های جدید از سوی ایران بی ارتباط با حمله به کشتی ایرانی در خزر توسط اوکراین نیست، همانطور که بی ارتباط با برآوردها از قطعی بودن درگیری شدید در آینده نزدیک نیست. این تشدید از سوی طرفین دو هدف را دنبال می‌کند. نخست از جانب آمریکا افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و متحدانش از مسیرهای مختلف به گونه‌ای که توان تمرکز و پاسخگویی کاهش یابد. دوم از جانب جمهوری اسلامی با هدف انتقال هزینه‌های جنگ به بازیگران منطقه‌ای و اقتصاد جهانی، چرا که تقریباً تمام این نقاط گره‌های مهم انرژی و تجارت بین‌المللی هستند. به همین جهت از خلیج فارس تا خزر، از دریای سرخ تا مدیترانه، هر نقطه‌ای که به زنجیره انرژی، حمل و نقل یا متحدان دو طرف مرتبط باشد، در حال تبدیل شدن به کانون‌های جدید درگیری و تنش است. مشاور محسن رضایی می‌گوید قاعدتاً هر چه دامنه درگیری گسترده‌تر شود، احتمال ورود بازیگران جدید، افزایش هزینه‌های اقتصادی و دشوارتر شدن کنترل بحران نیز بیشتر خواهد شد. جنگی که زمانی یک رویارویی دو جانبه به نظر می‌رسید، اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال سرایت به کل منطقه است. ناظران مخالف جمهوری اسلامی می‌گویند جمهوری اسلامی قصد دارد هزینه سرنگونی خود را آنقدر بالا ببرد که دیگر برای آمریکا نصرفد و برای این کار هم هست که جبهه‌های مختلفی از یمن تا عراق و مصر می‌گشاید و از ویران کردن ایران هم ابایی ندارد.
2: این رژیم از روز اول که ساخته شده مبناش بر بحرانسازی، آشوبسازی و تروریسم هست و الان میخواد گسترش میدان نبرد رو تا جایی که میتونه درگیری رو به همه جا بکشونه، به خاطر اینکه هزینه تغییر رژیم در ایران رو برای ایالات متحده امریکا و متحدینش افزایش بده. یک بحران منطقه‌ای رو مثل اسب‌های وحشی رم کرده در منطقه وجود بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه بگه ما که قرار تغییر رژیم رخ بده و ما دیگه در قدرت نباشیم، هم ایران بشه زمین سوخته و هم اینکه کل منطقه به یک مرداب شبیه بشه و هزینه عملیات رو بالا ببره.
0: این دسته از ناظران معتقدند که از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود و این کار جمهوری اسلامی، یعنی گسترش جبهه‌های نبرد، به یک اجماع جهانی علیه آن منجر خواهد شد.
2: در اینجا از نظر امنیتی مهمه، بخاطر اینکه شاید مرحله آغازینی باشه برای جدی شدن این تصور که سرنگونی جمهوری اسلامی باید همکاری منطقه‌ای همراه باشه، یعنی کشورهای دیگه وارد قضیه بشن و جمهوری اسلامی برای خودش متصور بود که از خاک عراق پهپاد شلیک بکنه به عربستان و گروه های تروریستی مثل پش شبی، سپاه قدس و غیره ورود آشکار بکنن به کشورهای منطقه. از سال 1366 که اینها بمب رو توسط حجاج به عراق فرستادن و میخواستن مثلا کعبه رو منفجر بکنن تا الان
5: ساختار جمهوری اسلامی در پی ناآرامی در عربستان بوده، حتی در پی تغییر رژیم. بنابراین الان این زنجیره واکنش ها اندک اندک همکاری منطقه‌ای رو به وجود خواهد آورد که با در کنار جبهه ایالات متحده و اسرائیل حرکت بکنند برای تضعیف هرچه بیشتر یک رژیم یاغی و قانون‌گریز در روابط بین‌الملل.
0: در همین ارتباط نتانیاهو در واشنگتن به رسانه‌ها توضیح داد که جمهوری اسلامی بمب اتم ندارد و این طور به همه حمله می‌کند. اگر داشته باشد چه می‌کند؟ به این رژیم امروز نگاه کنید. هر کسی را که سر راهش می‌بیند هدف حمله قرار می‌دهد. به عربستان سعودی حمله می‌کند، به کویت حمله می‌کند، به بحرین حمله می‌کند، به امارات متحده عربی و کشورهای دیگر حمله می‌کند، به هر چیزی که در برابرش باشد حمله می‌کند و در عین حال ده‌ها هزار نفر از شهروندان خودش را کشته یا دچار نقص عضو کرده است. این همان کاری است که رژیم ایران امروز در حالی که هنوز سلاح هسته‌ای ندارد انجام می‌دهد. حالا تصور کنید اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند با جهان چه خواهد کرد؟ و دقیقاً باید مطمئن شویم که هرگز اجازه ندهیم چنین اتفاقی رخ دهد. فکر می‌کنم هر دوی ما در این زمینه کاملاً شفاف و هم نظر هستیم. من برای اتحاد میان دو کشورمان و هدف مشترکی که دنبال می‌کنیم احترام فراوانی قائلم و باید کسانی را که به دنبال یافتن اختلاف میان ما بودند ناامید کنم. زیرا رئیس جمهور و من در این موضوع کاملاً هم نظر هستیم و دیدگاه یکسانی داریم. نتانیاهو پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی پس از کشتار دیماه دیگر نمیتواند باقی بماند. گفتم میتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که این حکومت خیلی ضعیفتر شود، اما در نهایت این مردم ایران هستند که باید سرنوشت خود را به دست بگیرند. فکر میکنم رژیم ایران ضعیفتر از همیشه است. فکر میکنم اسرائیل قویتر از همیشه است. اما نمیتوانم بگویم این حکومت فرو پاشیده. اینطور نیست. پیش بینی میکنم پس از این شکاف عظیم بین مردم و حکومت، بعد از این کشتار جمعی، این حکومت سرانجام سقوط خواهد کرد. رسانه‌های حکومت خبر دادند که 4 پاسدار احتمالاً از نیروهای سپاه قدس در حملات آمریکا و عربستان به نیروهای هشت شبی در کربلا کشته شدند. نیویورک تایمز البته گفته 20 سپاهی کشته شدند. در این حملات به بعضی از موکب‌های اربعینی هم آسیب رسیده و نیروهای عراقی گفتند تلافی را می‌گذاریم برای بعد از برگزاری مراسم اربعین. به نظر شما در این شرایط جمهوری اسلامی با گسترش جبهه‌های نبرد و بردن جنگ به همه جای جهان از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا یمن و عراق و مصر می‌تواند مانع سقوط و سرنگونی خود شود؟
6: مراحل سقوط رو به چه شکل می‌بینید؟ من فکر می‌کنم در اثر ترکیبی از حمله خارجی و بحران شدید اقتصادی کنترل اوضاع برای جمهوری اسلامی سخت میشه، بعد در اثر قیام مردم در نهایت اون مرحله سرنگونی اتفاق خواهد افتاد. تضعیف جدی سپاه به معنای عمومیش و تضعیف عمومی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل، این یکی از پایه‌های سرنگونیه. یعنی مقامات بیشتری کشته میشن، مراکز حکومتی آسیب میرسه، کل توان جمهوری اسلامی آسیب میرسه بهش به لحاظ نظامی و سرکوب. این یکی از پایه‌هاست. پایه دوم، جمهوری اسلامی نمیتونه اوضاع اقتصادی رو کنترل کنه. مدل اقتصاد جمهوری اسلامی مدلیه که توش بحران در میاد، چون جمهوری اسلامی همش دنبال جنگه و در جنگ تولید صورت نمیگیره این شکلی. حتی حکومتشون هم حکومتی مثل هیتلر نیست که مثلا در حین جنگ تولید صنایع بره بالا. نه، در جمهوری اسلامی موقعی که جنگ میشه صنایع معمولا آسیب میبینن، چون پدافند و اینا هم نمیرن ندارن. دیدید دیگه، فولاد و پتروشیمی هم آسیب دید، الان بندر رجایی و تولید بنزین کشور هم در معرض آسیبه. پایه دوم برای سقوط جمهوری اسلامی اینه که بحران‌های اقتصادی تشدید میشه. و پایه سومش قیام مردمه.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما خواهم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز پنجشنبه 30 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 8 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر در خدمت شما هستیم. امیدوار هستم که هر آنچه که از این دنیای کوچک میخواین تقدیم حضورتون باشه. امیدوار هستم که در کنار همدیگه بتونیم به صورت متمدنانه در کنار هم زندگی بکنیم، بتونیم که سعی بکنیم متوجه بشیم که ما یک هدف مشخص داریم و از گیر دادن به همدیگه یه ذره پرهیز بکنیم، هدف و چیز دیگری نشون داریم، هدف و اونجایی نگر داریم که اون باعث بدبختی و بیچارگی و آوارگی و غربت نشینی هممون شده. اگر تونستیم این کار رو بکنیم موفق خواهیم بود، نتونستیم این کار رو بکنیم همچنان در کشورهای مختلف جهان به صورت تبعیدی، دیگه واقعا اسمش تبعیدیه، باقی خواهیم. من به همه پیشنهاد میکنم که سعی بکنیم هر آنچه که در مغزمون داریم، هر آنچه که در توانمون هست و بذاریم برای یک هدف مشخص. وقت و جون همدیگر رو نگیریم از همدیگه، سعی بکنیم که تا اونجایی که میتونیم در کنار همدیگه زندگی کنیم. احتیاج نداره که به هم وابسته بشیم، احتیاج نداره به هم همبسته بشیم، ولی میتونیم در کنار همدیگه زندگی. در اصورت برنامه امروز رو با همدیگه آغاز میکنیم. امیدوار هستم که در این هوای گرم 28 یا الان بله 28 درجه در شهر استکهلم بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان است برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه کوچولوی همسفر رادیو نقطه سی هم در خدمت شما عزیزان است. اگر اجازه بدید در شروع برنامه که من به صورت لایف دارم صحبت میکنم از ساعت 1 در خدمتتون هستیم و خدایش 1.5 ساعت از برنامه رو پشت سر گذاشتیم با خبرها و موزیک و مطالب جالب. امیدوار هستم که تا اینجا راضی بوده باشید و از این به بعد هم از دست ما راحت راضی باشید. این جبهه هوای گرمی که اومده عزیزان دیگه اومده دیگه، یعنی دیگه داریم میبینیم، داریم حسش میکنیم، با تمام وجودمون داریم حسش میکنیم. خوشبختانه از همین الانها باد یه ذره بیشتر میشه، اون رطوبت هوا که یه ذره باعث اون شرجی بودن ما میگفتیم در ایران دیگه، این شرجی بودن هوا یه مقداری قابل تحمل تر بشه تا شب نزدیک بشه و بعدش هم ذره ذره این گرما فروکش خواهد کرد. الان در استان استکهلم هوا حدوداً 28 درجه تا 29 درجه بالایی صفر است، کاملا آفتابی. قسمت مرکزی به بالا ابری و بارانی، از 13 درجه تا 19 درجه و در قسمت جنوبی ما حتی 30 درجه رو هم همین 31 درجه رو هم داریم. الان طرفای شهر مالمو حدود 31 درجه بالایی صفر است. امروز بعد از ظهر هوا حدود 24 درجه خواهد موند، ابرها یه ذره بیشتر میشن، اون بارانی که از نیمه به طرف بالا هست همچنان بارش خودشو خواهد داشت و به صورت خیلی سریعی شب امشب تا فردا صبح میاد و از روی ما عبور میکنه میره و احتمالاً فردا صبح و دور و بر ساعت 7-8 صبح با یک بارانی آغاز میکنیم که میگم خیلی هم سریع رد میشه میره با حدود 19 درجه و در میانه روز هوا صاف میشه و 26 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت جنوب ما بین 23 تا 26 درجه و قسمت شمالی هم 14-15 درجه کاملا بارانی خواهد بود. فردا بعد از ظهرم بگم که برای اونایی که دیگه تعطیل میشن و مهمونی میخوان بگیرن، جایی میخوان برن، هوا کاملا صاف و 22 درجه بالای صفر فردا روز جمعه یا آدینه خواهد بود. شنبه زیبا نیمه ابری نیمه آفتابی 24 درجه و یک شنبه زیبا 20 درجه صاف خواهد بود. قسمت مرکز به بالا همش بارانیه، اینجوری واسه تون بگم. اما روز دوشنبه
دوشنبه‌ای که در پیش رو داریم 21 درجه، روز سه‌شنبه 23 درجه و روز چهارشنبه 21 درجه بالای صفر خواهد بود. اس‌ام‌آی سازمان هواشناسی کشور بارانی که امشب به فردا صبح قراره بیاد و حدود 4.5 میلیمتر حساب کرده. بعد دیگه بارانی نخواهیم داشت تا سه‌شنبه چهارشنبه که دوباره، حالا البته از الان نمیشه گفتش که دقیقا چقدر، میگن که 9 میلیمتر میخواد باران بیاد، ولی من هیچ وقت اعتماد نمی کنم و سه چهار روز اگه اجازه بدین بریم جلوتر بهتر باشه. خورشید در استان استکهلم ساعت 4:32 صبح طلوع کرده، 21:15 غروب خواهد کرد. 16:43 روز و 7:17 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم دیگه، از همین الانه ها ذره ذره باتای شدیدی شروع میشه، خیلی ناجور نیست ولی خب بالاخره باتای زیادی رو خواهیم داشت تا ساعت 8:30 شب که باتا دیگه ذره ذره یه مقداری فروکش میکنن، البته در استان استکهلم. اما شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان به مرز 50 درجه بالای صفر رسیدن، 50 درجه بالای صفر هستش. اردبیلی ها 26 درجه، کرج 32، کرمانشاه 30، مشهد 36، قم 37، سنندج 37، شیراز 37، تهران 34، زاهدان 36، زنجان 29، ارومیه 32، تبریز 34، ساری 32، رشت 33، قزوین 33، خرم‌آباد 42، کرمان 33، اصفهان 35 و عراک 34 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان عزیزم دارم. امروز که 3 ماه یولی هستش، روز بین المللی مبارزه با قاچاق انسان هست. امروز روز ملی کتاب های جیبی هم هست، همین کتاب هایی که کوچکتر هستند و به اصطلاح ما بهشون میگیم کتاب های جیبی. و امروز روز جهانی گلدوزی هم هست. بله، کوبلندوزی و اینا، یادتونه گلدوزی و اینا که روی لباس ها و پتوها و ملافه ها و رو بالشتی ها و اینا انجام میشه. در اصل امیدوار هستم که به همه تون خوش بگذره، روز قشنگی رو در پیش داشته باشید. امیدوار هستم که الان همه تون دیگه ذره ذره، اگر که دم آبی جایی هستید و برنامه های ما رو گوش میکنید، بهتون حسابی خوش بگذره. در خارج از کشور هستید، در مسافرت هستید، نشستید الان زیر آفتاب. امروز داشتیم با یکی از دوستان چه صحبت میکردیم، میگفتش که جنوب اسپانیا 40 درجه است، زدیم دیدیم نه 28 درجه 29 درجه 30 درجه هستش. به جاهایی هستش که ما سوئدیا زیاد میریم، نزدیکمونه، گرمه، دریا داره، بسیار خوبه. اما اوضاع یه ذره خرابتره برای سوئدیایی که یونان بودن، در بخشی از یونان که آتش سوزی شده یه ذره مجبور شدن جابجا بشند و بعضیا مجبور شدن برگردند. و خلاصه از آن تابستانه دیگه، تابستانه و تابستانه و تابستان، که امیدوارم که میگم به هر طریقی هر جایی که هستید امیدوارم که زیباترین هاش متعلق به شما باشه. بعد که تعطیلات تموم شد تشریف بیارید، زنگ بزنید به ما هم تعریف بکنید کجا بودید، چی دیدید، چه چیزایی قشنگی دیدید، اینا رو برای ما هم تعریف بکنید که یک راهگشایی بشه برای عزیزان هموطن. دیروز در بخش نیازمندی ها یک هموطن عزیزی زنگ زدن، یک خانومی زنگ زدن و گفتن که دنبال یه دون از این چارچرخه ها یا رولاتور ها هستن و همچنین دنبال یه نفری که بتونه از زبان سوئدی بهشون کمک بکنه. این مادر نازنین ما مثل که شماره تلفنشون رو اشتباه گفتن، چون چندین نفر زنگ زدن به من برگشتن گفتن آقا ما رولاتور داریم، مثلا در اختیار ایشون بذاریم، بهشون تقدیم بکنیم، بهشون بدیم، ولی شماره تلفن رو اشتباه گفتن. مادر عزیز، اگر خواهر بزرگتر ما، اگر که صدای منو میشنوید، به استودیو 2398 یا 9843 مجددا زنگ بزنید، شماره تلفنتون رو ذره ذره با هم دیگه شما بگید من بنویسم، به خاطر اینکه عزیزان مشتاق بودن که به شما کمک بکنن ولی تلفنتون رو اشتباه گفته بودید. شمایی که گفته بودین دیروز گفتین یک چهارچرخه یا همون رولاتور نیازمندین، و به یه نفرم که بتونه به زبان سوئدی به شما کمک بکنه، اینه که عزیزان رولاتور در هر صورت هست، زنگ بزنید و شماره تلفن صحیحتون رو بگین. حالا الان هم نخواستین بگین، در بخش نیازمندی ها مجددا تماس بگیرید و شمارتون رو صحیح بگید. من پیشنهاد میکنم برای شما نازنینانی که
یک مقداری شماره تلفن گفتن یه ذره سخت، حالا فرقی هم نمیکنه پیرو جوون نداره ها، یا موقع از شماره تلفن چون آدم اسف نیست اینو یا کف دستتون بنویسین یا روی یه کاغذ بنویسین یا یه جایی یادداشتش بکنین که وقتی خواستین شماره تون رو بگین از روی نوشته که بگید بهتره. دیروز همزمان یکی دیگه از شنوندگانمون، نمیدونم همین خانم بودن یا یه عزیز دیگری بودن، ایشون صدای ما رو درست نمیشنیدن که من هر جوری داد زدم فریاد کشیدم نمیشد که نمیشد و نمیتونستم بشنوم. من پیشنهاد میکنم هر موقع که به جایی زنگ میزنید، چون مایی که یه مقداری از نظر شنوایی محدودیت هایی رو دارید یا اصلا دستگاه تلفنتون درست کار نمیکنه، تا اونجایی که میتونید صداهایی که دور و برتون هست رو کم کنید. حالا مثلا دارین رادیو گوش میکنید، از طریق کامپیوتر یا موبایل دارین گوش میکنید، اونو خاموشش بکنید، به نیازمندی ها زنگتون رو بزنید، صحبتتون رو بکنید، بعد دوباره بازش بکنید. اینجوری یه ذره جو آرومتر میشه و صدا هم برای شما راحت تر میشه. من از دیروز یک آهنگی رو از حسین پارسا برای من فرستاده بودن به نام برگ برنده که متاسفانه نرسیدیم پخشش بکنیم. اگه اجازه بدین این کار زیبا رو با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن
0: بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در

0: پرداخت کند. متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: ساعت 15:04 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. نام منم همچنان نوید آزادی است و همچنان مخلص همگی و در خدمت همگی شما نازنینان هستیم. یه بانوی عزیزی زنگ زدن گفتن که برای کسانی که احتیاج به رولاتور دارن، اصلا اگه آدم به کمون منطقه‌ای که زندگی میکنه بخش رهاب در اونجا زنگ بزنه و این به احتیاج داشته باشه، مجانی به آدم واگذار میکنه. مرسی، در اصل این اطلاعات بسیار جالبی هستش که به همدیگه میتونیم بدیم. ولی من یک بار دیگه هم بگم، بانوی عزیزی که مادر عزیزی که دیروز زنگ زدن و گفتن یک دونه رولاتور میخوان، چند نفر زنگ زدن گفتن ما داریم میتونیم به ایشون تقدیم بکنیم، ولی شماره تلفنشون رو اشتباه گفته بودن. و اگر مادر عزیز صدای ما رو میشنوید، لطفاً زنگ بزنید تا که شمارتون و سعیشو بگین که ما در خدمت عیسان بسیم یا در بخش نیازمندی ها مجددا زنگ بزنیم. حالا هی شماها بگید این مسئولین در ایران به فکر مردم نیستن، هی بگید آقا چطور نیستن؟ بفرم. در ایران در یکی از جاده های ایران یک مکانی رو در نظر گرفتن، اینها تصویرش هم بنده نشونتون بدم. نوشته این مکان برای استفاده اضطراری خودروهای فاقد ترمز بوده و نشستن در این مکان یا در این محل اکیداً ممنوع میباشد. تصویرش داری میبینی؟ تابلو زدن مخصوص خودروهای فاقد ترمزه، یعنی در ترمزش بباره یه تیکر رو برداشتن درست کردن، گفتن که شما تشریف بیارین اینجا، برین این تو، خودش وای میسته. خب حالا ما کاری نداریم، بالاخره یکی به مغزش زده که حالا شاید هم یه نفر ترمزش برید و یه کمکی بکنه. برای من جالبتر از اون عزیزانی هستن که به این تابلوها چقدر دقت میکنن. اینها نگاه کنید، بفرمایید. تمام اونجا تابلو گذاشتن از این زبدرا که توقف مطلقا ممنوع، یعنی اصلا ایستادن هم ممنوع، پر ماشین. تازه یه سری هم اون بالایی که قرار بوده این ماشینایی که ترمز ندارن بیان توش برن و اونجا گیر بکنند، دارن کباب درست میکنن. بفرمایید. مثلا این فیلم رو نشونتون بدم به صورت کلی. بله بفرمایید. میبینین توقف ممنوع، توقف ممنوع، توقف ممنوع، همینجا همینجور نوشته اون عزیزای نا. ببینین این مکان برای استفاده اضطراری خودروهای فاقد ترمز بوده و نشستن در آن کاملا اینا. ببینین همه نشستن، چه کبابی داره درست میکنه اون بالا. بفرما. حالا حسابش رو بکن، یه ماشینی هم که ترمزش بریده بیاد این تو، وای نمیدونم. این احتمالاً عزیزانمون ایرانی نیستن و سواد خوندن ندارن، ولی تابلو که بین المللیه که اون تابلو. ولی خب حالا کوتو ترمز یکی ببره و بیاد و بخواد بزنه هممون رو لطوپار بکنه اینا، اوه کو اصلا فراموش کن. چی بگم اونو من؟ دیروز من داشتم دنبال این سایت ها میگشتم ببینم که بالاخره یکی از این اعدام هایی که در ایران همینجور عروض داره میشه صحبت میکنه نمیکنه، پیدا نکردم. ولی چشمم به یک سایت آمریکایی افتاد که در این برنامه تلویزیونی یک نفر ایرانی تبار کار میکنه. این ایرانی تبار رو اومدن ازش سوال کردن آقا چه خبره چیه، جواب داد، برگشت گفت، حرف زدن، در مورد اعدام ها صحبت کردن. اما مال ایران با اینکه ما این مثلا تو
1: گوش کنیم، but it has to be asked. California Post writes the following: Iran executes two young men for offering help to fleeing anti-regime protesters. Iran ruthlessly executed two young men on Sunday for helping terrified protesters flee the regime's brutal
0: security forces.
1: Earlier this year, 10 more were also convicted and may have been executed by now or very soon from now. I mean, this is, and on it goes. Out in open, the executions are continuing.
2: Absolutely, and we will never know how many because there is no free press, so we'll never know the truth about what's happening. But we have seen pictures of these two young men who were brutally hung and the parents holding them. Can you just imagine as a parent? And the silence, again,
3: Yep.
2: What happened to standing up for all people? What happened to equality for all? We should be standing behind our commander-in-chief in this next round. They need to get rid of this cancer, and this cancer is the IRGC, and the Iranian regime needs to go so that the people of Iran can leave freely and that we in America will not be terrorized by this brutal regime.
0: بله، حالا دارست متوجه این وین ایزان حتی در اون برنامه دارن اخبار میفرستن، طرف برمیگه که در کالیفرنیا پست نوشته دو جوان رو به خاطر کمک کردن به مردم که زخمی بودند و اینا و گرفتن اعدام کردند و گوینده هم توضیحاتی میده که این سپاه یعنی همین. ولی بالاخره حداقل 30 ثانیه هم شده، یک دقیقه هم شده در موردش صحبت میکنه، میکشنش رو خط تلویزیون های منطقه‌ای که بابا آخه آدمو که همین جوری جون آدم میزد که آخه مفت نیستش که شما همین جوری من میدونی طرفو میکشینش رو، اونم به چه دلایلی؟ به دلیل کمک کردن که ما معترضان زخمی. اما این اروپایی ها فکر نمی کنن مثلا زیاد چیز باشه، البته احتمالا حالا میگم محکوم میکنن، احسار ناراحتی هم خواهند کرد، حتما حتما این کارو خواهند کرد، حالا یه دو مادی که مهم نیست، فعلا فصل انتخابات، بعدا حالا ببینیم چطوری میشه. برگردی بریم سراغ در بخش خبری دیروز صحبت میکنن، یه آقایی که خودش برای وزارت دفاع کار میکرده میاد میره تو روسیه به روسا میگه که آقا به من پناه بدید، نمیدونم فلان بدید و من افرا دنبالمه، سازمانی که خطوط تلفنی و دیجیتال و ایمیل و اینا رو چک میکنه در سوئد که چیز خلافی توش نباشه، اگه باشه گزارش میدن و اینا، حالا که اینا منو میخوان بگیرند و اینا، و خلاصه اونا که میگن آقا دست بردار بیخیال، برمیگرده سوئد، حالا گرفتن دادگاهیش کردن و متوجه شدن که ایشون مشکل روانی بسیار شدیدی داره، محکومش کردن به اینکه در بخش روانی نگهداری بشه و همینجوری هم ولش نکنن، اینو دیگه دادگاه باید رأی بده، دکترها باید بنویسن که آقا حال ایشون خوب شده، ایشون هم دادگاه رأی بده تا آزادش کنن، وگرنه فعلا در هلفدونی قراره که ایشون موندگار بشه. خب آدم میخوادم بره چیز بکنه، پا میشه میره روسیه به روسا میگه به من کمک کنی. اما یه آقا پسر جوانی که با مادرش زندگی میکرده در شهر یوتوبوری، نصف شب گشنش میشه، نصف شب گشنش میشه و بعد چیکار کنم چیکار نکنم، میبینه که به برم سیب زمینی سرخ کرده درست کنم بخورم، خلاصه کیف کنم دیگه، میره سیب زمینی ها رو میریزه تو ماهیتابه و روغنم میریزه و شروع میکنه به سرخ کردن. حالا میگن که قش کرده بوده یا خوابش برده بوده، حالا هر کدوم از این دوتا، ماهیتابه آتیش میگیره، مادر از خواب بیدار میشه، خودش از خواب بیدار میشه، حالا از بهوش میاد از خواب بیدار میشه، اینجوری نوشته، میبینه نه آتیش گرفته دیگه، میبینه نمیتونه خاموش بکنه، جیغ و داد و مادره میاد با میشه و زنگ دارن در همسایه رو میزنن و همسایه ها میان و کمک میکنن و خلاصه آتیش رو خاموش میکنن. اما این خاموش کردن آتیش کار به همونجا تموم نمیشه، تصویرم داریم میبینین، آشپزخونه کاملا سوخته، اصلا یه چیز افتضاحی دود زده و حالا سیب زمینی خوردن این آقا پسر 220 و... البته ایشون 26 سالش هم بوده ها، 223 هزار کرون اگر اشتباه نکنم، بله 223,419 کرون براشون خرج برداشته شده که چه کنن؟ که خسارت باید بدن به صاحب آپارتمان ها که دوباره آشپزخونه رو بیان درست بکنن. من نمیدونم براتون تعریف کردم یا نه، سالش هم میتونم براتون میگم، سال 1988، آره 88، من از یک آقای پاکستانی یک خیلی هم مرد شریفی بود، یه دونه آپارتمان در هوسبی در لوفوتنگاتان در اونجا طبقه سوم اگه اشتباه نکنم اجاره کردم از طریق یکی از همین شرکت هایی که آپارتمان پیدا میکنن برای مردم و اینا. پیدا کردم و دیگه رفتم تو آپارتمان، تنها هم بودم. یه دونه مبل قرازه داشتم و نمیدونم یه دونه تلویزیون قرازه داشتم و یه ذره قابلمه پابلمه و اینا. یه روز هوس کردم که سیرابی بخورم. سیرابی رفتم از تو همون یوسپی هم سیرابی خریده بودم و آورده بودم خونه. ساعت اون موقع ظرفم میشستم یادمه، ولی ساعت کاریمون مثلا ساعت 11 شروع میشه، 10-11 شروع میشه. ساعت 11-12 شب بود، هوس کردم سیرابی بخورم. گفتم که خب این که یه 2-3 ساعتی طول میکشه بپزه، میشه ساعت 1. خب میرم میشینم یه تلویزیونی تماشا میکنم، یه فیلمی تماشا میکنم، یه چیزی نگاه میکنم. البته اون موقع ساعت 10 شب تلویزیون تعطیل میشد، ولی یه ویدیو داشتم من قشنگ یادم. گفتم میرم یه چیزی، یه فیلمی اینا نگاه میکنم و بعد سیرابیه که درست شد میخورم و شارژ میگیرم میخوابم. هیچی نگو من جلوی این تلویزیون خوابم برد. زمستون بود، برف شدیدم اومده بود، این سیرابیه آبش تموم شده بود، من از بوی دود بیدار شدم. بودو بودو تو عریدم تو آشپزخونه، البته چیزی آتیش نگرفته بود و سیرابیه رو گرفتم زیر آب و خاموش، یعنی دیگه چیز شد و این فلکت رو زدم و پنجره ها رو باز گذاشتم. حالا تو اون سرما تا اونجایی هم که تونستم همه چی رو یه ذره شستم و اینا رو هم که قابلمه هم که تا گرفته بود و کردم تو کی تو ازم کیسه و درش رو بستم که فردا بندازم دور. شانسی ساعت 2 بعد از نصف شب، 3 بعد از شب به مغزم زد نکنه این بوی دوده رفته باشه توی راه رو، مردم بفهمن که من یه همچین گندی زدم. رفتم توی در آپارتمان رو باز کردم، رفتم تو راه رو، دیدم وا ویلا، انگار وسط آغل گوسفندا وایسادی، بوی گند گرفته. میدونین که تو آپارتمان های سوئد هم آپارتمان ها هواکشا که کار میکنه از لای صندوق پست و اینا که نامه ها رو مینداختن، این قشنگ بوهایی که تو راه بله بود میومد تو. بودو بودو رفتم پایین، لای در رو باز گذاشتم و یه ذره برف و مرف و اینا گذاشتم لای در باز بمونه. اومدم بالا، پنجره ها رو باز گذاشتم. ببینین پرده ها رو، دو تا پرده توری داشتم، پرده ها رو مجبور شدم بندازم دور. کار به جایی رسید که گفتم اگر اینا بیان به صابخونه شکایت بکنن که آقا این گوسفند سوزونده تو خونه، همه ما ها رو بدبخ شدیم دیگه، یعنی ازم میگیره آپارتمان. که بودو بودو دویدم و رفتم و یه 5-6 لیتر رنگ سفیدم خریدم و اومدم خونه رو رنگ زدم و یک افتضاحی ها، یک افتضاحی. البته بنده خدا کسی صداش در نمیاد، مثل اینکه اون در رو باز گذاشته بودم کمک کرده بود، ولی خب دیگه. حالا این پسر جوان 26 ساله که با مادر زندگی میکرده، خلاصه در شریعت و برید آپارتمان رو به گند کشید دیگه. و حالا یه قبض 223460 کرون، اگه اشتباه نکنم 419 کرون براشون اومده تا از این کار رو نکنن. اگه بچه هاتون در منزل هستند و دوران تابستان و نصف شب گشنشون میشه، از آن هوا رو داشته باشید، یا یه دونه از این چیزا بخرید، از این اینا چیه که با باد گرم غذا میپزه، فراید نمیم چی بهش میگن، اونا خیلی خوب کار میکنه، نه آتیش میگیره نه هیچ، قشنگ در عرض یه روب سیب زمینی سوختار میریزی و سخاریش میکنه و درستش میکنه. اونم از این کار، اینم از این آقا پسر جوان. اما بریم سراغ یک آقا پسر جوان دیگه که دونالد ترامپ نشان عالی غیر نظامی رو به ایشون عطا کردن. اینو هاشش این تصویر رو من بهتون نشون بدم. این پسر جوان رو میبینید که ترامپ داره مدال میندازه گردنش. جریان به این صورتیه که در سانتا کروز در کالیفرنیا لب آب یه بچه 10 ساله داشته گم میشده، غرق میشده، موجهای وحشتناک، یعنی وحشتناک میگم خیلی، حالا من اگه تصویراشو پیدا کنم براتون چیز میکنم، پخشش میکنم همزمان. این پسر میدوان یه نفری میبینه که یه بچه‌ای داره غرق میشه، های ناشش میبینه داره غرق میشه. بذارم ببینم اگه بتونم پخشش میکنم، نتونم حالا دیگه زیاد چیز نیست، مطلب خشخاش نمیذاریم. بعد میدوه میره به نجات غریقه میگه در موجای وحشتناک از اون موجایی که اصلا کسی نباید تو آب بره. نجات غریقه هم که همین آقایی که بهتون نشونش دادم تصویرشو، بودو بودو میاد و این پسر جوانو به یک وضعیت، یعنی چندین بار نزدیک بود حتی خودش غرق بشه، بالاخره میکشتش از آب بیرون لب ساحل که موجا وحشتناکتر بودن، چون برگشت موجا بدتر از خود موجه، مردم هم ریختند و بالاخره اینا رو از آب کشیدن بینو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شجاعت فداکاری جوانی که با به خطر انداختن جان خود کودکی را از غرق شدن در ایالت کالیفرنیا نجات داد قدردانی کرد. او در مراسمی ویژه نشان عالی غیر نظامی این کشور را به این نجات دهنده قهرمان اهدا نمود. این اقدام قهرمانانه موجی از تقدیر و تحسین رو در میان افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. لحظاتی که انسانیت و مسئولیت پذیری در اوج خود نمایان می شود یادآور ارزش واقعی همبستگی و شجاعت در جامعه است. اقدام شجاعانه این جوان نجات دهنده نشان می دهد که قهرمانان همیشه در کنار ما هستند و گاهی با یک تصمیم سریع و جسورانه مسیر زندگی یک خانواده رو برای همیشه تغییر می دن. تقدیر از چنین رفتارهای فداکارانه ترویج فرهنگ کمک به هم نوع و تقویت روحیه شجاعت در میان تمام اخشار جامعه است. قدردانی رسمی در سطح ریاست جمهوری پیامی واضح به جامعه دارد و این شجاعت، مسئولیت پذیری و حفظ جان انسانها بالاترین ارزش‌هایی هستند که باید دیده شوند. بله اصلا خیلی اینا رو باید به مقامات کشور ما بدن، به خاطر اینکه دو نفر رو اعدام کردند. چرا یه جوونایی که زخمی شده بودند و زفته بودن زخماشون رو داشتن درست میکردن، حالا خونریزی نکنه نام فلان، گرفتن جفتشون رو اعدام کردن. اصلا اقدام شجاعانه است اینا، این مسئولین کشور ماست دیگه. واقعا فاجعه است. آدم هر ور رو میبینه، هر جاری رو نگاه میکنه، بسیم ببینم، اجازه بدین نه اوکی. خیلی خوب، اینم میذاریمش کنار، اینم ببندیمش، این قسمت هم بذاریمش کنار. این منطقه اوپلنس وسبی در سه روز متاسفانه شاهد دو تیراندازی در اون منطقه بود. حالا چیه جریان، درگیری هستش، چی هستش، مشخص نیست. من خبر رو خیلی کوتاه نوشته که البته من خبرش رو دیروزم دیدم، ولی دو تیراندازی در عرض سه روز در منطقه اوپلنس وسبی. با مسئولان کمون صحبت کردن، گفتن ما داریم تحقیق میکنیم ببینیم که جریان چی هست و خلاصه برای چی این اتفاقات داره در این منطقه میفته. یک نکته خیلی جالب دیگری هم دارم در رابطه با درگیری هایی که در منطقه هستش. ایران که میدونید که اومده مثل این میمونه که شما ما بین تنستا با رینکیوی دعوا بش، بعد رینکیوی ها هی بمب بزنن تو تنستایی ها. حالا چرا اصلا شاید مثال خوبی نبود بزنم، ولی منظورم از نظر فاصله. آقا این هر روز کارشون شده کویتو میزنن، هر روز کویتو میزنن. بعد تازه طرف اومده توی تلویزیون میگه ما اصلا میدونین چیه، ما اصلا دیگه رحم نداریم. بعد طرف گفت خب چیکار میخوایم بکنیم؟ گفت ما باید بحرین رو بگیریم برش گردونیم به ایران. آقا یعنی چی؟ بحرین مال ماست. احتمالا اینا میخوان بحرین رو بگیرن برگردونن به ایران. آخه راست میگن، حیفه الان بحرینی ها برقشون نمیره، برقشون بره، آب دارن، آبشون رو قطع کنن، زنانشون روسری اجباری نیست، هر کی بخواد سرش میکنه، هر کی بخواد سرش نمیکنه، اینا رو اجباری روسری سرشون بکنن، بعد هر کی رو گرفتن اعدام بکنن، با جرثقیل ملت و وسط بحرین بکشن بالا. آره دیگه حیفه، یک کشوری شهری منطقه‌ای در اونجا برق داره، آب داره. 47 سال ما هر دفعه میشنویم میبینیم که آقا جان این مملکت برقش میره، آب قطع میشه، نمیدونم تو گرمای تابستون اینجوری، تو سرمای زمستون اونجوریه، نفت ندارن، گاز ندارن، فلان ندارن. بعد تازه میگه ما باید بریم اونم بگیریم برش گردونیم به ایران. خب حالا چیکارش میخوای بکنی؟ آسایش میخوای بهشون بدی؟ رفاه میخوای بهشون بدی؟ چی میخوای بهشون بدی؟ حالا یه مطلب جالبی هم هست در رابطه با تاثیرات همراهی کشورهای منطقه با آمریکا. میدونید که عربستان سعودی به کمک آمریکا در عراق مناطقی که هشت و شعبی‌ها بودند و بمبارون کردند. چه تصاویری میذاره، وای وای، بیا ببین تلویزیون‌های ایران و سایت‌های ایرانی و مال این ارزشی‌ها و اینا، عکس‌های این ارزش این هشت و شعبی‌ها رو میذارن تو سر و کله خودشون میذارن که وای شهید دادیم، بدبخت شدیم، مردیم. بعد اینا همونایی هم که میارن تو ایران مردم ایران رو میزنن و میکشن، و اینا همونو. حالا نام شهید هم بهشون داده میشه. بگذاریم. بعدن حالا اگه موقعیت باشه این تیکرم براتون پخش خواهم کرد. بریم یه ذره جلوتر. اینم که میتونم بذارم. یه راننده موتورسیکلت در منطقه هوس متاسفانه تصادف کرد، با یک استولپه، با یک تیر جان خودش رو از دست داد. و تصادفات موتورسیکلت ها هر روزه گزارشش داره میاد دیگه، هر روز داره گزارشش میاد که به قیمت جان راننده موتورسیکلت بده. حالا که صحبت جان و تصادف شد، بریم سراغ منطقه لوند که یک اتوبوس شهری با یک درخت تصادف کرد و چندین نفر که در اتوبوس بودن زخمی شدن و حالا شواهد چیز دیگری رو دارن بیان میکنند. یکی از کسانی که خبرنگارا باهاش صحبت کردن گفتش که من داشتم میدیدم راننده قبل از این که بخوره به درخت، از مسیر خارج بشه و بخوره به درخت، کلش افتاده بود عقب، یعنی مثل که قش کرده باشه، قشنگ کلش به طرف عقب افتاده بوده. و حالا این آقای راننده اتوبوسو که بردنش حالا بیمارستان اینا، به جرم مشکوکه گروف دروگراتفیلری، یعنی مثل که نشه بوده رفیقمون، از بس زده بوده قش کرده. البته این چیزی هستش که سرتیتره و نوشتن شوفران بوس کراشن لوند هارگریپیتس میستنگت فور بلند اند نات گروف دروگ رات فیلری. البته ورزورسیت در ترافیک و اینا هم که بوده و ولاند تیر انانس کروس کروپسکاد و اینا هم که جای خودش. حالا ببینیم که واقعا نشه بوده یا حالا قش کرده بوده، از گرما مثلا قش کرده بوده. بذاریم ببینم اینم بذارم اینجا. آهان این بذاریم. من فقط حالا که در مورد اون چیزه براتون توضیح تعریف کردم، همون نجات غریقه که اون بچه 10 ساله رو نجات داد و اینا، این تصویر رو فقط شما نگاه کنید. اینو از صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم، برای شما هم که از طریق اف ام هستی من یه توضیحاتی هم بدم. ببینین فقط شما این نجات غریقه با بچه ها رو نگاه کنید و موجی که داره میاد رو نگاه بکنید. یعنی اگه که ما بگیریم که این نجات غریقه 1 متر از بدنش از آب بیرونه، اون موجا حداقل باید 10 متر باشه. نگاه کنید چه. و البته این الان آگهی با حالا تا 6 تا آگهی خورد میدن و اینا، ولی در صورت این بچه رو تونست نجات بده و به نام قهرمان مدال هم بهش دادن. دیشب هم که دوباره بمباران ها به طرف ایران ادامه داشت و بخش های بسیار زیادی از پایگاه های سپاه و اینا زده شدن، امشب هم مثل که دوباره میخوان حمله کنن. بعد در زلزله‌ای که در ژاپن اومد، تا حالا 30 نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته این زلزله در یک جزیره‌ای که در قسمت جنوبی چیز بوده، ژاپن بوده، بیشترین خسارات رو در اونجا وارد کرده. یه آقایی در منطقه در استوکهلم، البته نام منطقه رو ننوشتن ولی معلومه که منطقه ویلانشین بوده، پنجشنبه صبح، همین امروز صبح، میاد بیرون و شروع میکنه به شیشه پنجره همسایه ها زدن و میزده تا میره میبینه یک خانومی در حیات یک خونه ایه. میره اونجا و البته مثل که وارد خونه میشه، نه فقط حیات. این خانوم یک کتک مفصل میزنه و بعد تشریف میبره در استخر خونه اینها، شروع میکنه شنا کرده که همسایه ها و خانوم اینا زنگ میزنن به پلیس، حالا طرف اومدن گرفتن. احتمالا یا باید به سرش زده بوده باشه یا نشه باید باشه، چون آدم مست معمولا این کارو نمیکنه، یا باید نشه بوده یا زده به سرش دیگه. اتوماتیک میری در خونه همسایه ها رو میزنی، آخر کار یکی رو پیدا میکنی، میری تو خونه اش، طرف رو کتک میزنی، بعد لباسا در میاری میری تو استخر. عجب بابا به خدا. بذار حالا که راجع به ویلا و استخر صحبت کردیم، اگه یادتون باشه چند ماه پیش براتون تعریف کردم، البته این یه ذره حرفای سکسی توش هست، اونایی که ناراحت میشن یاد گوشاشونو بگیرن، اگر بچه هم در کنار شما نشسته است گوشاش رای بگیره. البته چیزی زیادی نیست، من یه جوری تعریف میکنم که بچه ها نفهمن. یه آقای 60 ساله‌ای در منطقه یمتلند در حیات خونش نشسته بوده، داشته آفتاب میگیره، یک دونم از این صندلی هایی که آدم آفتاب میگیره بهش چی میگن اسمی داره، سول ستول، از این صندلی هایی که ذره خمیده هست و آدم میتونه روش دراز بکشه و آفتاب بگیره، حالا زیادی بهش خوش گذشته بوده، چمن و آفتاب و نمیدونم آب و اینا، خلاصه شروع میکنه به خود ارضایی کردن، شرمنده، شروع میکنه به خود ارضایی کردن و بعد خلاصه این یکی از همسایه های جریان رو میبینه، جریان رو میبینه و میره به پلیس شکایت میکنه و میان یه پرونده برای این آقا درست میکنن. دوست عزیز الان میبرم اتون روی خط، پرونده برای آقا درست میکنن و دادگاهیش میکنن. امروز دادگاه رأی داد که نخیر، ایشون هیچ کار خلافی انجام نداده، ما زمانی میتونیم از کلمه سکسوال اوفریدانده، مزاحمت جنسی صحبت بکنیم که این آقا از قصد به طرف یک آدم مشخص این کار کرده بوده، این وسط حیات خونش زده بوده بالا دیگه، حالا بالاخره و ایشون رو آزاد میکنن، ولی ایشون قول میده که در حیاتش، حالا دور حیاتش یه نرده‌ای بکشه، یه حفاظی بذاره که اگه خدای ناکرده دوباره مشغول شد همسایه ها نبیننش. ما بریم سراغ 983843. درود بر شما، به روی خط، بسیار بسیار خوش آمدید
3: جناب وزیر. درود بر شما و درود بر شمنده محترم شما.
0: قربان شما، بسیار به روی خط خوش آمدید. قربان،
3: سپاسگزارم از وقتی که دادین جناب وزیری. آقای وزیری، خواستم در رابطه با برنامه این هفته شنبه اول آگوستی یه توضیحات خدمت شما دوستای عزیز بدم که ما یه تغییراتی داریم این هفته، محل رو تغییر دادیم به دلیل اینکه یک برشک راهپیمایی بزرگ است در سطح شهر به خاطر
0: شنبه این هفته. آره دیگه، بله. پراید فستیواله دیگه. بله
3: بله. ساعتش آقای آزادی، ما ساعت 11:30 برنامه شروع میشه که خواهش میکنیم دوستان اگر امکان داشته باشه زودتر تشریف بیارن. من محلم اعلام میکنم خدمتتون، محلی که قرار شده که تجمع داشته باشیم نورمال استرند توی شهر، که دوستان خیلی فکر میکنن محل
0: نورمالار استرند باید باشه.
3: دقیقاً
0: نورمالار استرند
3: میخوره به استاتوست اون محل.
0: دقیقاً
3: بله. ولی خیلی مهم هستش که دوستان، چون اونجا عزیزان هستن که محلا رو مشخص میکنن، سکشن های مختلفی هست، حدود 200 تا محل هست که مثل گروه های مختلف هستن، ما سکشن 119 هستیم که دوستان اگر که پیدا نکردن، که هرچند خوب به هرشک پرچم های شیر خورشید از دور مشخص هست، ولی میتونن از این عزیزا سوال کنن که دنبال سکشن 119 میگردن که بهشون نشون بدن.
0: سکشن 119 در نورا میلار استرند قراره که ساعت 11:30 اونجا جمع بشید.
3: بله. بعد آقای آزادی، خواهش میکنم دوستان اگر امکان داشته باشه براشون، یعنی تقاضا شده از مسئولین و از دوستان که اگر امکان داشته باشه، چون توی مسیر ما حالت راپیما اعتراضی هم هست بر علیه اعدامایی که در اخیراً انجام میشه، دوستان اگر امکان داشته باشه براشون عکس تمام جاوید نامه، حالا هر کدوم که داشته باشن، و مخصوصا جاویدنامه عزیزمون که در اصفهان جاویدنام شدن همراه داشته باشن، پرچم شیر خورشید، حالا پرچم رنگ کمان احتمالا اگر داشته باشن، و این خیلی مهمه که خواستن که بطری‌های آب خالی که توش ماسه بذارن که بتونن با شالا صداهای اعتراضی در میارن، این مسئله همراه خودشون داشته باشن، خیلی ممنون میشیم.
0: بسیار عالی. پس این هفته روز شنبه 11:30 در نورا ملارستراند در اونجا جمع میشید، سکشن 119، و دوستان توجه داشته باشد که این در واقع راهپیمایی پراید فستیوال هم هست همزمان دیگه که میتونه
3: یه مقداری
0: در راحت بشه.
3: سعی میکنم فردا اگر فرصتی شد، چون مقدار کار تدارکات داریم انجام میدیم، اگر فرصتی شد که من فردا مزاحم میشم روی خط
0: باشم 100%
3: مجددا اعلام میکنیم. حالا اگر که یه مقدار تاخیر شد شما لطف بفرمایید، باز خیلی ممنون میشیم که شما
0: یه اطلاع رسانی بفرمایید. یه توضیح هم برام بدین، شما پریروز برای من یه پریروز بود دیگه، درسته یا دیروز بود که یه فایلی رو فرستاده بودی که در تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکاست که از من خواسته بودید که من براتون اعلام بکنم.
3: من آقای آزاده
0: این جریانش چی بود؟ من اعلام کردم ولی میخوام بدونم جریان چی بود.
3: من که من برای کاری فرانکفورت بودم، نبودم، و به همین خاطر توی پرواز بودم همزمان، به همین خاطر قبل از پرواز خدمت شما فرستادم که این به اصطلاح تجمعی که انجام شد یک نوع، حالا قبلا همین کار انجام دادن دوستان، این که دوستان به شکل صدای مردم ایران بودن، طبق معمول ماها صدا کردیم که فریاد زدیم، به دلیل اینکه از همون ابتدای کار پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بودن، امریکا، دولت امریکا اعلام کرده بود، مخصوصا اینکه ما حمایت میکنیم از مردم ایران، شما به قول معروف حرکت خودتون رو انجام میدید، ما پشتیبانتون هستیم، ولی متاسفانه عملا اون چیزی رو که اینا قول دادن انجام نشد. یه حالت اعتراضی داشت این تظاهرات، و دو شب قبلش هم به خاطر اعدام جاویدنامه‌ای عزیزمون که در اصفهان اتفاق افتاد دوستان در محل،
0: پس بالاخره برگزار شد دیگه.
3: بله بله بله بله. حالا من اگر که دوست داشته باشین میتونم عکس و فیلماش هم بفرستم خدمتتون، و دو شب قبلش هم که مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی دوستان اعتراض خودشون اعلام کردن قبل از اعدام، و متاسفانه شب بعدش هم که اعدام انجام شده بود، ولی دولت جمهوری اسلامی مدت کوتاهی رو که فرصتی پیدا بکنه دست از این جنایتاش بر نمی‌داره.
0: شما از شعارهایی که روز شنبه قرار داده بشه اطلاع داری؟ شعارهای خاصی هستش در رابطه با پراید هستش، در رابطه با اعدام‌ها هستش، در رابطه با البته من نپرسیدم، اینو دوستی نوشتن، درود نوید جان، از دوستمون بپرسید چه شعارهایی قرار داده باشه داده بشه، با سپاس اگر اطلاعی دارید.
3: بله، من دیروز خط رادیو داشتم صحبت‌های شما رو با دوستان گوش می‌دادم که نظرشون در رابطه با شعارها می‌دادن، در مورد شاهزاده می‌گفتن. اول من فقط یه مطلبی رو عرض کنم بعد جواب شما رو میدم. اگر اینکه حالا همینطور که خیلی از دوستان اشاره کردن، خیلی از دوستا هستن میان توی راهپیمایی، من چون انتظامات هستم خودم در که میرم جلوی صف برمیگردم میبینم یه تعدادی شاید بعضی شعارها رو ندن و به دلایل شخصی خودشون و اعتقادی خودشون مطمئنن، ولی واقعا ما تشکر میکنیم، واقعا مردم ایران تشکر میکنن، سپاسگزار هستن از اینکه اینقدر براشون مهمه که اگر اینکه عقیدهشون مستقیم با این گروهی که هستن هماهنگی، شاید حالا اسمش بذاری نداره، ولی با این همخال به خاطر مردم ایران کنار همدیگه قرار گرفتن، و همینطور که خود شاهزاده فرمودن، بارها اینو فرمودن که اصلا این نیست که من اصلا هیچ چونه‌ای ندارم برای اینکه من بخوام بیام، من بخوام که
0: بله بله بارها و بارها گفته شد،
3: بارها اینو اعلام کردن. و اخیرا واقعا یه مطلب جالبی که بود، من به خیلی از دوستا گفتم، حتما خیلی از دوستا اینو شنیدن، اینکه اینو ایشون بارها گفتن که من اگر بدونم این چیزایی که تحت تفکر ما هست و گروهی که زمان گذر قرار انجام بدن، اگر افرادی باشن که درون خود ایران باشن، حتی درون همین حکومت باشن یا توی اون کشور باشن، ما فقط کنارشون همکاری میکنیم با هم دیگه، ولی متاسفانه ما کسی رو نداریم. و ملت، مردم توی ایران، آقای آزاده، هر موقع تجمع بزرگی باشه میبینیم کیو صدا میزنه، اصلا نیازی نیست که تبلیغی بخواد باشه، ولی با این همه حال دوستان همه واقعا یک صدا، بحثی که فیلماش هستن دوستان میبینن، موقعی شعار میدن، حالا بعضی روی سری از شعارها شادی حساسیت خاصی دارن، ولی نه اینکه مخالف تجمعات هستن. به همین خاطر همیشه تجمعات پرشور بوده، همیشه همه دوستا کنار هم بودن و آیازاده به راحتی بگم که ما هم دیگه رو تحمل کردیم. وگرنه توی
0: تا حالا نداشتیم، یعنی در تاریخ 40 سالی که من در سوئد بودم و همیشه هم تا اونجا که تونستم، حالا اگر گزارشی بوده نمیدونم چیزی بوده، قدیما رو دارم صحبت میکنم، من تا حالا ندیده بودم که بتونن کسی، شخصی، گروهی، دسته‌ای، کمیته‌ای، سازمانی بتونه جمع مردم ایران رو اینقدر که در سوئد زندگی میکنن، ایرانیایی که در سوئد، بتونه به این صورت دور هم دیگه جمع بکنه و این اجتماعات هر هفته برگزار بشه. من تا حالا ندیده بودم.
3: بله.
0: و این نقطه بسیار بسیار بسیار مهمی هستش که بر روش آدم
3: ما وارد ماه هشتم شدیم که دوستان دارن تلاش میکنن. آقای زاده، ما خود عرض کردم من انتظامات هستم قبل از اینکه برنامه شروع بشه، دوستان که تشریف میارن برای که همراه ما باشن میبینن مسئول برگزار کننده برنامه، مسئول انتظامات همه بچه ها رو جمع میکنه، با همه صحبت های جدید میکنه در رابطه اون روز. و مهمترین چیزی که همیشه مد نظر هست اینه که به همه احترام باید گذاشت، با هر عقیده‌ای که هستن. یعنی بارها شده ما افرادی میان با ما بحث میکنن، ما با توجه به اینکه واقعا به ما یاد دادن، کاری به سن و سال نداره، دوستایی که برنامه گذار هستن بسیار انسانای فعالی هستن، انسانایی هستن که با سواد هستن و یاد دادن به ماها. حالا شاید من از نظر سنی، شاید از خیلی هاشون شاید ما دو سه نفر باشیم سنمون بالا باشه، بقیه دوستان همه جوان هستن، ولی انقدر خوب برخورد کردن که همینی که شما فرمودین، تونستن این جمعیت رو توی این هشت ماه کنار هم نگه دارن. الان تابستون همه میدونه، خب تعداد کمتره، خیلی مسافرت هستن، ولی در حالت عادی آقای یادی ما 4000 نفر 5000 نفر گاهن، حالا کمتر یا بیشتر بودیم. این فقط نشون دهنده اینه که اینا تونستن خوب برنامه رو اجرا کنن. من فرانکفورت که بودم هفته پیش، دوستایی که اونجا تظاهرات میرن، اصلا من انتظار نداشتم واقعا همینو بگن به من. وقتی فهمیدم من از استکهلم اومدم، انقدر خوشحال شدن، گفتن که شما دیگه واقعا رکورد زدید. گفتم ما تلاش میکنیم که بتونیم صدای مردم داخل ایران باشیم.
0: البته به نظر من اعتمادی که مردم به رهبریت این جنبش در سراسر جهان دارن، به نظر من یکی از دلایل اصلی هستش که هست. بعد نظمی که وجود داره خب قاعدتا تأثیر گذاره. اینا همه و همیشه هم یک سری سوالات پیش میاد، همیشه این سوالات مختلف در جای مختلف هم پیش میاد که امیدوار هستم که بعدن برنامه عزیزان دستندرکاران بیان سوالاتی که مردم دارن رو جواب بدن. اگه نقطه هایی هست نکاتی هستش که براشون سوال برانگیز بوده، جوابگو بشن که همه چی آزادتر و بازتر انجام بشه و بتونه که ادامه هم داشته باشه.
3: و ما خیلی خوشحال هستیم از شما و دوستای عزیزمون که واقعا همه کنار هم دیگه، حالا واقعا هستیم که یه سری شاید اختلاف نظرم عقیده‌ای داشته باشیم، ولی اینقدر انسان هستن که همه اینو فکر میکنن که میگن ما به خاطر مردم ایران الان کنار هستیم تا بتونیم صداشون رو به گوش همه دنیا برسونیم.
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. پس هفته این هفته شنبه 11:30 در نورا ملارستران نزدیک همون استاسوست سکشن شماره 119 قراره که 11:30 اونجا جمع بشین همه.
3: بله، و دوستان اون چیزی هم که عرض کردم خدمتتون بتونه همراه خودشون داشته باشن و خب طبیعتاً هوا هم میمقدار گرم، شیشه آبی با خودشون داشته باشن، بسیار خوشحال میشه.
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور، خدا نگهدار. خب ببینیم که چه از دستمون برمیاد.

0: خب ساعت 15:48 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و تا لحظاتی به سراغ آگهی های تجارتی میریم که بخش نیازمندی ها رو بتونیم داشته باشیم. خدمت شما نازنینان عرض کنم که تمام این بساط و همه این حرفا و همه اینو یه طرف، این فردوسی پور دست این بابا وزیر ارشاد و برای چی ماچ کرد، یعنی باور کردنی نیست. رفتن دارن مراسم ختم همین اکبر عبدیه، بعد فردوسی پور، عادل فردوسی پور رو دستای عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد رو ماچ کرد. تصویرش حتما خودتون دیدین دیگه، احتیاجی نیستش که من فکر میکنم بخواد نشون بدم. بیش از همه سرش احتمالاً دیگه نمیدونم این کارا چیه میکنن، ولی میکنن دیگه. چی بگیم دیگه، ما هر چی میشینیم آنالیز میکنیم رفتار و اعمال آدمایی که در داخل ایران هستند و سر از یعنی سر در نمیاریم دیگه. حالا اینجوری بگم وقتشه که فکر میکنم یک دقیقه دیگه یا دو دقیقه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. خدمت شما عرض بکنم که یادتونه که پریروز در منطقه، اگه اشتباه نکنم این منطقه رو بهش میگن شرن، اگر اشتباه نکنن، بعد در اونجا یک قایقی که یک پدر و مادر و دو تا فرزند، یعنی یه پسر و یه دختر سوارش بودن، با یه دونه از قایقای باری تصادف میکنن. پدر و پسر شروع میکنن فریاد کردن که کمک کمک کمک، و یه خانم آقایی که توی قایق دیگه بودن اومدن کمک کردن، اینا رو کشیدن بیرون. مادر و دختر گم شدن، هرچی هم گشتن پیدا نکردن. گارد ساحلی و اینا بالاخره اینقدر گشت تا مادر رو، متاسفانه جنازه مادر رو پیدا کرد، ولی دختر همچنان مفقود الاثر هست و هنوز مشخص نیست، ولی اونجوری که بوش میاد مثل که ایشون هم دیگه امیدی به زنده موندنش نیست. بریم آگهی های تجارتی رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم و جا وقت برای حرف و سخن بسیار زیاد است. با ما باشید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت VVS و ایل بهاریت و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت VVS و ایل بهاریت با ارائه کلیه خدمات

0: 28. info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: خب شنوندگان نازنین، رأس ساعت 4 بعد از ظهر هست و دو شماره تلفن 08-23-98-10 و 08-98-38-43 در خدمت شما هست که به مدت 15 دقیقه بتونیم در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان باشیم. 23-98-10 و 98-38-43. فکر میکنم 10-12 تا خبر دیگه هم دارم که میذاریمشون برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر براتون بخونیمش، بخونیم و بتونیم که در کنار شما نازنینان باشیم. این وقت رو اجازه بدیم که برای عزیزانمون در بخش نیازمندی ها باشه و بعد از اون دیگه حالا بعد ببینیم که حالا در اخبار چی میگن از بمباران های دیشب و بمباران های تهدیداتی که شده برای بمباران های دیگه برای امشب. 98-38-43، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: روزتون بخیر نوید عزیز.
2: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر. سپاسگزارم از شما.
3: روز شنبه برنامه هست آقای نوید؟
2: همین الان توضیح دادن روز شنبه به خاطر اینکه در واقع پراید فستیوال هست و اون قطار بزرگ پراید فستیوال هست، ساعت 11:30 قراره که سکشن 119 عزیزان دور هم دیگه جمع بشن و بعد دیگه در اون قطار بزرگ همه در کنار هم شرکت کنن. ساعت 11:30 در نورا میلار استرند. نورا میلار استرند میشه همون بغل استاسوست.
3: مرسی عزیز،
2: خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید.
4: الو.
2: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: سلام، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید، مرسی، بفرمایید.
4: یه هیس کوچیک در منطقه هسل بی ویلا استادن.
2: یه چیچیه کوچیک؟
4: یه سویت کوچیک، یه سویت ویلایی.
2: یک سویت از یه ویلا ویلایی... هست؟
4: بله، جدا هست کاملا، این گنگش کلن جدا، مجزا هستش.
2: مجزا هستش. برای اجاره هست؟
4: برای اجاره، آشپزخونه و حموم و دستشویی و لباسشویی و همه چیز مجهز به همه این چیز هست و مبله هستش.
2: بله، تلفن تماستون
4: 0-3-0-3-0-3-6-5-7-6-5-7. بله، 43-23.
2: 43-23.
4: اجارت هم 7000 تا هستش با آب و با اینترنت و برق.
2: 0-3-6-5-7-43-23. یه سویت بله. مجزا از یک ویلا در منطقه هسلبی ویلا استاد، درسته؟
4: بله، اتان هستش، یه اتاق هستش کلن، 22 متره.
2: بله دیگه، سویت هست دیگه بالاخره.
4: بله،
2: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
4: سپاسگزارم.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 و 98-38-43 دو شماره تلفن ما هستش که در این بخش بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. ساعت 16:03 در شهر استکهلم است. من سعی میکنم که مجدداً حالا فردا و اینا هم محل همین تجمع اینا رو مجدداً اعلام کنم. بنزین و دیزل 40 اوره و 50 اوره رفت روش به خاطر اینکه قیمت جهانی نفت به 90 دلار رسیده. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما آقای آزادی.
2: خواهش میکنم، صدای شما بر روی خط است، بفرمایید.
5: من یه خونه داشتم در فاشتا سنترم،

0: بله.
1: دو اتاق.
0: دو اتاق.
1: مبلرات.
0: مبله.
1: پارکینگ و همه چی رو خودش هست. لباسشویی و همه چی.
0: خواهش می‌کنم. تلفن تماستون لطفا.
1: 0760.
0: 0760.
1: 88.
0: 88.
1: 38.
0: 38.
1: 34.
0: 34 0760 88 38 34. سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
1: خیلی هم ممنون.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. حملات گسترده اوکراینی ها به مسکو و نزدیک های پایتخت روسیه همچنان ادامه داره. از نظر اکونومی پوتین به زانو در اومده. مراکز نفتی، کارخونه های بزرگ اصلا همینجور در حال زدن هستن و ثابت کردن که حالا دیگه بازی عوض شده و ما میتونیم که حتی تا مسکو هم بیایم و به مردم مسکو بفهمونیم که جنگ هست. شما با خیال راحت 4 سال نشستید، حالا دیگه قضیه فرق کرده و اصلا یعنی موج گسترده ای از این پهپادها به طرف شهرهای مختلف مسکو، شهرهای مختلف روسیه هست. دیشب هم روس‌ها یک حمله بزرگی رو به اوکراین داشتن که همچنان این جریان ادامه داره. یه فرق گنده که داره این چیزا، اوکراینی‌ها که میزنند مراکز نظامی و نفتی و کارخونه هایی که سلاح و اینا درست میکنند و میزنن، روس ها ساختمون های مسکونی، چون نقطه زن هم هستن دیگه، قشنگ میشینن میگن که خیلی خوب حالا 50 تا 100 تا آپارتمان و جاهای مسکونی رو بزنیم. یعنی درست یک فرق بسیار فاحش رو میدینی. امروز من یه تصویری دیدم، 3 تا سرباز اوکراینی یه دونه پرچم جمهوری اسلامی رو گرفته بودن دستشون و به اوکراینی میگفتن که، یعنی زیرش ترجمه داشت، میگفتن که به ایران اعلام کردن که دیدین که ما کشتی های شما رو در دریای کاسپیان هم میتونیم بزنیم. بعدش هم پرچم جمهوری اسلامی رو برداشتند و مچاله کردن. قضیه جنگ عوض شده عزیزان. از اون طرف که کشورهای حاشیه خلیج فارس دست به دست همدیگه دادند و بر علیه ایران و خلاصه نیابتیاش. 23.98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
2: درود بر شما آقای آزادی. عصرتون بخیر باشه.
0: عصر شما هم بخیر.
2: از آن بسون دیروز یک خانم تقریبا میان سالی زنگ زده بودن راجب رولاتور، شمارهشون انگار اشتباه گفته.
0: بله من امروز هم یه چندین دفعه در برنامه گفتم امیدواریم صدای ما رو بشنوند که تلفنشون رو اشتباه گفته بودن و چندین نفر از عزیزان زنگ زدن گفتن ما رولاتور داریم میتونیم مثلا بدیم و بالا بفروشیم.
2: بله.
0: امیدواریم که صدای شما رو بشنون و بیان روی خط و شماره تلفنشون رو به صورت صحیح اعلام کنن.
2: تصحیح بکنن. کاملا درسته.
0: مرسی که یادآوری کردید.
2: بله خواهش میکنم. قربان شما.
0: خدا نگهدار. بله بانوی عزیز امیدوارم صدای ما رو بشنوید. از دیروز چندین نفر زنگ زدن گفتن شمارتون رو اشتباه گفتید و میتونن که رولاتوری رو در اختیار شما بذارن. یک عزیزی هم امروز زنگ زدن گفتن که اگر به کمون منطقه زنگ زده بشه، به بخش رهاب منطقه زنگ زده بشه، یعنی به کمون زنگ میزنید میگید به بخش رهاب منو وصل بکنید و رولاتور احتیاج دارم بهتون بتونن کمک بکنن. امیدوار هستم که ایشون صدای ما رو بشنوند و مجددا زنگ بزنند و تلفنشون رو تصحیح بکنم. من اینم روش خطی بکشم که این شماره که دادن غلط هستش. خب این هم از این. یه گزارشی هم من دارم از، چون میدونید که قطر، اماراتی ها، عربستان و مثلا قطر، عربستان و دبی و اینا از شرکای تجاری بزرگ چین حساب میشن. یعنی چین همینجوری هم نمیذاره که ایران به اینا حمله بکنه. فعلا در حد بازی نقدن مثل این که. ولی امروز یکی از شنوندگانمون یه چیزی رو برای من فرستادن، بذاریم ببینم میتونم سریع پیداش بکنم، که دیشب آره اینجا نوشتن 10 هدف سپاه پاسداران در ایران در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی وضعیت اداره اطلاعات سپاه در کوی گلستان اهواز پس از حمله موشکی که تصاویری رو فرستادن که در آتش در حال سوختنه. کل اطلاعات های اهواز که تو منطقه گلستانه به خاک یک با یکی شده، اطلاعات استان، اطلاعات سپاه، اطلاعات استان، اطلاعات سپاه اهواز، حتی پایگاه بسیج جهاد کشور کشاورزی هم زده شده، حمله به پدافند هوایی کیانشهر اهواز، حمله ارتش آمریکا به یک سوراخ در نزدیکی بندر عباس که سپاه موشک‌های کروز ضد کشتی رو از این سوراخ‌ها به سمت تنگه هرمز شلیک می‌کرده. بعد تصویری هم فرستادن از یعنی فیلمی که قاعدتاً بیشترتون باید دیده باشید که عادل فردوسی پور چطوری دست وزیر فرهنگ و ارشاد و میبوسه در مراسم ختم اکبر عبدی. اون فیلمی هم که از گفتم اون سه تا سرباز اوکراینی رو هم همین دوستمون برای من فرستاده بودند. سپاسگزارم از شما شنونده نازنین که وقت میذارید و این اطلاعاتو برای ما هم میفرستید. خب مثل که دیگه هفته آخر ماه یولی و آخرین هفته، البته هفته اول و دوم ماه آگوست هم هفته تعطیلات هست که بعد دیگه از حدود 15 بچه ها مدارس رو شروع میکنند. به محض اینکه مدارس آغاز به کار بکنه یک ماه بعدش دیگه انتخابات 13 سپتامبر انتخابات در سوئد قرار انجام بشه و ببینیم که مملکت به دست کدوم گروه ها میفته، به دست کدوم احزاب میفته، آیا همینایی که سر کار هستند میمونند یا خیر، و و و و و و ببینیم که چطوری. اگر که عزیزان کسی زنگ نزنه در بخش نیازمندی ها دیگه سعی میکنیم که این بخش رو به پایان ببریم. اصلا سایت خبری رو نگاه میکنید چیز زیادی توشون پیدا نمیشه دیگه. بذاریم ببینم این قسمت اینجا هم که چیزی نیست قابل عرض. به قیمت بنزین هم که گفتم آن نزدیکی های یوله در جاده E4 یک آتش سوزی بزرگی را افتاده و نوشتن که استرک یوله سودر هم در حال سوختن است. حالا نمیدونم 3-4 متر فلان چیز. خب خبر زیاد نیست، ما استکهلمیا فعلا ربطی پیدا نمی کنه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: درود نوید جان.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
3: قربان شما. این که از دوستان ما یه دونه آپارتمان توی منطقه هسلوی ویلا استاد داره برای تعویض، ایشون میخواد معاوضه کنه با یک آپارتمان در جنوب استکهلم.
0: تعویض برای جنوب استکهلم. آپارتمانشون چند اتاق است؟
3: 2 اتاق است.
0: یک 2 اتاق رو میخوان با چند اتاق عوض کنن؟
3: همون اندازه، فرق نمیکنه.
0: در جنوب استکهلم.
3: بله بله.
0: خب تلفن تماس
3: 073 573 518 518 1072 1072 1072.
0: 073 518 1072. یه آپارتمان 2 اتاقه در هسلبی ویلا استاد بود دیگه، درسته دیگه؟
3: بله بله.
0: ویلا استاد برای تعویض است با قسمت جنوبی شهر استکهلم. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
3: قربان شما،
0: خدا نگهدارتون. اینم از این شنوندمون. چمایی‌زاده مثل این که یه دونه آهنگ جدید داده بیرون، وحشی توت زاده، نه این باید اشتباه نوشته باشن، وحشی باید باشه، زاده شمایش اومده این ور. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
4: سلام، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
4: بله، این شماره تلفن من اشتباه دیروز گفتم.
0: آه شما هستین که رولاتور گفتین. خواهش میکنم بگین که بشنم بنویسم.
4: آره، 076
0: 076
4: 05 ببخشید 5
0: 05
4: دوباره 0
0: خب
4: 456
0: خب
4: دوباره 9
0: خب یه بار دیگه هم میتونین بگین؟
4: خب این شماره من اونجا میفته دیگه، اگر من اشتباه میدم شما لطف کنید
0: کجا میرفته؟ بذارید من نگاه کنم ببینم. صبر کنید صبر کنید یه لحظه صبر کنید. صفر. خب شما دوباره هم اشتباه گفتید.
4: دوباره اشتباه گفتم.
0: بله بله.
4: صفر رفت.
0: نه دیگه شما نگین. بذارید من بنگم. شما تلفن شما
4: ببینید 0 76.
0: خب
4: دوباره 0.
0: خب
4: دوباره 7.
0: خب
4: آها این شماره، اجازه بدید ببینم این شماره مال من نیستن.
0: ببینید این شماره ای که الان زنگ زدین رو اجازه میدین من بگم؟
4: چرا، درسته دیگه.
0: خب من بگم شما نگین من بگم.
4: ببینید 0 76. دوباره 0.
0: بله.
4: دوباره 70.
0: بله بله.
4: 45.
0: بله.
4: 69.
0: درسته.
4: خب این درسته که
0: بالا. شما دیروز گفته بودین 96، شما آخرش 69، نه 96. پس من الان میگم 076 070 45 69.
4: آره دیگه این دو چند تا صفر داره اشتباه میشه دیگه.
0: نه اون آخرش رو اشتباه گفته بودین. بعدش هم لطفاً دفعه دیگه اگه زنگ زدین صدای اون رادیوتون رو کم کنید. خانوم خانوم الو ناخر خانم عزیز لطفا رادیو
4: 69. بله. من گفتم 69.
0: بله. میشه لطف بکنید رادیو گوش نکنید از تلفن با من حرف بزنید؟ من از شما تشکر میکنم، سپاسگزارم بانوی عزیز. شما اگه به مثلا دخترتون، پسرتون، بچهتون، نوهتون، دوستتون زنگ بزنید از رادیو باهاشون حرف میزنید؟ نه، قاعدتا چیکار میکنید؟ از تلفن حرف بزنید. اون رادیو رو کم کنید درست بشه. شنوندگانی که مایل بودن به این بانوی عزیز کمک بکنند برای رولاتور 076 070 45 69 076 070 45 69 تلفن این نازنین ما هستن که صدای رادیوشون چون زیاده باعث میشه که درست نتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. بسیار نیکو، عالی، خیلی خوب، اینم که حل شد. اگر که مایل هستین که به ایشون کمک بکنید 076-070-45-69 تلفن ایشون است و بخش نیازمندی هارم دیگه در اینجا به پایان میبریم. حسن شمعی زاده یک آهنگی داده، یک کار جدیدی داده بیرون، فکرم نمی کنم هوش مصنوعی باشه چون صداش مشخصه که یه مقداری سن و سالی از آدم که میگذره صدا خشی پیدا میکنه، به همین دلیل هستش که مثل که یه شنونده دیگر هم داریم. دوست عزیز شما در بخش نیازمندی ها مایلی شرکت کنید؟
5: جان نه من نیازمنده نشم، اما میخواستم بهتون یه در مورد چیزی صحبت کنم.
0: اگه رو خط
5: میتونم صحبت کنم؟
0: رو خط میتونی صحبت کنم؟ خواهش میکنم.
5: اولش میخواستم بگم خدا بهت صحت بده آزادی.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
5: آزادی میخواست امروز در مورد اون ترمز و مرمز و اون کباب و چیزا داشتی صحبت میکردی تو ایران، در مورد ایران.
0: درسته درسته داشتم صحبت میکردم دقیقاً.
5: میخواستم بهت بگم اگه میخواستی در مورد اون چیه فیلم خوبی هستش ساعت 5 عصر، این فیلم رو اگه ببینید دقیقاً جواب همه اون سواله، اون ترمز و همه این مشکلاتی که تو ایران هست و توش هست.
0: ساعت 5 عصر اسم فیلمه؟
5: دقیقاً. از فیلم مهران مدیری، خیلی فیلم بالی، یک ساعت و نیم حتما نگاش کنی، هم در مورد اون ترمز هم در مورد مشکلات همه چی ایران توش در میاد.
0: امیدوارم که وقت بشه و حتما
5: اینجوری سختی دارم میکشن.
0: آره دیگه آقا،
5: امید آزادیمون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
5: فیلم رو نگاه کن، در مورد اون ترمز هم توش هست.
0: به روی چشمم حتما این کارو میکنم.
5: قربان
0: شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بود، دو تا آهنگ بال بزن.
1: درود بر شما بیننده خبر ساعت 16 ایران از استدیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی بر تهران. بنیامین نتانیاهو میگوید در انتهای این روند جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. رشد اقتصاد اروپا همزمان با جنگ در خاورمیانه. آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با افزایش صادراتشان بیشترین رشد را ثبت کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، دو حمله مسلحانه در سیستان و بلوچستان در کمتر از 24 ساعت. نیروهای حکومتی از کشته شدن دو مأمور پلیس خبر دادند. منابع محلی میگویند یکی از کشته شدگان معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده. خوش آمدید. ساعتی پس از دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پنج دولت عربی این روند را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست و آن را خصمانه توصیف کرد. قطر، اردن و کویت هم در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خواند و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داد. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه‌ای تأیید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در دو شناور مستقر در یکی از بنادر شمال این کشور بوده است. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشت هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده است. بامداد امروز سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش‌سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای حسنیاری. با اخبار حمله به شناورها در شمال مصر شروع بکنیم. آیا ما وارد دور جدیدی از جنگ در منطقه شدیم به نظر شما که دامنش تا مصر هم کشیده شده یا نه؟
2: روز به شما بانو کیانی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار رو از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه‌های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی‌های جمهوری اسلامی رو تقسیم می‌کنه بین جبهه‌های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر می‌کنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه می‌کنه، به خصوص که جمهوری سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل دو کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنند. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین، این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
1: بر ادامه جنگ اصرار داره و منطقه رو داره تهدید میکنه. به نظر شما تصور سپاه پاسداران از آینده جنگ چه هست؟
2: ببینید، برداشتی که میشود از رفتار غیر معقولانه سپاه پاسداران و به طور کلی جمهوری اسلامی داشت این است که ظاهراً اختلاف شدید و جدی بین نظامیان جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از یک طرف، و هر اون چه که از دولت به جا مانده وجود داره. به همین خاطر است که به عنوان نمونه آمریکایی ها میگویند که جمهوری اسلامی در ملاقاتی، در مذاکرات یا گفتگوهایی که داشته، این حملات به کشتی ها رو اشتباه میدونه، در حالی که در عمل و در ظاهر میبینیم که سپاه پاسداران خیلی روشن همه کشورها رو، حتی تا کشورهای اروپایی رو و اوکراین رو، اینها رو مورد تهدید قرار میده. بنابراین تصور سپاه پاسداران این هست که از توانایی نظامی بالایی برخوردار هست، اما توهمات خامنه ای ادامه پیدا میکنه در این زمینه، و دوم این که با این عملیاتی که انجام میده علیه کشورهای مختلف و گشودن جبهه‌های جدید، این ناچار خواهد کرد که کشورهای مختلف رو و همینطور کشورهایی که در نیازمند منابع انرژی خاورمیانه هستند، اونها به آمریکا فشار بیارن تا آمریکا به این وضعیت پایان بده. جمهوری اسلامی وضعیت رو به شرایط، به طریقی داره پیش میبره که حتی کشوری مانند عمان که بسیار بسیار مماشاتگر با جمهوری اسلامی و کوشش میکنه که از هر گونه درگیری در منطقه تنگه هرمز جلوگیری بکنه، به عمان هم حمله میکنه و این دو کشتی که شما اشاره کردین که به یکی از اونها حمله شد و دیگری برگشت، این نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی اون ایده بزرگبینی و اون به اصطلاح تئوری رو که داره مبنی بر این که تنگی هرمز به جمهوری اسلامی تعلق داره، میخواد اون رو با اعمال فشار به منصه ظهور برسونه و در نتیجه دیگران بپذیرن که جمهوری اسلامی چنین توانایی رو داره و در نتیجه یک حقی رو با زور برای خود به دست بیاره، اون چی که امکان اون وجود نخواهد داشت در عرصه جهانی.
1: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. آمریکا حملات به جمهوری اسلامی را از سر گرفته. ارتش ایالات متحده در نخستین موج حملات خود پس از توقفی 5 روزه 10 هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران پس از توقف حملات در جمعه گذشته است. توقفی که ترامپ گفته بود با هدف دادن فرصتی دوباره به مذاکرات انجام شده. دور تازه حملات آمریکا بامداد پنجشنبه 8 مرداد آغاز شد و دست کم 12 نقطه در ایران از جمله جزایر قشم و کیش و نقاطی در استانهای بوشهر، خوزستان و فارس هدف قرار گرفتند. ساعتی قبل از حملات تازه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا با قدرت بسیار زیادی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. به گفته سنتکام در این موج 10 هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی، همچنین توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند.
3: نشکست.
1: دو دور قبلی حملات آمریکا از بامداد 17 تیر 1405 آغاز شد و بامداد 2 مرداد پایان گرفت. سنتکام اعلام کرد تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی بود. در دور قبلی حملات بیشترین تمرکز آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بود.
3: وای.
1: دونالد ترامپ دوم مرداد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصتی دوباره به مذاکرات متوقف کرد، اما حمله موشکی سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. پس از این واقعه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا ضربه سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. وال استریت جورنال هم گزارش داده براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشک جمهوری اسلامی آماده کرده.
4: 8 مرداد 1405 نمیدونم کجای احواز دادن صدای 6 تا انفجار مهیب اومد، اصلا مشخص نیست کجا رو زدنه، هر من رو پشت اون هستم، هیچ جایی هنوز دود بلند نشده، نزدیک 8 تا انفجار مهیب صداش اومد که شبیه بمبای سنگر شکن دو زمانه بود، یعنی صدا اول می اومد صدای انفجار و صدای دوم مهیب‌تر. مشخص هم نیستن از کجا رو زدن، هیچ دودی بلند نشده و هنوز مشخص نیست. پدافند اهواز فعال شده، همین الان داشتن شلیک میکردن از توی پدافند و هنوز مشخص نیست کجای اهواز زدن. آقای ترامپ دست در نکنه که داری چیزایی رو میزنه که 40 سال پول ما رو دزدیدن و خرجش کردن و خیلی ممنونیم ازت و لطفاً همین رو ادامه بدین تا نظام کبیس کثیف جمهوری اسلامی سقوط بکنه. هنوز مشخص نیست کجا رو زدنه.
1: بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاب‌آور باقی مانده و در 3 ماهه دوم امسال 0.4% رشد کرده. بر اساس آمارهای یوروستات این رشد به علت صادرات کشورهای اروپایی بوده و بالاترین رشد را آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داشتند. صندوق بین المللی پول اوایل ماه جاری پیشبینی خود را 0.2% کاهش داده و رشد اقتصادی اروپا را برای سال جاری میلادی 0.9% اعلام کرده بود. در همین رابطه احمد صمدی خبرنگار ما از برلین همراه من. احمد، آمارهای اروپایی میگه که شوک ناشی از جنگ نه تنها نتونسته اقتصاد اروپا رو دچار رکود بکنه که حالا شاهد رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا هم هستیم. آمارها چی میگه؟
5: آمارها میگه که کشورهای اروپایی در واقع با توجه به تمهیداتی که انجام دادن تونستن که تاب‌آوری اقتصاد خودشون رو بالا ببرن و نه تنها پیشبینی هایی که شده بود در خصوص کاهش رشد تحقق پیدا نکرده، بلکه رشد اقتصادی اونها هم افزایش پیدا کرده. همین اوایل ماه جولای صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی اروپا رو پیش بینی کرده بود که 0.2% کم میشه و 0.9% گفته بود که در سال 2026 قرار هستش که اقتصاد اروپا رشد بکنه و حتی در 3 ماهه اول سال 2026 هم رشد اقتصادی نداشت، یعنی خیلی عدد پایینی بود و حالا در 3 ماهه دوم در تابستان شاهد رشد 0.4% هستیم در 3 ماهه دوم سال 2026 که عمدتاً هم به خاطر صادرات بوده. در این میان 21 کشور اروپایی هم عمل کرده خوبی داشتن، یعنی این عمل کرد فقط معطوف به آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نمیشه، در مجموع 21 کشور که بررسی شده آمارشون نشون میده که عمل کرده خوبی داشتن، اما خب آلمان و فرانسه به خاطر صادراتی که داشت داشتن تونستن که عدد بالای رو ثبت بکنن و در میان دیگر کشورها هم عملکرد بهتری رو میگه ایتالیا و اسپانیا داشتن. ایتالیایی ها 0.2% و اسپانیایی ها 0.7% رشد رو ثبت کردن که این نشون میده اقتصاد اونها هم تونسته که رشد بکنه. در مجموع 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم یک مقایسه کرده یوروستات و میگه که در مقایسه با فصل گذشته 0.5% رشد داشته اقتصادشون و در مقایسه سالانه هم اگر بخوان حساب کنن نسبت به سال گذشته هم 1.2% اقتصاد کشورهای اروپایی رشد رو داره نشون میده که این در واقع حکایت از این داره که کشورها تونستن که تاباوری خودشون رو بالا ببرن. کارشناسان میگن که درسته که مثلا اقتصادی مثل آلمان از سال 2022 یه حالت رکود و ایستایی رو داشته، اما خب الان یک اقدام خیلی خوبی رو انجام دادن، هرچند که فقط تونستن تاباوری خودشون رو برخی از کارشناسان میگن بالا ببرن، ضمن اینکه مقاومت کنن در مقابل نهادهایی که کاهش پیش بینی میدن، چون کاهش پیش بینی هم باعث این میشه که رشد اقتصادی کم بشه. و از طرف دیگه اینکه خب چون صادرات محور بوده نسبت به دیگر کشورهای جهان مثل قاره آسیا تونستن که رشد بالاتری رو ثبت بکنن و در این زمینه پیشتاز باشن.
1: پیشبینی ها آمد برای اقتصاد منطقه یورو در صورت تداوم بحران در منطقه غرب آسیا چیه؟
5: خب نکته اصلی اینه که تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس یکی از مناطق خیلی مهم و استراتژیک هست برای صادرات کالا و ما شاهد این هستیم که همچنان در اون منطقه تنش ها بالا هستش و امروز هم جمهوری اسلامی باز اعلام کرده که اون منطقه و تنگه هرمز بسته هست و اجازه نمیده که کشتی ها بخوان از اونجا عبور بکنن، ضمن که خب تأثیر میذاره روی قیمت انرژی. عمدتاً کاهش رشد های اقتصادی خب یک بخشش به خاطر افزایش قیمت انرژی و نفت بوده که خب وقتی قیمت ها بالا میره طبیعتاً رشد اقتصادی کشورها متوقف میشه، عددش میاد پایین و الان هم قیمت نفت حدود فکر کنم 90 دلار که الان هستش در واقع در مقایسه با قبل از جنگ همچنان 20 دلار بالا هست. کارشناسان میگن که اگر این روند همچنان ادامه داشته باشه و ما شاید افزایش قیمت نفت باشه و به 100 دلار و بالاتر از 100 دلار برسه، خب این میتونه که پاشنه آشیل باشه برای کشورهای اروپایی که بتونه مانع از رشد بشه، مگر اینکه کشورهای اروپایی باز هم تمهیداتی رو بیاندیشن و بتونن که مقابله بکنن با این روند.
1: متشکرم از احمد صمدی خبرنگار ما از برلین. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به آمریکا و در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. او گفت تهران همواره دروغ میگوید، تقلب میکند و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده میکند. نخست وزیر اسرائیل گفت اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال شود این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن را دارد. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. او گفت جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خود بایی دارد و نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهانی. علی حسین قاضی‌زاده همکارم جو در استودیو با من همراه هست که بیشتر در ارتباط با اظهار نظرهای نتانیاهو صحبت بکنیم. هدف گذاری اسرائیل علی حسین درباره جمهوری اسلامی چقدر میتونه از طریق این مذاکرات میسر بشه؟
3: مذاکرات خالی و صرف نه، قطعا امکان پذیر نیست، اما اگر تلفیق بشه با همین چیزی که خودش گفت، فشارهای اقتصادی و تهدید بالفعل نظامی، دیگه تهدید به قوه کار نمیکنه، باید قشنگ عملیاتی بشه. یکی رو هم حتی نمیشه کنار گذاشت. اگر فقط بخواد محاصره انجام بدن و نشون بدن که اراده واکنش نظامی ندارن، خود جمهوری اسلامی الان اقدام نظامی میکنه برای فرض کنید باز کردن محاصره دریایی. پس شما باید همواره آماده باشید تا عملیات نظامی رو انجام بده علیه اینها. اگر مدام حمله، محاصره و مذاکره مدام تکرار بشه تا یه جایی که اون رو به تسلیم نزدیک بکنی که اگر تسلیم نشود دیگه به مرز سقوط میرسه، اگر این کار بکنی این همونجور که نخست وزیر اسرائیل میگه ارزش امتحان کردن داره، چون میشه اون رو هدایت کرد به اون نقطه آخر که با چشم خودش ببینه که این کار در حال تمام شده، شاید تسلیم بشه اونجا، شاید هم نشه هیچ وقت. ولی این پروسه کاری هست که با صدام بعد از جنگ اول کردن، یعنی اینقدر پروسه تضعیف رو ادامه دادن تا در نهایت این نقطه رسید که اگر صدام قبول نمی کرد شروط آمریکا که قبول نکرد، در نهایت انداختنش کار بسیار ساده بود. به این نقطه خواهن رسوند، فقط زمان بره، زمان می بره و هزینه هم داره، چون شما هر چقدر به خصوص اوایل کار هزینه هاش بیشتره، چون اون هنوز قدرت نظامی داره و میتونه به شما خسارت بذاره، هنوز میتونه تهدید کنه، اما کم کم ابزار تهدید او تحلیل میره، کم میشه، وقتی محاصره میشه پولش از بین میره، نمیتونه تجهیزات بخره، تسلیحات بخره و مدام هم حملات پیاپی امکان نظامیشو از بین میبره. این چرخه در نهایت هر حکومتی رو با هر ابعاد قدرتی اگر باشه یه روزی به داخل سقوط میرسونه.
1: چنانچه خود نتانیاهو هم اشاره کرده، گفته در انتهای این مسیر جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
3: بله دقیقا همینطوره، این پروسه رسیدن به همون نقطه است. مضاف بر این که یه تهدید دیگری علیه جمهوری اسلامی هست در داخل کشور، بخش عظیمی از مردم این کشور میخوان ساقط کنن این حکومت رو، یعنی این تضعیف روزانه این حکومت یه نقطه میرسه که توان این حکومت رو از مخالفان داخلیش کمتر میکنه. الان اون توازنی که اونجا برقرار هست نیروی سرکوب خیلی قویه، اگه شما مدام این پروسه تضعیف انجام بدی، همون نیروی عظیم سرکوبی که ما ازش حرف زنیم حقوق دریافت میکنن، کم کم حکومت در تأمین هزینه های اونها دچار مشکل میشه. همین اتفاق در سوریه افتاد که ارتش سوریه عملا پولی دریافت نمیکرد. یعنی مجموعه اینها به همراه تهدیدی که حکومت از داخل خودش داره در نهایت پروسه سقوط رو رقم میزنن.
1: متشکرم. علی حسین قاضی‌زاده همکارم در استودیو همراه من. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان خبر داده که در 24 ساعت گذشته دو حمله مسلحانه در ایران شهر انجام شده. پلیس این استان خبر داده که سرنشینان مسلح سه خودرو سواری به سمت ماموران انتظامی در یک مرکز ایست بازرسی در ایران شهر تیراندازی کردند. بر اساس گزارش فراجا در پی این حمله یکی از ماموران نیروی انتظامی کشته شده. به گفته نیروهای حکومتی در حمله جداگانه یک افسر پلیس دیگر هم شامگاه سه‌شنبه در ایران شهر کشته شده بود. همزمان منابع محلی گزارش دادند که یکی از کشته شدگان این حملات معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده. مهدی نخل‌احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستن. وقت شما بخیر آقای نخل‌احمدی. ابتدا در مورد جزئیات این حمله به ما میگید، به ایست بازرسی که ظاهرا دو نفر هم درش کشته شدند.
6: سلام عرض میکنم خدمت شما. ظاهرا یکی از حملات دیروز بوده که در خیابان خاتم الانبیاء ایران شهر انجام شده. تعدادی افراد مسلح آقای مهران سارنارزاده رو که جمهوری اسلامی یا رسانه‌های رسمی اون رو اصوبار یکم یا مأمور فراجنا نامیدن، اما منابع محلی در سیستان و بلوچستان ایشون رو جزء یکی از در واقع اعضای اداره اطلاعات و بعد منابع هم اون رو معاون اداره اطلاعات ایران شهر می‌دونن، ایشون رو ترور کردن. خب جمهوری اسلامی هنوز واکنشی در رابطه با عاملان این مسئله و اینکه در واقع چه اهدافی بوده منتشر نکرده. در حادثه دوم امروز صبح پنجشنبه ظاهرا در واقع در ابتدای در واقع صبح زود تعداد سه ماشین پیکو حمله کردن به یک ایست و بازرسی کرد حالا به نام مسجد ابوالفضل بوده، واقع در محور ایران شهر دلیگان بوده، حمله کردن در اونجا که اعتمادی که هنوز مشخص نیست زخمی شدن. یک نفر در واقع که آقای ظاهرن میثم کرمی هست، اهل شهر کرد، از زخمی شدن. همچنان ما هنوز هیچ گروهی این در واقع حملات رو در واقع مسئولیتش رو نپذیرفته، اما حداقل ما در سال 2025 تا الان آماری که داریم تقریبا 60 تن از نیروهای امنیتی نظامی در سیستان بلوچستان در سر حملات پراکنده یا کشته شدن و 35 نفر هم زخمی شدن. از میان اینها 3 نفر هم در واقع سربازان وظیفه‌ای بودند که اصلیت اونها بلوچ بود.
1: هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته. آقای نخل احمدی، به نظر شما حمله کنندگان چه اهدافی رو از انجام این حملات دنبال میکنن؟
6: ببین، دو تا حمله بوده که در واقع شکل متفاوت داشته. حمله امروز صبح که توسط 3 ماشین انجام شده، خب تقریبا حمله سازمان یافته تری هست. در گذشته ما گروه های مثل جیش العدل و بعد از اون جبهه مردمی بلوچستان تقریبا میشه گفت چنین حملاتی رو انجام دادن. مشخصا بر در واقع حمله ای بوده که از پیش برنامه‌ریزی شده و خب یک شکل در واقع عملیاتی نسبتا حرفه‌ای هم داشته. چون این عملیاتی نمیتونه الزاما یک مسئله شخصی یا انتقام گیری باشه، اما باز در گذشته گروه های مثل جیش العدل و بقیه این گروه های مثل این اگر عملیاتی انجام میدادن حتما مسئولیتون رو میپذیرفتن. ما در چند وقت گذشته مواجه هستیم با گروه هایی که اینها تازه تأسیس شدن، حالا به دلایل مختلف مخالفت هایی با رژیم پیدا کردن در حوزه نقض حقوق بشر، اعدام ها، بازداشت ها، خصوصا در شرایط کنونی که این مسئله بازداشت ها و دستگیری ها بسیار زیاد شده، اعدام ها بسیار زیاد شده. احتمالا میشه گفت که ممکن هست کار گروه های در واقع مستقلی هست، شاید بشه گفت مستقلی هست که تازه شکل گرفتن و خب خیلی نامونشانی ندارن، اما خب ناراضی هستن از این وضعیت در سیستان بلوچستان و شاید هم واقعا جای در واقع یا کار جیش العدل یا جبهه مردمی باشه. اما هنوز عرض کردم که چنین مسئله یا در واقع چنین مسئولیتی قبول نشده و باید منتظر باشیم ببینیم در چند ساعت آینده یا بیانیه صادر میشه یا نه.
1: متشکرم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. وزیر امور خارجه سوئد با ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران از مبارزه مشروع ایرانیان حمایت کرد. او که به پرسش یک نماینده پارلمان پاسخ میداد، بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد. همکارم مهران عباسیان با جزئیات بیشتر در ارتباط با این مسئله با ما همراه هست از استکهلم. مهران، جزئیات بیشتری از پاسخ وزیر خارجه سوئد درباره سامانه جدید قوه قضاییه ایران میگه برامون؟
7: بله، ماجرا از سوال مارکوس فیچل نماینده پارلمان سوئد شروع شد. او از وزیر خارجه خواسته که درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام حافظه هم توضیح بده. سامانه ای که ویچل اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزرامی به نام حافظه هم توضیح بده. سامانه ای که ویچل اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفای حکومت

0: بدونه این وضعیت رو در ایران. نکته ای که بیش از همه در پاسخ وزیر خارجه جلب توجه کرد، تاکید او بر این بود که سوئد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. شاید این اولین باره که یک مقام رسمی بلندپایه در سوئد این گونه داره از معترضین در ایران حمایت میکنه. همچنین اون از راه اندازی یک برنامه برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی که مرتبط با ایران هستن خبر داد. مالمر در ادامه پاسخش به ویچل گفت که سوئد این موضوعات رو به طور مستمر در اتحادیه اروپا و سازمان ملل داره پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر داره حمایت میکنه. در بخش دیگه از پاسخش به امنیت ایرانیان مقیم سوئد پرداخت و گفت دولت این کشور تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خارج از ایران رو جدی میگیره، در خصوص ایرانیانی که در سوئد سکونت دارن و اجازه نمیده در واقع دولت سوئد که حکومت ایران با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. خب در مجموع پاسخ وزیر خارجه سوئد نشون میده که دولت این کشور موضوع سامانه جدید قوه قضاییه رو صرفا یک پلتفرم اینترنتی نمیبینه، بلکه اونو در چارچوب گسترده‌تر وضعیت حقوق بشر، فشار بر مخالفان و امنیت ایرانیان خارج از کشور، علی‌الخصوص اون چیزی که خانم مالمر میگه ایرانیانی که در سوئد سکونت دارن، برای او بسیار مهمه.
1: متشکرم ازت مهران عباسیان، خبرنگار ما از سوئد استکهلم همراه من. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان یک عملیات نظامی در روستای مجدلزون در جنوب لبنان مجموعه‌ای از تسلیحات و مهمات متعلق به حزب الله را کشف و ضبط کردند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این تسلیحات که شامل بمب‌های دستساز و موشک‌های ضد تانک بوده، در زیرساخت‌های غیرنظامی این روستا پنهان شده بود. نیروهای اسرائیلی همچنین در جریان این عملیات چند ساختمان را که به عنوان مقر و پناهگاه مورد استفاده حزب الله قرار می‌گرفت، به طور کامل منهدم کردند. آتش سوزی گسترده در منطقه دانویچ هیت در سواحل بریتانیا همچنان ادامه دارد و ده‌ها آتشنشان برای مهار آن در محل مستقر شدند. این حریق که به سمت جنوب غربی در حال گسترش است، حدود 5 کیلومتر با نیروگاه هسته‌ای بریتانیا فاصله دارد. مقام‌های آتشنشانی اعلام کردند که این نیروگاه در حال حاضر در معرض خطر نیست، اما شرایط همچنان به دقت رصد می‌شود. دو روز پس از وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن، شمار جانباختگان به دست کم 25 نفر رسیده. در پی این زمین‌لرزه، آب و برق در بسیاری از مناطق آسیب دیده همچنان قطع است. مقام‌های محلی همزمان نسبت به خطر گرمازدگی در دمای نزدیک به 40 درجه هشدار دادند. روسیه بامداد امروز یکی از گسترده‌ترین حملات ترکیبی موشکی پهپادی خود علیه اوکراین را انجام داد. به گفته مقام‌های اوکراینی، در این حملات دست کم 8 تن از جمله 3 کودک و پدر و مادرشان جان باختند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند روسیه در این حمله بیش از 70 موشک که بسیاری از آنها بالستیک بودند و بیش از 280 پهپاد تهاجمی را به سوی کیف و 6 منطقه دیگر شلیک کرده. لیلی نیکفر، خبرنگار ما از بروکسل همراه منه که از آخرین حملات روسیه به اوکراین برای ما بگه لیلی، و مهمترین تحولات میدانی و تلفات این حملات.
2: ابعاد حملاتی که در شب‌های گذشته داره انجام میده خب شدید هست. اونطور که ارتش اوکراین اعلام کرده 285 پهپاد و 74 تا موشک شلیک شده به سمت مناطق مختلف اوکراین. به خاطر حجم بالای پرتابه‌ها، برخی از این پرتابه‌ها تونستن از سد پدافندها عبور کنن، اما 265 پهپاد رو سرنگون کرده و همینطور 55 تا موشک رو سرنگون کرده ارتش اوکراین. همونطور که تو هم اشاره کردی، در 6-7 منطقه مختلف این حملات انجام شده. در مجموع تعداد اولانی رو بگم که زخمی ها تا این لحظه بیش از 40 نفر اعلام شده. هنوز عملیات امداد و نجات در برخی از شهرها مثل لویو ادامه داره که در اونجا گفته شده که مدارس، مهد کودک ها، ساختمان های مسکونی هم آسیب دیدن. 8 نفر از غیر نظامیان جان خودشون رو از دست دادن که در بین اونها 3 کودک هم وجود داشته. بر اساس آماری که اوکراین تا این لحظه داده، سنگین تلفات در منطقه دنیپروپتروفسک بوده، در نزدیکی کریویریخ، که 6 نفر از این

0: غیر نظامیان در این منطقه کشته شدن و دست کم 10 زخمی توی همین منطقه گزارش شده. در کییف کشته شدن یک نفر زخمی تا این لحظه تایید شده. منطقه پولتاوا هم یک نفر کشته داشته تا این لحظه و یک پایانه شرکت پستی نواپوشتا هم در این حملات آسیب دیده. با اینکه روسیه میگه که تجهیزات موشکی و نظامی رو مورد حمله قرار داده، اما آمار بسیار زیادی از تلفات در واقع در زیرساخت‌های غیر نظامی از طرف اوکراین گزارش شده و همینطور مدرسه و مهد کودک هم توی منطقه لویف همونطور که گفتم آسیب دیدن. علاوه بر این یکی از در واقع موشک هایی که در این حملات استفاده شده به گفته رسانه ها در خاک لهستان فرود در واقع سقوط کرده که این هم باعث نگرانی های شدیدی شده. آقای زلنسکی هم گفته که کمبود موشک های رهگیر به ویژه سامانه های پاتریوت باعث میشه که تلفات غیر نظامی ما بیشتر میشه و یک بار دیگه از شرکای غربی خودش خواسته که در این راستا اقدامات فوری انجام بدن. از طرف دیگه اتحادیه اروپا هم گفته که ارسال در واقع اون کمک های مالی که از محل وام تعیین شده برای اوکراین بوده رو تسریع میکنه که اوکراین بتونه هرچه سریعتر سلاحهای مورد نیازش رو دست کم برای مدتی خریداری بکنه.
1: لیلی، ورود موشک به حریم هوایی لهستان چه واکنشی داشته در ورشو و اینکه این حادثه چه اهمیتی برای امنیت اروپا و ناتو میتونه داشته باشه؟
0: خب این در هفته های اخیر بارها این پرتابه های روسی حریم هوایی ناتو رو نقض کردن. این بار یکی از این موشک ها که به گفته رسانه های لهستانی از نوع KH-101 هست، یک موشک روسی هست، سقوط کرده در لهستان در منطقه‌ای که تارتاوا کلونیا نام داره، در استان لوبلین لهستان سقوط کرده. حدود 90 الی 100 کیلومتر فاصله داره تا مرز اوکراین. آقای دونالد توس نخست وزیر لهستان خودش از این منطقه، از جایی که این پرتاب سقوط کرده، امروز صبح دیدن کرد. او گفته که بر اونها در واقع تایید شده است به نوعی که این پرتاب از طرف روسیه بوده، ولی میگه که هیچ دلیل و تاییدی وجود نداره که این عمدن به سمت خاک لهستان سقوط کرده باشه و به نظر میاد که جزء حملاتی بوده که قرار بوده اوکراین رو مورد هدف قرار بده. او گفته که جنگنده های این کشور آماده بودن که این پرتابه رو سرنگون میکنن، اما با توجه به جایی که اون پرتابه داشته فرود می اومده، تشخیص دادن که خطری برای هیچ غیر نظامی یا نظامی وجود نداره و در یک محل خیلی بازی این پرتابه سقوط کرده و گفته که تحقیقات هم در این بر روی این مسئله بیشتر داره انجام میشه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا ده شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
7: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی
10: و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب عزیزان خبرها رو شنیدیم، ساعت 17 و 24 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، بریم سراغ همیرا و بعد بریم سراغ خبرها.

0: میدونین که هفته پراید هست و روز شنبه سال دیگه اون قطار معروف پراید فستیوال هم انجام خواهد شد که دیگه صحبت در موردش زیاد کردیم. در مرکز شهر الان در وسط شهر در همین جاهایی درست کردن که سران پارتی های مختلف احزاب مختلف در اونجا سخنرانی دارن و یک دباتی هم داره انجام میشه یا نمیدونم الان دیگه باید تموم شده باشه ولی نمیدونم حالا هنوزم داره ادامه داره یا نه، بهش میگن RFSL Party Leader Debate، هم در رابطه با همین پراید فستیوال و اینا. خلاصه خانم نوشیداد گستر در وسط این صحبت ها رهبر حزب چپ گیر داد به هیئت دولت، گیر داد به هیئت دولت که بله شماها اصلا با این اسفری دموکرات ها همکاری میکنید و صحبت میکنید و اینا. همون موقع ابابوش هم یقش رو گرفت، ابابوش هم یقش رو گرفت، برگشت گفت شما در حزب چپ این اسلامیست ها رو که چیز هستن رو جدی نمیگیرید و هیچ عجیب هم نیستش که این اتفاقات در آلمان در برلین افتاد و یه دونه از همین اسلامیست ها اومد و مردم با چاقو زد و خلاصه و با ماشین نزدشون رد شد و از اینجور چیز میزد که خانوم نوشیداد گستر هم صداش رفت بالا که این اصلا چیز نیست، پرفشنال نیستش که، یعنی حرفه طرز صحبت درست نیستش که شما حزب ما رو مورد اتک قرار میدین. خلاصه این ور بگو خانوم مگرندشون گفت و آی آی آی آی آی آی آی آی آی ای داده بیداد چی بگم دیگه، میافتن به جون هم دیگه. بعد خانوم مگرندشون هم برگشت گفتش که کن وی اینته بار اسلوتا لوتساس ات سوری دموکراترنا ار ات پارتی سوم آن را، گفت نمیتونیم دیگه دست برداریم از این که همینجوری لوتسا کردن. یعنی خدایی چی میشه بذار ببینم کلمه فارسیش، بعضی وقتا من کم میارم در بعضی چیزا، وانمود کردن. ما دیگه نمیتونیم وانمود کنیم که اسفری دموکرات ها یه حزب معمولی مثل احزاب دیگر هستن. اینا تنها این چیزها، این احزاب سمت چپ در وقتی که میخوان انتقاد بکنن از احزاب سمت راست، تنها چیزی که دارند گیر میدن که بله شماها با اسفری دموکرات ها همکاری میکنن. من یاد این بحثایی میفتم که یه سری اصلا وقتی که میخوان بحث بکنن در مورد مسائل ایران، تنها چیزی که دارن گیر بدن به رضا پهلوی، همیشه استاد رضا پهلوی. آره باباش اینجوری کرد، خود نمیدونم خودش هیچ کاری نکرده، نمیدونم فلان داره. آقا ما داریم در مورد سرنوشت ایران صحبت میکنیم، تو گیر میدی به این؟ اینا هم دقیقاً همین جوریه. تا بحث میشه اول ونستریا خانم دادگستر شروع میکنه و بعدش هم مگرندشون میاد و میافتن به جون هم دیگه. حالا در اصل دیگه سیاست یعنی در رابطه، من در وسط صحبتام در اشاره کردم به آتش سوزی که در جزیره کرتا یعنی در یونان اتفاق افتاده. یک چند تا از شنوندگانمون یه ذره چیز بودن، دلنگران بودن، گفتن آقا کجا این اتفاق افتاده. من بهتره که خبر رو دقیق بگم، چون یونان خب بغیر از اینکه یونانه یه سری جزیره هم داره، یک جزیره داره به نام کرتا. در جزیره کرتا یک منطقه است به نام رتیمنو، اگه درست گفته باشم اسمشو. این جای توریستیه، خیلی حتما از شما هموطنان عزیز به کرتا که رفتین به اون منطقه هم رفتین. بعد حدود 8000 نفر رو در این منطقه از هتل ها و خونه هاشون و همه جا چیز کردن، آوردن بیرون. یه سری ها رو که با قایق و اینا بردن و خلاصه یه سری ها رو جابجا کردن به جاهایی که هنوز آتش نرسیده. شرکت تویی و آپولو که مستاره هستن در بردن مسافر به یونان، اعلام کردن که آتش سوزی ها در 25 کیلومتری اونجایی هستش که ما هتلامون و مسافرامون رو داریم و گوش به زنگ هستیم. هنوز هیچ کدوم از مهمانان ما یا مسافرهای ما هیچ مشکلی براشون نبوده، در هتلاشون هستن، ولی شدت وزش باد به 35 متر در ثانیه رسیده، یه چیز نزدیک تقریبا میشه 100 کیلومتر در ساعت. به همین دلیل آتش سوزی همچنان ادامه داره، دود بسیار شدیدی است و خلاصه امیدوار هستم که برای کسی مشکلی پیش نیاد، ولی در جنگیدن با این آتش نقدن دو تا از آتش نشانهای یونانی جان خودشونو از دست دادن. وانمود کردن دقیقا، مرسی، تظاهر کردن، وانمود کردن. مرسی مرسی مرسی که به من کمک میکنید که این بعضی کلماتو که یادم میره دوباره برگرده سر جای خودش. پس اینم در مورد یونان که دلنگران بودین. در جزیره کرتا هستش و در بخشی در منطقه به نام رتیمنو که در اونجا آب بسیار تمیزی داره. بعد بساتون میگم منطقه توریستیه که سوئدیا خیلی دوستش دارن، سوئدیا خیلی اونجا سفر میکنن. یه خبری همین الان سایت افتون بلادت گذاشته، نوشته که در یک حمله‌ای که آمریکا به استان زنجان کرده، سه نفر از سپاه پاسداران جان خودشونو از دست دادن و در این حمله کشته شدن. میدونید که آمریکایی‌ها در حال نقطه زنی کردن هستند و دارن ذره ذره شروع میکنن که مجددن چه خبرهایی پشت سرم دیگه داره میاد که بتونن افراد سپاه و ساختمونای سپاه و بسیج و نمیدونم اینا رو بزنن که در حال زدن هستن. این خبر هم میگم از سایت افتون بلادت براتون خوندم. یه خبری رو در سایت استوکلمیان.com گذاشتن، یه ذره لسکیه، یه ذره ترسناکه. یعنی حالا بذار من مطلب رو براتون بخونم، شاید اصلا بتونیم چند دقیقه در رابطه باهاش صحبت بکنیم. بازگشت دیجیتال عزیزان از دست رفته، آرامش یا گرفتاری در تله توهم. رابطه ما با عزیزانمان پس از مرگ آنها قطع نمی شود، بلکه شکل آن تغییر می کند. خیلی از ما هنوز در دلتنگی های من با آنها حرف می زنیم، یا به وایس ها یا صداهایی که ازشون مونده، صداهای قدیمیشون گوش می کنیم. این بخشی از پروسه سوگواری و کنار آمدن با یکی از جانکاه‌ترین برهای زندگی هر انسانه. اما اینک فناوری‌های هوش مصنوعی روند این سوگواری را یک قدم جلوتر برده. حالا فرد متوفی جواب هم می‌دهد. تصور کنید در میان شلوغی یک روز معمولی گوشیتان زنگ می‌خورد و صدای مادر یا پدری را میشنوید که سالهاست دیگر در کنار شما نیستید. لحظه شیرین و همزمان دردناک که مرز میان خاطره و واقعیت را محو میکند. امروز هوش مصنوعی میتواند با استفاده از ردپای دیجیتال انسانها، از پیامهای صوتی و نوشته‌ها گرفته تا عکس‌ها و ویدیوهای قدیمی، نسخه شبیه سازی شده از عزیزان از دست رفته رو بسازه. این فناوری که دریفت بات یا ربات سوگواری نام داره، میتواند با صدایی آشنا صحبت کند، شوخی کند و حتی خاطراتی را بازگو کند. برای برخی افراد این فناوری مانند مرهمی بر زخم دلتنگی است، فرصتی برای شنیدن دوباره صدای کسی که دیگر حضور فیزیکی ندارد. اما در پشت این آرامش ظاهری پرسش‌های عمیق روانشناختی و اخلاقی هم پنهان شده. آزمایش‌های انجام شده نشان داده که این ربات‌ها می‌توانند تجربه بسیار واقعی ایجاد کنند. صدای آشنا و سبک گفتار فرد یا فرد از دست رفته گاهی آنقدر طبیعی است که انسان برای لحظاتی فراموش میکند با یک ماشین داره صحبت میکنه. اما مشکل از جای آغاز میشود که هوش مصنوعی احساس واقعی ندارد. ممکن است در برابر غم کاربر واکنشی نامناسب نشان دهد و یا حتی خاطراتی خیالی بسازد که هرگز اتفاق نیفتاده. روانشناسان معتقدند گوش دادن به یک پیام صوتی قدیمی یا مرور عکس ها می تواند بخشی طبیعی از سوگواری باشد، اما فناوری جدید وابستگی شدید به یک نسخه دیجیتال از یک عزیز از دست رفته ممکنه پذیرش فقدان را دشوار کند و فرد را در جهانی مصنوعی گرفتار سازد. در کنار مسائل روانی، پرسش‌های اخلاقی بزرگی نیز وجود دارد. آیا اگر کسی پیش از مرگ اجازه نداده باشد دیگران حق دارند از صدا، پیام‌ها و خاطراتش برای ساختن یک شخصیت دیجیتال استفاده کنند؟ مالکیت این داده ها پس از مرگ با خانواده است یا شرکت هایی که آنها را پردازش می کنند. نگرانی دیگر احتمال سوء استفاده است از جعل صدای افراد گرفته تا کلاهبرداری های عاطفی به همین دلیل مفهوم میراث دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده. شاید در آینده وصیت‌نامه فقط درباره اموال نباشد، بلکه درباره سرنوشت خاطرات، عکس‌ها و صدای ما در دنیای دیجیتال نیز تصمیم گیری کند. شاید بزرگترین پرسش این باشد: آیا ما واقعاً می‌خواهیم عزیزان از دست رفته مان را بازگردانیم، یا فقط می‌خواهیم برای چند لحظه دیگر صدای دوست داشتنیشان را بشنویم؟ پاسخ این پرسش چیزی فراتر از فناوری است. این به معنای انسان بودن، عشق و شیوه کنار آمدن ما با فقدان مربوط می‌شود. حالا این مطلب تموم شد و به نظر من خیلی لچکی که مثلا من دارم رانندگی می‌کنم یهو بابام زنگ بزنه، خب خدا بیامرزه چند سال مرده، حالا ابی جان چطوری، خوبی، قربونت برم، چیکار میکنی؟ خب من اصلا نمیخوام، یعنی نمیدونم، نظرات شما رو هم میتونیم بشنویم. 23 98 98 38 43. حالا شاید یک لحظه یک مثلا آدم تو یه دفترچه عکسایی رو نگاه میکنه، یه موقع پیامی رو داشته که مثلا تو تلفن اسفراره یا همین پیامگیر گذاشته شده، آدم گوش میکنه یاد میکنه، ولی این که یه دفعه هوش مصنوعی زنگ بزنه با صدای پدر آدم، مادر آدم، خواهر آدم، برادر آدم که آدم از دست داده، فرق نمیکنه یه عزیز که آدم از دست داده، نمیدونم، به نظر من که خیلی لسکیه. و من نه تنها دوست ندارم هیچ کدوم از عزیزان دست رفتم و دوباره اینجوری صداشون رو بشنوم، بلکه خودم هم اصلا دوست ندارم کسی بعدن این کارا رو با من بکنه. ما رفتیم که رفتیم دیگه، وقتی که رفتیم دیگه رفتیم، حالا یاد و خاطرات و اینا. در صورت اگر نظری در این رابطه دارید 0823 98 و 0983 38 43 هم در خدمت شما عزیزان است. نام این فناوری هم که براتون گفتم در سایت هم نوشتن، گریف بات یا ربات سوگواری نام داره. چیزایی درست میکنه مثلا چجوری طرف به مغزش رسیده. من مثلا فیلم زیاد دیدم، بعضی ها بودن که میدونستن دیگه حالا چند روز دیگه یا چند هفته دیگه قرار فوت بکنن، یه نواری رو ضبط کردن، صدایی رو ضبط کردن، گذاشتن، گفتن آقا موقعی که موقع خاک سپاری این صدا رو پخش کن. طرف خدافظی میکنه، با همه از همه تشکر میکنه. حتی در یک موردی یک آقای آمریکایی، من فیلمش هم باید اگه بگردم میتونم پیدا کنم، یک آقای آمریکایی اومده بود صدای خودش رو ضبط کرده بود، به خانوادهش گفته بود موقعی که میخواین منو خاک بکنید، تابوت رو بذارین، اینو پخش کنین. بعد اینا هم گفتن به همه اونایی که جمع شده بودن، یه 50-60 نفر جمع شده بودن سر قبر، گفتن که ما از ما خواسته شده که این صدا رو پخش کنیم. بعد یه دفعه طرف تق تق تق انگار یکی داره در میزنه، یه صدای در زدن اومد، گفت سلام، منم فلانی هم فلان سر اینا، این کشیشه رو اگه ممکنه ورش داریم ببرینش کناری، میخواد منو بکنه زیر خاک کنه. ما اینا خلاصه شوخی و خنده و بگم مردمم قه قه میزدن دیگه. طرفی که فوت کرده بود معلوم بود از اون آدمای اهل حال بود که بگو بخند. خلاصه بعد یه ذره صحبت کرد و برگشت گفتش که نمیدونم دیگه، خب دوران ما گذشت و خوش باشین و بگین و بخندین و هم گفت یه پیچی به سلامتی بریم بالا و هم یه پیچی رفتم بالا و خلاصه مراسم تموم شد. اما این که آدم یه دفعه تلفنش ناخواسته یه دفعه زنگ بزنه و آدم صدای عزیزانشو بشنوه، به نظر من شوک شدیدی به آدم وارد میشه. حالا اگه که چیز بحث جالبی نیست، ولی اگر دوست داشتین میتونید که زنگ بزنید و در موردش صحبت بکنید. من یه کار از اونیک براتون پخش کردم، از اونیک و چیز، از اونیک و رامش، که حالا بعدا یه دونه اونیک دیگه هم پخش میکنم. یه تصویر جدیدی از جنوب اسپانیا اومده، وای وای باور نکردنیه، یه چند هزار نفر که اووردن با قایق و اینا ولشون کردن تو آبا، اینا خودشونو به ساحل رسوندن و از طرف اینا بیشتر مراکشی هستن که دارن میان. عزیزان من اصلا این تصویر رو بذاریم بهتون نشون میدم، منو تو تمام سایت ها گذاشتن، یعنی انگار که یه تظاهرات بزرگی باشه. نگاه کنین دارن بدو بدو همه مراکشی، دارن میدونن و الان اومدن اسپانیا اومده الان نگاه کنین دارن شنا میکنن یه سری و یه سری لاستیک دور خودشون کشیدن. حالا چه جوری میخوان با اینو بینا رسیدگی بکنن؟ اصلا اینا خودشونو میرن معرفی کنن نمیرن معرفی کنن؟ در صورت اگه که مایل هستین سایت اسفری نیهترنا میتونید یا سایت svete.se هم برید در اونجا ببینید. و الان من نگاه میکنم بیشتر سایت های خبری تصاویر این گروه چند هزار نفری که خودشونو به سواحل جنوب اسپانیا رسوندن و در حال دویدن و فرار کردن هم هستن، نه اینکه بیسن بگن ما اومدیم ما پناهنده و اینا، نه در حال فرار کردن هستند و خلاصه تصاویرشونو گذاشتن. دیگه براتون بگم در مورد حالا جام جهانی هم بعدن میتونیم صحبت بکنیم. این رئیس فدراسیون فوتبال جهانی فوتبال اومده میخواد این جام جهانی و برگزاری جام جهانی رو بفروشه و چند گفته چندین میلیارد پول میاد تو، یک سر و صدایی در اومده. یوفا اومده الان گفته ما دیگه جام جهانی رو بایکوت میکنیم و حالا اونم اگه که چیز باشه بعدن میتونیم یه روزی یه مقداری بیشتر در موردش صحبت کنیم. اینا الان کانال 4 تلویزیون سوئد هم تصاویر رو گذاشته، مردمی که همین جوری عذاب دارن میان، پلیسا هم وایسادن دارن نگاه میکنن، کاری نمیتونن کنن، همین جور مردم دارن از داخل آب خودشون رو میکشن بیرون. و اینم به صورت ارگانیزه شده چیز، درست اونجایی که اون کانالی که هست که ما بین اسپانیا و آفریقای شمالی هستش، درست اونجا اینا از اون ور دارن میان دیگه. حالا چجوری میخوان چیکار میخوان بکنن با این حمله و چجوری از اینا رو نگه، چون میدونین مسئله امنیتیه، مسئله انسانی نیست، مسئله امنیتیه که یک دفعه یه گروه بسیار زیادی بذارین. الان مثل که یه تصویر دیگه هم اومده، اوه اوه اوه اینها نگاه کنین، همین جور دارن از در و دیوار و پله و آب و اینا دارن خودشون رو نسون. نگاه کنین وای وای. حالا همه که آدم بدی نیستن که، ولی خب بالاخره اینا غذا میخوان، جا میخوان، پول میخوان، زندگی میخوان، اینا خوشحال و خندون دارن میان و دستاشون هم به عنوان پیروزی دارن. گاردم که همه با ایستادن، کسی نمیتونه از پس این هم آدم بر بیاد. حالا چه خواهن کرد دیگه میگم. این تصاویرم دیدی، این یکی تصاویر از سایت افتون بلاده بود که براتون پخش کردم. اینا رو ارگانیزه میارن جمع میکنن، بعد یک دفعه میگن بریزین تو، برین خوشبختی اون وره، خوشبختی این ور که شما بودین نیست، خوشبختی اون طرف. و خیلی خب، اینم از این، اینم که مال سپاه پاسداران هم که گفتم، این تیکه هم که داشتم اینم میذارم کنار. و در رابطه با حالا جام جهانی صحبت کردیم، در رابطه با اون آقای پلیسی که جان خودش رو از دست داد در موقع مسابقه چیز فرانسه با سوئد، که خیلی هم صحبت شد این آقای پلیس 31 ساله و این چیز، این آقای پلیس که دعوا شد یک دفعه بعد در کوپنهاگ و در اونجا بعد این به قتل رسید. حالا بالاخره مثل که ضربه به گردنش به کمرش اینا وارد شده بود که مرد. حالا البته شواهد همه گفتن چندین نفر بودن که اینو کتک میزدن، ولی پلیس فقط موفق شده یک نفر رو، یک آقای 31 ساله رو دستگیر بکنه. و از همه هم خواسته اگر که عکسی تصویری هر چی دارید به ما بدید که بتونه کمکی برای ما باشه. بریم سراغ یک خبر علمی دیگه. قولهای فناوری در راه ذخیره چهره کاربران، هشدار کارشناسان حریم خصوصی. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و فیسبوک و متا و همه اینا قابلیت‌های جدیدی معرفی کردند که کاربران باید برای استفاده از برخی خدمات اطلاعات زیست سنجی یا بیومتریک مانند تصویر چهره خودشون رو در اختیار این پلتفرم‌ها قرار بدن. در تلاش جدید این دو قول فناوری، هویت کاربران با استفاده از تصویر یا ویدیو چهره بررسی میشه. این شرکت ها دلیل این اقدام را افزایش امنیت، جلوگیری از سوء استفاده و کمک به کاربران برای بازیابی حساب های خود اعلام کردند، در حالی که کارشناسان نسبت به پیامدهای جدی آن برای کاربران هشدار میدن. گوگل روش تازه‌ای برای ورود به حساب کاربری یا بازگرداندن دسترسی به حساب به حساب‌ها معرفی کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخواین لوگاین بکنین به اصطلاح سوئدی ها، یا این که مثلا کدتون رو یادتون رفته بعد میخواین برین بگین آقا منم و حسابتون دوباره باز بشه. کاربری که این قابلیت را فعال کند یک ویدئوی کوتاه از چهره خود ضبط می‌کند، یا ببخشید کاربری که این قابلیت را فعال کند یک ویدئوی کوتاه از چهره خود ضبط می‌کند و با حرکت دادن سر در جهت‌های مختلف امکان ثبت تصویر از زوایای گوناگون را فراهم می‌کند. در صورت بروز مشکل برای ورود در آینده، کاربر می تواند یک ویدیو جدید ضبط کند. این ویدیو با نمونه ذخیره شده قبلی مقایسه می شود تا هویت فرد بررسی بشه. گوگل اعلام کرده که این ویدیو رمزگذاری شده است و امکان حذف آن از حساب کاربری وجود دارد. این قابلیت همچنین تلاش می‌کند تشخیص دهد که فرد واقعی در برابر دوربین قرار دارد و فرد واقعی در برابر دوربین قرار دارد و نه یک تصویر یا ویدئوی جعلی. همزمان متا قابلیت تایید فیسبوک رو معرفی کرده. کاربران واجد شرایط فیسبوک که بالای 18 سال سن دارند می توانند یک ویدئوی کوتاه از چهره خود ضبط کنند تا این تصویر با عکس‌های موجود در حساب کاربری اونها مقایسه بشه. متا این قابلیت را روشی رایگان برای تایید وجود یک فرد واقعی پشت یک حساب معرفی کرده. کاربران تایید شده نشان ویژه‌ای دریافت می‌کنند که قرار است در بخش‌های مانند خرید و فروش، گروه‌های در بخش خرید و فروش، گروه‌ها، خدمات آشنایی و صفحه شخصی اونها نمایش داده بشه. این شرکت‌ها می‌گویند پیشرفت هوش مصنوعی ساخت حساب‌های جعلی، تصاویر تقلبی و پیام‌های ساختگی رو آسان‌تر کرده. با این حال کارشناسان حریم خصوصی هشدار می‌دن که کاربران باید پیش از واگذاری اطلاعات زیست سنجی خودشون مانند چهره به پلتفرم‌های اجتماعی درباره پیامدهای بلند مدت آن دقت کنند. اطلاعات چهره برخلاف یک رمز عبور قابل تغییر نیست. در صورت افشای چنین داده‌هایی تغییر یا جایگزینی آنها بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل کاربران باید با آگاهی کامل درباره ذخیره‌سازی اطلاعات زیست سنجی خودشون یا همون بیومتریک تصمیم بگیرن. برای مثال چنانچه داده‌های بیومتریک خود را در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهید، آنها را در آینده خواهند توانست در صورت تمایل شما را برای همیشه و به صورت مادام العمر از پلتفرم‌های خود مسدود کنند، حتی اگر با شماره تلفن، ایمیل و اطلاعات متفاوتی اقدام به ثبت نام کنید. باید همکنون از خود بپرسید آیا برای حفظ حساب کاربری فیسبوک یا گوگل خود حاضر به ذخیره شدن چهره و اطلاعات بیومتریک خود در نزد این کمپانی ها هستید؟ من که در جام میگم نه. یعنی فقط کافیه یه نفری در یک جشنی یک دونه عکس تصویر برداری از صورت بنده بکنه، فقط کافیه یه فیلم از صورت بنده بگیره، بعدش هم بره خودش رو جای بنده بخواد جا بزنه و حساب‌های منو هک بکنه. به همین راحتی. فیلم دیگه. واقعی هم هست. هیچ مشکلی هم نداره. اصلا عزیزان از این کارا نکنید. اگر کردید برین وردارین. اینها میخوان با استفاده از این ترفندها میخوان خودشونو در دل ماها جا بزنند و تا اونجایی که میتونن اطلاعات شخصی ما رو جمع‌آوری کنن. اثر انگشت، تصاویر، ویدیوهای ما، صداهای ما. ای داد بیداد. حالا که از علم و دانش صحبت کردیم، بذاریم بریم در مورد آقای دانیل اک براتون صحبت بکنیم که ایشون بنیانگذار شرکت اسپوتیفای هست. این آقای مشهور جزء ثروتمندترین انسان‌های جهان قرار گرفته و الان با داشتن 91 میلیارد و 500 میلیون کرون ایشون در جایگاه نهم قرار گرفته. خدا بده برکت. همین اسپاتیفایی که پول میدیم و چیز میکنیم و اینا ها، موزیک گوش میکنیم و اینا، که خود منم بسیار ازش استفاده میکنم. آره، من الان یه چند وقتیه از اپل موزیک استفاده میکنم که جایگزین بسیار خوبی برای اسپاتیفای، ولی اسپاتیفای خب راحتی کار کردن باهاش و اینجور چیزها رو هم داره و سیستم بسیار بسیار مجهزی رو دارن، ولی نمیدونم سوئدی هم که هست که دیگه به به. 91 میلیارد و 500 میلیون کرون ایشون پول داره. خداوند مغز منم اگر رام اینداخت که یه ذره یه چیزی کشف کنم، اختراعی بکنم، به بالاخره نشد که، فقط گفت پسرم برو که دنیای پولدارا دنیای تو نیست. بسیار خب عزیزان، اگه اجازه بدید ذره ذره به پایان برنامه امروز برسیم. پنج شنبه بعد از ظهر است و فردا هم شنبه. شماهایی که شرکت دارید و اینا یادتون باشه ها، یا انجمن دارید، شرکت دارید اینا، بعد اگه اشتباه نکنم دوشنبه سوم ماه آگوست آخرین روز فرستادن دکلاراسیون های انجمن ها و شرکت ها و اینا هستش که یادتون نره. روز شنبه هم که چیز هست، روز شنبه هم که پراید فستیوال و اون قطار پراید فستیوال هست. و در لحظات آخر ببینیم آخرین شنوندمون بر روی خط چه دارن برای ما بگن. جانم درود بر شما.
1: سلام، درود به آقای نوید عزیز.
0: قربان شما، مرسی جانم عزیزم.
1: آقا من خیلی وقت صدای زیبای شما رو از رادیو میشیدم، این تصویرتون رو در شرایط بودم که نمیتونستم داشته باشم.
0: ای داده بیدم چی شده؟
1: ولی شما الان فهمیدین که خداوند به شما یک کمکی میکرد، یه استعدادی عطا میکرد که شما میتونستیم مثل اون دوستمون که در
0: بله بله
1: یه کشف میکرده، شما هم صاحب کشف میکرد. ولی من فکر کنم به اون کشف کردی خودتو خبر نداری.
0: خدا عمرت،
1: یعنی یه اکتشافی کردین ولی خبر ندید.
0: چی کار؟
1: بگید چرا. من هم سهره شما رو خیلی وقت بود نهیده بودم، حقیقتش چون کار میکردم بیشتر صدا تونی میشیده.
0: خواهش میکنم.
1: امروز برسو شرط گفتم بزن آقا نبیدی ببینم، دیدم آقا نبید اصلا تخون نخورده. آقا کشف کردید چی پیدا کردی؟ خوردی آقا
0: رنگ ما خوب شده فدا چی؟
1: صابون
0: کمی رنگ روی خوب. من یه بای بایی هم با شما کنم. صابون کمی رنگ روی خوب. نه شامپو پاوه هم
1: انشالله تندرست و
0: مرسی فدا چم، سپاس گذارم، خوشحالم که در خدمت شما
1: هستم.
0: قربان شما، خدا نگهدار. بله محبت دارید، خواهش میکنم. امیدوار هستم که همیشه سلامت و خوب باشید، همیشه زیبایی های دنیا متعلق به شما باشه. من قول دادم که این آهنگ اونیک، گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه رو پخش کنم؟ ولی من این نبود میخواستم پخش بکنم. اونیکه کو میتونی مشت من رو وا بکنی؟ آها ایناش، نه به جان خدا من آماده گذاشته بودم. اما همونی که میگم میتونی، ها پیداش کردم. بریم این کار قدیمی رو با هم دیگه بشنویم و برنامه امروز رو به پایان ببریم. فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و درود خاصی خدمت همه عزیزانی که تکرار برنامه رو گوش کردن.

0: خیلی خوب بود. آفرین آفرین به شما.
1: عمو عمو
0: بله
1: عمو بابایی
0: آه میخوای بخونی شما
1: بابایی
0: بخون بخون
2: آنها یه چرت و پرتی بخون
0: بخون

سلام دوستان، شایان قیتول هستم. این بار با ریمیکس جدیدی از ببه مهمون خونهاتون هستیم. سالی آکنده از عشق و صمیمیت رو برای تک تکتون آرزومندم. این کار به صورت اختصاصی برای شما از سایت بیاتو.com تهیه شده. منتظر کارهای جدیدمون باشید.

0: خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب بود.
1: با صدای سهراب پاکزاد، امیر طبری.

حسرت دوست داشتن تو همیشگی بوده و هست. کاش میرسید به گوش تو صدای قلبی که شکست. نگو کی بود، کجایی بود، اون که برات دیوونه بود، رو خط به خط زندگیش از عشق تو

تو فکر چی هستی؟ تو کجای کاری؟ چه گیج و سردرگمی و حواس نداری؟ لحظه به لحظت یه دروغ محضه، کاش خودتو یه بار جای

0: ساکت بذاریم ببینم این شهرام چی میخواد بگه. بگو شهرام.
1: حالا من اذیت میکنم، میگم من که شاگرد اولم، چرا شما آخه آخر کلاس منو پیش این تنبلا نشوندی؟
0: شهرام خان درسته شما شاگرد اولی، ولی تو تنبلی.

0: حسرت دوست داشتن تو همیشگی بوده با ما هست. کاش میرسید به گوش تو صدای قلبی که شکست. نگو کی بود، کجایی بود، اون که برات دیوونه بود، رو خط به خط زندگیش از عشق تو نشونه بود، از عشق تو نشونه بود.
1: چطوری؟
2: هی بد نیستی.
1: کجا بودی آخر هفته؟ چه بد زنگ زدم خونه نبودی؟
2: آره میدونم، یه اتفاقی برام افتاد نزدیک بود خیلی سه بشه.
1: حتما رفته بودی باز دختر بازی.
2: نه یه جورای دیگه بود.
1: اوکی تعریف کنم ببینیم.

من جلوه هستی را در نینی چشمانت دیدم، تو را در خلوت شبهایم فریاد کردم، صبورانه سوختم و ساختم. با منی، با من بمان تا سرود.